stvarno lud, jer na kraju džabe pamet, džabe trud, yeah, yeah. Kad me spada ova moja ljudska bol, ja zapevam samo taxi rock'n'roll.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!
6: Yeah! Neobično srećni, jer je Boda Ninković završio sa pevanjem.
7: Tako je, svaki put kad
6: neobično
7: Boda,
6: srećni.
7: Svaki put kad Boda Ninković prekine sa pevanjem, jedan anđeo ponovo dobije krila.
6: Majko mila, ovo je, znači, Zoli, crko da Bog da. Ja pitam, pa što to radiš? Kažem ko, e, kaže, najbolji glumci, ne znaš kako kad glumci zapravo.
7: Najbolji pevač među glumcima.
6: Ko, zašto kad glumci zapravo? To je ono što najviše mrzimo na svetu, bolje kad mrtvi zapravo.
7: Ima kad mrtvi zapevaju i kad kažu, glumci zapravo.
6: Kad glumci zapravo, to je bilo, znaš ti da sam se ja, pa onda krenem priča, kako da gnjavi, kako je on, je bio statista u mjuziklu Kosa, gde je upoznao novi glumce. Da ja kažem, mjuziklu Koza, u njegovom selu je to bilo. Podvalili im, znači. Mislim, mjuziklu Koza, kaže, ne, vidim, zajebaš, ja sam išao, kaže, u subotičko pozorište da budem statista u mjuziklu Kosa.
7: Vraćao sam iz nedeljičku.
6: 69. Sam glumio još ranije.
7: On je, navodno, tu se prvi put potuku sa
6: Preletom.
7: Preletom, da.
6: Prelet došao kao franšiza iz beogradskog pozorišta, su ga dali na pozajmicu subotičkom da im pokaže kaže kako se pravi
7: kao antifranšista.
6: Da, antifranšista.
7: Teški antifranšista.
6: Da, da, da ubije franšizam u Subotici koji se povampirio baš u tom trenutku. I onda je tu...
7: Da pojede antifaširanu šnislu.
6: Čuvena scena koja se zove Zolije video Preleta, kada on njega video i rekao, ovako ću ja biti rokin celog života.
7: Prvo su se tukli dva sata, a onda su se otišli zajedno na pivo.
6: Da, su shvatili da niko nije jači.
7: Ne može, niko nije jači. Jednostavno, ta tuča je bila nevjerovatna stvar. To je kao tuča ovog Kristijana Golubovića i onog lika između kola. Znaš da se bacali posle fudbala
6: 38 sati. Za treniranje gde je pobedio rekvizit za treniranje.
7: Nije mu vra,
6: el ga kako
7: previja.
6: Je pao Kristijan, majko, kako mila, stalno? Se zaglavio.
7: On to kako postao slapstick, stalno je slapstick.
6: Ali uvek je bio.
7: Pa jeste, ali ovo je malo.
6: On je smotan kao Sajler, znaš, da, to je smešno.
7: On je skok u vodu.
6: Sve
7: ono,
6: je. Pa da li imamo mi jedan snimak od svih njegovih kao demonstracija njegovog neviđenog fajterlu kada je uspeo? Nijedan.
7: Svude,
6: nikad.
7: Da.
6: Nijedan nikad.
7: Kod njega je uvek prisutna ta Mr. Magovština.
6: Bukvalno mogu ja bolje da odglumim ono kao školovanog fajtera za potrebe. Uspeće mi nešto. Njemu ništa, jebote.
7: A dobro, da.
6: Sve ono i cepam se gaće, ne može podignuti debeo, padne pronta, zaglavi se, oklizne se, loše proceni.
7: Malo je ono...
6: Znaš, kone mačke, kad skaču storme na Norman, pa
7: malo je tuča, ono, Keitoa i ovog, kako se zove,
6: Peter Sellers. Kluzova, Keito je bolji, znaš, kao
7: pa da, on je Kluzova u svemu tome.
6: Majko, mila.
7: Jako, jako smešno.
6: Keito, šta, dej šta radi Keito, čoveče?
7: Pa niš, pa miriše ljubičica do ozdo, koji je Peter Sellers, ja bih gonio 20 neko godište.
6: Da, to mater.
7: Naš mater ljudi.
6: Nego pitaju se ljudi zašto smo ovdje. Prvo nismo i to zoli ljudi. Znači lošu muziku pre nas pušta Zoran Kovač koji misli da je jako interesantan i da njegova muzička kolekcija obskuriteta kretenskih, da to neko želi da sluša.
7: A njegov ukus muzički...
6: Mi njega ovdje držimo, imamo ugovor sa Vladom Srbije o inkluziji starih rokera, gde kako se zove, moramo da ga držimo na...
7: Fondacija Vlada Jet.
6: Fondacija Vlada Jet, koja se zove Junak. Fondacija se Junačka zvala pesma.
7: Ne, kako...
6: Herojski Junačka, kako zove? Zadnja ova tuga što smo
7: slušali.
6: Košar,
7: da, herojs košar.
6: Da, fondacija Vlada Jet nam je uplatila određena sredstva da držimo Zolija kao
7: za
6: nemoćalog rokera i kaže u redu je da ga plaćate u petolitarkama piva koje on svako jutro dobije.
7: Ko on čeka se ugreju.
6: Njemu treba 5 litara piva dnevno.
7: 5 litara piva dnevno, pola hleba i Marka Sava. Tip Sava.
6: On uglavnom, nije kod kuće, on izađe. Nama to ne smeta, on ovdje noću spava, dobro, idemo mi noćnog čuvara.
7: Znaš što on kaže? Kaže ono najbolje čenicu, kaže nisam malo kod kuće. Zato za mene pričaju da nisam kod kuće, pa pokaže.
6: A kao lud je.
7: Kao lud je, da.
6: A on sam da vidio kad sam išao kući, već se svađa. A svađa se ispred prodavnice svaki dan.
7: A svađa se stalno. Da,
6: I svaki put kad sam prošao, on se svađa, on se ima druge stavove. Stalno zajebava ekipu.
7: Kontraš.
6: Da, Mile Kovačaš.
7: Svađa se sa onom ženom sa kraćim nogom. Svađa se sa onim i sa onim likom što vozi Glovo. Znači, taj mu smeta kao šta voziš tako brzo?
6: Pored živog Volta. On voli Volt, znaš.
7: Ne, ali mi su prosto kao jebate, pa pusti čoveka nek vozi koliko vozi, kao jako ga nervira. Jer kao možda...
6: Ne, nerviraju ga električni bicikli, to mi je rekao.
7: Nerviraju električni bicikli,
6: kaže
7: zato što
6: on, prebrzo
7: on,
6: lako idu. Je tako.
7: Da.
6: A on je više ovako rocker, znaš, voli se pomoći.
7: Ne vjeruju ljudi u kolima, kaže lako je tako, lako ima škola i posao.
6: Ne vjeruju ljudi ovi
7: koji imaju posao, žene.
6: Ne vjeruju ljudi sa svojim stanom, ne vjeruju ljudi, znači čak je ovako.
7: Ma svi ga nerviraju.
6: A znaš zašto? Ide i viču, ide policija viče, svi ste se prodali.
7: Da, tako je.
6: Proizdali ste rock and roll.
7: Prodali ste.
6: Izdali ste rock and roll. Znaš, i onda tako.
7: Ne, jako mu je ovaj to.
6: Ja ga onda pitam, što puštaš pesme da glumci pevaju, znaš da to tabu u našoj emisiji, kaže on, ne, te pojma, Boda je stari punker.
7: Jeste, jeste.
6: I onda pusti pesmu Taksi Rock and Roll i meni nije
7: pa jeste
6: dobro.
7: Malo, kako se njegov band Boda Ninković? Ima bre, neko, Ops, ja mislim.
6: Ops,
7: je li tako?
6: A to kao nešto znači.
7: A nešto, da, da, da.
6: Opšte poznata stvar.
7: A da, ima taj...
6: Jam diri daj.
7: Da, jam
6: diri daj. U svakoj pesmi ubaci neku besmislenu kao...
7: Pa ne, okej, to je kao... Mislim, kako kažem, to ja mislim da su to čak pesme iz perioda, to 80-81.
6: Da, tako ranije napisao da sada...
7: Da, da, on ima
6: stari
7: band.
6: Ja mislim da su to on i njegov brat, da mu je brat u bendu. Tako nešto.
7: Ne, ne, druga punk ekipa.
6: Nije neki drugi Ninković.
7: Ma ja, bre, on je tu, ono...
6: Boda Ninković.
7: Mislim da on ima svoje, da je to samo njegovo.
6: Znači, Ops, Jam Diri Daj,
7: da.
6: Iz 2000. Boda Ninković posle 40 godina okuplja svoj punk band.
7: Pa to ti kažem.
6: A ne, pa jebate, njegov brat je bio Ljuba Ninković.
7: Pa Ljuba Ninković mu je Burazer pokojni, da. Ali on je...
6: A, to bi rođeni brat.
7: Rođeni Burazer je.
6: Dok njegov brat Lagir Vučić, Ljuba Ninković upravo pomeša album Retromet. Da, nije dopravo si. A ovo je kao, znači, svoje prve ljubavi. Punku.
7: Da, da, da.
6: Gledaj punkera starog s ravnom zemljom.
7: Da, dobro, da, malo je ravno zemlja, še vidi šta, ali dobro, to je, šta da radiš?
6: I punk band je nastao u Smederevu kao reakcija na punk.
7: Kažem ti, on je, oni su iz Smedereva, ja mislim.
6: Ljuba Ninković na to kaže, ako je stomak i ponekad prazan, duša uvek može biti puna. Želim da umrem i želim da...
7: A, dobro, nije prazan više, brate, nije prazan stomak.
6: Sad je umro pomalako. Sad je umro, pa mu je lako. Ove, omladinski, ja, Op se zove, to je, dali smo se ime po omladinskom pozorišnom studiju u kom smo se okupili.
7: Pa da,
6: Ops. Daj, materija.
7: Da pa sam dobro, nije, ja
6: kažem karijeru.
7: Znaš šta je problem? Problem je što to nije izašlo 1980. Onda bi imalo smisla.
6: Nije onda.
7: Nego izašlo...
6: Kad bi, kam,
7: a jeste.
6: Kad bi tačno Jam Diri Daj imao smisla?
7: Imao bi 1980.
6: Da ga je Kornelije Batak Stanković Kovač napravio da. Za Udba Rock kompilaciju 73.
7: A e, dobro, ne, nije ni tada, onda, ako ćemo, ali to je samo jedna od pesama. Vidiš da ima i ova kao kritika društva neka, onako malo, malo kako bi rekao.
6: On je ravnozemljaš.
7: Pa jeste, ali nije bio ravnozemljaški 1980. Jebi gajca, da. Bio je progresivan jedan period
6: molim
7: života.
6: Da se, molim a onda se, je odlučio... Molim da se ovoj emisiji bespokupno...
7: A onda je ubacio veru u nauku. Bespušteno,
6: mrzi Boda Ninković.
7: Onda je ubacio veru u nauku.
6: Je li imam dobru ulogu po tebi?
7: I moje bre, da nije.
6: Kiza.
7: Pa jebi ga dobar.
6: Je on Kiza ili Komina?
7: Komina je ovaj...
6: Ratko Tankosić.
7: Ratko Tankosić.
6: Ja zaboravio ko je tu bio ko.
7: Njih dvojica, pa ovaj je Kiza, Ratko je Komina.
6: Da, da, da. Jo, ja sam upasno upakao, sajta Headliner i sad čitam jezive tekstove o... Beogradski gotik pop band Ljubavnici. Ne, ne mogu čekati. Zašto ja sad uklikćem? Ju, vid Ljubavnike što su dobri. Posle višegodišnjih priprema, objavio svoj album pod nazivom Poreklo vetra koji ne zna da je čovek.
7: Au jebote,
6: pamet. Kako moguće 2026. Kako ovo sve moguće?
7: Zanimljivo je što živimo u vremenu u kome se sve dešava. Svatiš, moguće,
6: pesme,
7: pored interneta, ljudi
6: pesme,
7: i dalje, ono ne
6: veruju. Pesme, poput Zagrlje na kraju grada, Plavet.
7: Jel ti shvataš, Daško, da postoji i dalje ljudi koji imaju toliko godina, sviraju, da ne znaju da postoji ono stišavanje, ono fade out, nego izlazi iz studija dok sviraju. Da
6: otprilike, kao Gotham Brush.
7: I dalje.
6: Gotham Brush u Matrixu. Da.
7: Shvataš, mi živimo to vreme. Razumeš, dugme za stišavanje ne postoji.
6: Sad, ja moj gotik pop band Ljubavnici, njihov album Poreklo vetra, koji ne zna da je čovek.
7: Ajde,
6: da
7: pustimo jednu
6: pesmu. Ajde, pustimo moj to. Ajmo, čekaj, vodinu samo plavio.
7: Ajde, evo ti.
6: Slušaj. Evo, se zakucam.
7: Opa!
6: A gotik rock.
7: Jebi ga, čekaj.
6: Gotik rock.
7: Opa. To je A1. Da, ovo je A1.
6: Aj, propevaj.
7: Brate, klavijature sviraju.
6: Ovo zvuči kao AI.
7: Sviraju klavijature.
6: Zvuči kao AI.
7: A ja, vidi, danas... danas ili si totalni rocker i stari i Amdir i Daj, ili zvučiš kao da su, teško, da su pritisnuli demo na synthesizeru.
6: Moram da vas, ovaj, kako da vam kažem, moram da vas dobro iznerviram i da vam kažem da je nama danas petak, a vam nije.
7: Da, to je prvo.
6: To svako četvrtka volim da uradim, zato što ovo mi nedelja teško palo.
7: Radujem se, da, jest.
6: Ovo danas ja imam sudbinu koju si imao juče.
7: Da, ti danas ideš.
6: Moram da idem,
7: to,
6: moram da idem put
7: Belgrade. Capital.
6: Dobra stvar je, ja idem samo u Zemun.
7: Dobro, pa ja sam bio samo na in the new Belgrade. Lakše kad si ide samo u new Belgrade.
6: Kada jednom pređeš reku,
7: da.
6: Crossing the Delaware, kada jednom pređeš reku, onda je sve jedno da li ideš u Smederu ili
7: u... Jako je važno da ne ideš na Gazelu. Jako je važno da ne
6: ideš
7: u Gazelu.
6: Ako nisi, ovaj, znaš, ako si ostao na Novom Beogradu, možeš reći da si dobro prošao.
7: Ma jesi, brate, u Novom Beogradu.
6: A Zemun još bolje, a još bolje, Srpska Altina,
7: imaš i
6: ove, jer tamo igra.
7: Imaš tražni centar gde možeš i da parkiraš, razumeš i tako to.
6: Znaš, u kojima možeš ti popit kafu?
7: Kad prolazim i vidim 33 slobodna mesta, yes.
6: A, stoji na displeju 33.
7: Kad tamo prolaziš, onaj pionirski park, trebaš da park.
6: 0-0-0-0.
7: Znači 0-0-0-0
6: sjeba. A tu, oni su ladno, čovječe. Garaža nije radila 9 mjeseci, Ćacilom je tu bio.
7: Pa da.
6: Koliko ih je boleo, kurac. Znači, koji je samo to gubitak? Znači, koji je samo to gubitak za grad? Ta garaža dnevno zarađuje milijon
7: evra. Radila je ta garaža, nije da nije radila, ali nikad to nema.
6: Ne, bilo je i zatvoreno. Ta garaža je bila zatvorena jedno vreme.
7: Kad su skroz napravili sve.
6: Jedno vreme je bila, taj je bilo, ceo taj kvart je bio opasan pandurima, ogradama i nije bio dostupan. Sad je Ćacilent manja verzija, ali sveti se 9 mjeseci to bilo potpuno zabranjeno za ljude. Ono.
7: Jeste.
6: Znači, bilo je ono katastrofa. Znači, ta garaža pravi milion dinara dnevno, ako nije više. Ono.
7: Šta ti je tako? Sat vremena, 3 sata.
6: 300, sat vremena.
7: Da.
6: Tema sat vremena 60 minuta, ne znam.
7: Ne znam, ali znam da košta u pizno materiju.
6: Dobro jutro, dobar dan. Nama je ovaj danas početak vikenda.
7: Jeste, mi smo odlučili što da danas se najbolji relaksiramo, da imamo opušteni
6: danas lagano,
7: dan.
6: Danas lagano, znači idemo.
7: Laganica, kocata manica.
6: Tako sve kao Jamdir i Daj će biti. Ono.
7: Biće teški Jamdir i Daj.
6: Kaže, povodom emisije od prošlog četvrtka i u vezi sa Majom Berović, mogu da kažem da je posjećivala teretanu u kojoj redovno odlazim i da potvrdim Daškovu tvrdnju žuti znojko kuća. Antihristi, borite se protiv crkve na limanu, a u crkvi nema krpelja. Kako nema?
7: Kako mislite, ne razumem što
6: pa
7: to
6: može ih tamjan tera, ne znam.
7: Da, tera i time što je osjećao. Možete osjećati livadu i ne morate
6: ljudi,
7: staviti crkvu.
6: Ljudi, World War II with Tom Hanks, izašle 3 epizode, treba još 2 do 2. juna.
7: Svaka čast.
6: Verovatno će da ga završe na D-Day.
7: Na D-Day, u iskrcavanje. Ja sad
6: gledam ovaj, kako se zove, neke, šta kaže Tom Hanks o povodom te nove serije. To je dokumentarna serija. Njegov izjava, I just can't quit World War II.
7: Naravno,
6: što je verovatno najtačnije nešto na svetu.
7: Ne može, tje war, to je tje rat.
6: To je the war, sa jasno definisanim stranama, sa happy
7: endom. Može se reći da to...
6: Filmska priča.
7: Može se reći da to Terminator 2, ako bi ratuje ovaj, označili kao filmove.
6: Šta ima kao...
7: Znači, šta je drugi svjetski rat? Terminator 2.
6: Terminator 2.
7: Znači, nema, ne
6: tačno
7: verovatno.
6: Tako, da. Ima happy end sa malim zlokobnim, ono kao prizvukom.
7: Tako je, ima prizvuka zlokobnosti i ima
6: da.
7: Happy end.
6: Pravi protest protiv Vučića su bile proslave crnogorske nezavisnosti i kada Autonomija Info prenese vest u zopis Cetinje, volimo te.
7: Naravno.
6: Da, nema ništa bolje nego nervirati Srblje sa ljubavlju prema Crne Gori. To je moj separe. Zvali baci kašiku.
7: Separetizam,
6: da. Mm-hmm. Da, Bog da vam sva jutra počinjala pevanjem Bode Ninkovića.
7: Jamdir i Daj. Pa znaš šta, nije ni to najgora stvar. Nije ni to najgora stvar, ali pesma Jamdir i Daj stvarno nervira. Ja znam da
6: preporuka za seriju to... The Boroughs. Sve je, to je definicija glumci pevaju. U toj pesmi je objašnjeno glumci pevaju do kraja. Bode Ninković početka 80-ih s ovim bendom pobedio na Zaječarskoj gitarijadi. Pobedio baš ili? Ja mislim da nije pobedio, zato što bi onda bio na onim nekim albumima.
7: On pobedio, brate. Pa ne znaš da to njegov bend je, to je Ops. Kad si mogao da vidiš?
6: Pa bili su, ja bih ga znaš da su
7: dobili
6: da snimu. Ajde pročitaj
7: mu iz ove, daj da vidimo šta se dešava.
6: Da li grupa Ops ima na Discogs? Čekaj, sad se
7: još. Ima, brate. Pa izašao je album 2021.
6: Ops, Ninko, čekaj. Pa da li izašao? Ninković.
7: Izašao bre za, je li ja za PGP? Objavljen, objavljen album. Mora biti.
6: Motori mi Ljubomir Ninković, Sloboda Ninković, evo čekaj, Sloboda Ninković diskografije. Ima ovako. Ladno nema. Znači kao ladno kao Boda Ninković ti je Boda Ninković stoji da ima izdanje Branko Vidaković, Ivana Mihić i Boda Ninković pevaju Trinidad.
7: Da, to je Trinidad.
6: I imaju ima album za decu, Dal bi bilo fino iz ove kako se zove Boda i ono peva za decu iz 2001. Sega Boy Ja love, da li bi bilo fino, čudne reči, superstar, taksi za devojčice. Taksi za devojčice. Ljubavna, sokađije, šljokađije.
7: Opa, dobra stvar.
6: Dasa Pekar, rođendanska vozovi, pesma o trčanju, svečana pesma Dečijeg maratona Beograd i Uspavanka.
7: Dobro,
6: iz 2001.
7: To je, ali ne, ovo je
6: to u revolucionarnom zanosu kad se nije pazilo ko ulazi u studio.
7: Mm, ba dobro, da li malo čovjek.
6: Ju.
7: Voli on studio, razumiješ i voli.
6: Matori, snimanje pomogao grad Smederevo, ishrana Smederevo, Sartic Smederevo, žel voz Smederevo.
7: Znaš ko bi trebalo je njegov drugar? Pošto je to on ta generacija.
6: Znaš ko bi bili, on je super koncert.
7: Ne, nije, znaš ko je su njegov, njih garant njegov prijatelj, koja je ta generacija.
6: A da tako dobro isto nervira?
7: Pa ne, ne nervira, nego je isto, nego isto iz Smedereva, ovaj, kako se zove, što je pisao, što je pisao Cvećernicu kući cveće. Nije Cvećernic.
6: Džamić?
7: Da, Lazar Džamić, da.
6: On je iz Smedereva.
7: On je isto iz Smedereva. Da. Tako da, ako on tamo da je to ta generacija, kasne 50-te, tako da ovaj, vrlo je moguće.
6: Late
7: da
6: 50s revival. Znaš koji bi bio fenomenalan koncert, glumci pevaju? Znači, ovaj... On
7: je ćelavi.
6: Ne.
7: On je prije ćelavi što peva u Deca loših muzičara. Ranije.
6: Još kako on taj zove? Dalje.
7: Ne, peva taj. Vratio se on i starija, mislim, pevač.
6: Šta, vratio se on iz Silja?
7: A ne znam, jebik.
6: Ne znam, ali ovaj...
7: Ivan
6: može,
7: Jeftović, da.
6: Imaš gore.
7: Kako se oni drugi lažni, Ivan Jeftović?
6: Dejan Lutkić.
7: Jukari, njih dvojica su mi, ono...
6: Dobro si ga pisao. Malo švedski kuver.
7: Njih dvojica, ono da dovedem
6: malo
7: zajedno.
6: Malo švedski kuver.
7: Znaš koga treba da dovedem? Treba da dovedem njega i njih dvojicu u prvi servis da stoje jedan pored drugog. Tako će li da govore.
6: Ali dobre... Dobar,
7: ali gori mi je Dejan Lutkić.
6: Dobar PGP.
7: Gori mi je Dejan Lutkić od...
6: Da li ti sećaš filma Ringe Raja, matori? Ja sam u bioskopu psovao naglas. Znači ja sam gledao Ringe Raja i mrzeo naglasno. Mamu,
7: a ona voli
6: jebe,
7: zvezdu, šta to ti je dobro?
6: Zaklao sam se.
7: A ona voli zvezdu.
6: To je bolje. Ringe Raja najgore na svetu. Ja sam Ringe Raja gledao u bioskopu. Ja sam naglas vikao, treba vas sve zaklati u ovom filmu.
7: Najgore, tango je tužna misao koja se preš... U stvari, znaš koja je najgore?
6: Ne.
7: Nije on
6: miš,
7: takav.
6: Miš, pacov. Miš.
7: Nije on takav.
6: Nije on takav, ali to, nije, ali to je TV film, to nije pravilno za bioskope. To je TV movie. To
7: a
6: je
7: mehanizam?
6: Movie. To je isto, to je bioskopski.
7: Jeziv, man.
6: Nije on takav je pravilno za nema plaka, nema
7: onoga. Od kada je Ivana Mihić sklonila iz filmova bolje?
6: Ivana Mihić je uzela
7: bolje...
6: executive producer.
7: Pa bolje.
6: Sve te užasne, ali... kažete, za Ringe Raja sam ja psovu u bioskopu misleći da će policija, šta sam ja vikao tamo.
7: Da.
6: Mamu vam jebem, pre zaklati sve.
7: Ringe
6: poludeo skroz, ko pijena budala da sam bio, no, a možda sam i bio. Ali uglavnom, ovaj, kada ti kažem na ultimativni RTS koncert, znači Boda Ninković i Ops, zajedno Double Bill sa bendom Super Vibe i Hadži Nena do Maričića. I on je isto punk, znaš. On je isto sebi punk. Super Vibe, kakav savršen dan.
7: Tu
6: moraju
7: matori
6: Đura
7: i Govnari
6: da vode.
7: Tu moraju Đura i Govnari.
6: Kakav savršen dan. Nije to to.
7: Da,
6: ovo
7: nije,
6: je
7: nije
6: gore.
7: Da.
6: Ovo je gore. Đura i Govnari su ti kao, znaš, imaju neku, da kažem, u jednom kratkom trenutku svog postojanja su bili čemu, razumiješ?
7: Da,
6: ovo je sve samo odma gulag. Odma gulag, težak, besmislen rad do smrti i ipak streljanje. Znači, ne da umre od rada. Ipak ono da si kad misleć da umre od rada, ti ga upucaš, da bude da je istreljan. Razumeš šta, to je tako mora. Dobro jutro.
7: dobro jutro. Ja pokušam da se setim.
6: Hadži Nenad Maričić. On je sad neki kurac na protestima, on je sad nešto strašno. On je
7: pa
6: čim
7: je
6: jedan
7: Hadži,
6: pumpođi,
7: matori,
6: da,
7: čim
6: da,
7: je
6: čim
7: ušla crkva ušla, pa znači da će, znaš da će
6: da,
7: sve.
6: Da.
7: Znaš da je za kurac.
6: Da.
7: Znaš da je za kurac. Pa jebi ga.
6: A ovaj, ništa, dobro jutro, danas slušamo, brate, danas ste vi krivi za ovo što se sluša. Znači, verovatno će biti još Bode Ninkovića.
7: Neće, ali bit će tako tih, nek bit će nešto malo
6: prešao sam pogled preko liste, uglavnom je Đubre, tako da... Ovaj,
7: šta drug Đubre pravio listu?
6: Ne, nažalost, bilo bi finskog treša i hardkora, a ovako ćemo da uživamo...
7: Ne javlja nam se dugo, zabrinut sam kad, ne vidim, kad, ga ne, ovaj, kad nam se ne javlja već duže vreme. Znaš, ono,
6: da,
7: postoje ljudi jednostavno kojim je važno da ih čujem povremeno, da bi shvatio da je sve u redu. To je da mi se ženja javi i da pošalje svoju sliku iza zavese, kako izviruje.
6: Ženje,
7: i njegovo jutarnje.
6: Ženja, ja bih rekao da ženja nikad bolje, zato što svaka zadnje slike koje je slao su iz eksterijera.
7: Da, oni, znači, oni kumara na
6: polju cepaju
7: šak. Ti znaš
6: da je do sada je ženjin eksterijer uglavnom bio vezan za neuranak. A
7: da,
6: sada je krenuo i mimo neuranka da radi odlaske na polje, što može biti samo dobro.
7: Ne, jako je dobro, samo da ne zavrebe, da ne ode u scenariju filma Lovac na potezu.
6: Zašto?
7: Pa zašto oni igraju šah onda u eksterijeru, samo zbog toga.
6: Jel došlo?
7: Pa ne, oni cepaju šah, jebote, verovatno i napolje.
6: Ali uvek u interijeru.
7: Pa valjda su ga izneli napolje, malo
6: pa
7: da
6: se... Pa ne cepa ženje šah, kum stevače cepa šah.
7: Pa dobro, možda mu ovaj pravi ovaj...
6: Druže,
7: Znaš, kad, ako izbaciš šah i sedneš na klupu, okay, za 19 sekundi pojavit će se penzioner koji će ti predložiti neki
6: posao.
7: To treba da napravimo kao, da napravimo kao kameru, da napravimo
6: skrivenu nameru. Skrivenu
7: kameru, ne treba da je skrivena. Treba da vidiš za koliko vremena kad izbaciš
6: tablo šah za koliko se pojavio penzioner.
7: Tablo i ti sediš za koliko će doći penzioner.
6: A zapravo taj šahovski sat nam služi da merimo za koliko će doći penzioner.
7: Pa naravno.
6: A ne koliko imaš da potez.
7: Pa da.
6: Znači, juče sam ih video, pričat ću ti magično. Ja sam bio penzioner u slučaju dva penzionera. Ja sam magično stao i gledao.
7: Samo treba rasporediti čudno figure. Samo bez veze ih rasporediš. Ostaviš dve i čekaš i da vidiš kada ovaj dođe.
6: Napraviš neku situaciju. Kao
7: da. Napraviš neku ninco indijsku odbranu. Ili ono...
6: Napraviš neku situaciju da ovaj dođe onako i stavi da može, da može da gladi da bradu i da kaže... Mogu ja samo da imam ti predložim?
7: Da ti predložim.
6: Što ti predložim?
7: A ti kažeš šta?
6: Nema kibiceri tišina.
7: Ti kažeš taknuto, maknuto.
6: Ti kibiceri tišina, to kažemo toko. Kibic tišina, to
7: kažemo. Gar bi došao Vojislav Šešelj ili, ili predsjednik naš.
6: Samo se materializao bi se.
7: Pojavio i dematerializao po želji.
6: U Americi.
7: U Americi.
6: Kao mala krastavica. Slušamo ovaj...
7: Rolling Stone, Start Me Up.
6: Ne, slušamo, aj, slušamo jebik. Nešto gore. Sad ćemo da imamo što ide. Evo ide recimo Hey Little Boy, Slađana Milošević.
7: Nije to
6: Petar
7: možda...
6: Luković u meni je... A ovo je dobra Slađana.
7: Pa da, možda je stara Slađana. Možda je stara Slađana u pitanju, može bi dobro.

0: Kad se sutra probudim u podne, vidjet ćete vi svi. When jaka, I wake up tomorrow, cheap trick. A sutra,
1: jaka
0: sutra.
1: Stvar, jaka stvar cheap tricka je.
0: Svaka stvar cheap tricka je jaka stvar.
1: Jeste, bre, obožavam.
0: Ja najviš moj njihova album s kraja 70-ih, to je power pop.
1: Ma ima svega.
0: Power pop. Uk, vidim sada na listi i Montenegro Jazz od grupe Perper, tako da, šta da vam kažem, nastavlja se proslava crnogorske nezavisnosti u Inat Aleksandru Vučiću sa najgorim bendom na svetu.
1: Ne, veze, samo, znači, ovaj, drago mi je kad vidim Perperaše. Perperaš je političar, ovaj, jedan
0: Popa
1: od njih.
0: Popa je jebote iz The Books of Knjige.
1: A da, ali ima još neko ko je baš političar.

0: kažem.
1: Moguće, pa da, oni su ti, mislim, oni su bili baš angažovani, oni su bili stari liberali. Samo da. Tako da je, ovaj, mislim, kako ti kažem, ti znaš, mi koji smo podržavali crnogorsku nezavisnost još od raspada Jugoslavije, mi cenimo čak i ovako užasne bendove kao što je Perper.
0: Naravno.
1: Ne zbog muzike.
0: Pazi, ti shvatiš koliko smo mi ona velike ljudi, kad se mi čak ni ne ljutimo na njih.
1: A kako užasnu muziku pravi?
0: A nešto pravi užasnu muziku, nego kad smo išli da snijemo državni posao na crnogorsku primjeru, nisu se udostojili da siđu, jebati sa Cetinja, da učestvuju u jednoj epizodi. A ne, možda ne dođemo. Ajde, pizdom.
1: A tek to što cenim? A tek to što cenim?
0: Aj, daj, Gari, evo te prošli.
1: Takva doslednost.
0: A ako rambamo, da je smogu, dođe moši ti.
1: Da rambamo, da dođe da godimo kameru, evo te.
0: Pa ne, dođe, brat.
1: Kako?
0: Tek je taj. Ono,
1: izvode
0: izdrkan.
1: Ljudi, izvodi kameru, ja ti izdrkan. Ne
0: gledam
1: što da kažem.
0: To se zove još izdrkani crnogorci.
1: To su najbolji crnogorci.
0: Pa sve okej, okay, poštujem. Ja to, ti znaš da ja to poštujem.
1: Izdrkani crnogorci, najbolji crnogorci.
0: Ja poštujem sve to, ali kako se zove, gledam kako se od kutije za keks pravi dobuš.
1: To su ovi, imao sam taj keks. Imao sam taj keks jednu
0: priliku.
1: Evo
0: vidi kako se pravi. Stavi dole, napravi se snar. I sve.
1: Od toga snar, od pepar kakor ide ovaj kako se, od njega ide tom.
0: Da, slušaj.
1: Kako zvuči? Pa kao loše produciran bubanj, odlično.
0: Ne, zvuči kao Doboš iz starih synthesizera.
1: Kao malo, da. Kao Doboš iz Matrixa 95. Tako zvuči.
0: Kao Doboš iz Matrixa 2025.
1: Nije, ovladali su tehnologijom snimanja Doboša, ali tad nisu još uvijek. Da. Mislim, za pare koje su naši drugovi imali, za te pare nisu ovladali tehnologijom, ali za malo veće pare su ovladali tehnologijom. Tako da, Mladine, da ja tebe, brate, otvoreno pitam na sledeći
0: način. Piti, bio sam u Beogradu juče.
1: E, to da mi pričaš, pošto ja danas imam
0: veliki transfer, veliki transfer je u pitanju.
1: Ako vam fali Crnogoraca, to je ekipa Vrbas, Lovćinac, Savino selo.
0: Imamo dovoljno.
1: Vi da ste pravi Vojđani dalje od Zemuna, ne bi ni išli od principa. Ljudi, mi smo, da vam kažem, sjećate se naše velikodušnosti. Znači, u našoj težnji za Belgradeless society i za Belgradeless country, mi smo odlučili da Beogradu poklonimo tradicionalne vekovne teritorije tako Vojvodine. Kao što su Novi Beograd, ča-ča-ča. Sve to možete... Jedino za što smo odlučili da ćemo...
0: Banat
1: možda...
0: ne damo ništa za odbanat.
1: Ma damo jer banat.
0: Jer ne žele.
1: Damo deo banata, kako ne damo.
0: Šta dajemo?
1: Pa ča-ča-ča, dajemo ovu čuboču krnječku.
0: A, to je ča-ča-ča.
1: Dajemo i ovaj, kako se zove, jedino bazen u Borči ne damo. To će biti demarkacijona linija.
0: A, može
1: jer
0: da bude
1: tu moramo da...
0: Eksteritorijalna teritorija.
1: Bazen Čuran u Borči.
0: Eksteritorijalna teritorija.
1: Može. Tu bazen Čuran u Borči, za to će se voditi...
0: Bazen Čuran treba da bude kao neka vrsta Monaka.
1: Pa kao Hong Kong misliš?
0: Pa ili Hong Kong ili da bude DMZ, demilitarizowana zona koja će pritom biti i duty free.
1: I koja će biti slati full.
0: Slati full, da.
1: Duty
0: da,
1: free,
0: da.
1: Slati full.
0: Slati full. Slati full.
1: Slati full. Rogaška slati full.
0: Slati full da se zove.
1: E tu, zato što tu...
0: Zašto niko ne napravi brod koji se zove slati full, splav?
1: Slati full.
0: Slati full splav, jevo.
1: Garantimo, luxury, slati full luxury cruises.
0: Baš bi bilo.
1: Tamo Hunter virus divlja.
0: Slati full luxury.
1: Tamo divlja ovaj Hunter virus.
0: Da, baš zvuči kao Mighty Bush.
1: Nego sam teo da ti kažem zašto bazen u Borči mora ostati tamo.
0: Slati full luxury.
1: Slati full luxury cruises.
0: A matri nema luxury tamo. Kakav luxury?
1: Kažem luxury cruises, to je druga stvar potpuno.
0: Da.
1: Nego naš bazen u Borči Ćuran će da ostane Hong Kong, jedna zemlja, dva sistema.
0: King Kong da
1: ostane. Zašto? Zato što je neophodno da protok bazen u Borči cura bude iz oba kraja. Da dolaze iz Republike Vojvodine, iz Republike Federalne Republike Panonije i iz Beograda.
0: Sa ličnom kartom sam iz Srbije dolazi tu.
1: Tu može, da.
0: Može s ličnom kartom.
1: Za ostatak teška viza koja se teško dobija. Znači, vraćamo najtvrđu granicu na svetu, karantina 40 dana.
0: 40 dana karantin.
1: Pa kao u Strugorskoj. Znači, Socijalistička Federativna Republika Panonija imaće tu jednu enklavu, da kažem, koja će da bude Ćuran distrikt.
0: Čuran
1: distrikt. Gde će ljudi...
0: Koji će ljudi zvati još...
1: Recimo.
0: Gde ideš? Idemo.
1: Kao da se ne zna, pošto ljudi tamo uglavnom idu iz niskog morala.
0: Pa kažeš samo.
1: Idu tamo da uživaju.
0: Idem gledat sise.
1: Idem, da. I ovaj... To će tako da bude uređeno. Da tu može, tu recimo, tu je legalizovano kockanje. Znaš, to je kao...
0: A, bit će neka vrsta Monaka, ali naopakog. Naopaka.
1: Monako sa temua.
0: Pa da,
1: Tako da. Blago vama, stanovnici Borče, vi ćete imati taj, da kažem, taj zlatni pasoš, gde ćete imati sve ovaj, privilegije Socijalističke federalne republike Panonije, a u isto vrijeme ćete imati tu balkansku dušu
0: ali,
1: koju,
0: čekam,
1: mi pokušao,
0: da, ali Beograd,
1: koju mi pokušao da zatremo
0: da
1: u našoj zemlji.
0: Ali Beograd neće imati aerodrom onda. Onda aerodrom ide nama.
1: Da, aerodrom ide nama.
0: A
1: šta kao? Neće da menjaju?
0: I vraćamo ime u Surčinski aerodrom.
1: Naravno.
0: A ne po Hrvatu Nikoli Tesla.
1: Naravno, brate. Aerodrom Surčin se zove. Aerodrom Surčin ćemo sučimo pred...
0: Sučim?
1: Aerodrom sučim s avionom. Tako će bude. Aerodrom sučim s avionima. Znači, vraćamo, idemo. Granica će biti administrativna granica. Znači, ono gde smo rekli, Petrovčić je zadnje pogranično mesto. Jakovo, Petrovčić i...
0: Dokle, ne. Ma, nek ne, dobijaju
1: ostavljamo.
0: Kamendin je dovoljno. Iza Kamendina ne mora.
1: Lud.
0: Pa, voli me ovo za ovo.
1: Čekaj, bre, loćiš aerodrom ili nećeš? Ako će, će Kamendin i aerodrom.
0: Ne, nek ostane njima, mi ćemo Fort Cheney da napravimo.
1: Lud, bre.
0: Do, onda imamo da aerodrom...
1: Ne, ne, ne možemo baš sve dati.
0: Svi će sletati.
1: Svi će da umrete. Ne može aerodrom da
0: ne pitam za neka, razumiješ.
1: Šta, postaće nam ništa, ostaćemo samo sa Banatom koji niko neće.
0: Ma nećemo, Banat Bačka, jebote i Srem.
1: Misliš da kao gest dobre volje Beogradu ostavimo aerodrom?
0: Treba da bi...
1: Nije dosta što im ostavljamo, jebote, ne, ovaj kako se zove...
0: Da bi se ocepljenje brže dogodilo.
1: Ali da ti kažem.
0: Jer mi ulazimo u Evropsku uniju za mjesec dana.
1: Ne, mi smo ušli s tog trenutka, ono.
0: Pa to ti
1: još
0: kažem.
1: Još se priznaje staž.
0: Mi izlazimo iz Srbije, ulazimo u Evropsku uniju.
1: Ne izlazimo mi iz Srbije, nego Beograd, nego Srbija izbacuje Beograd.
0: Hoćeš samo Beograd, znači da se ne odsecamo skroz.
1: Ne, vidi.
0: A matri Panonska si rekao, samo me zbunjuješ.
1: Ne, da ti objasnim kako to funkcioniše.
0: Panonska republika...
1: Da ti objasnim kako to funkcioniše. Socijalistička federativna republika Panonije. Tako. Sastoji se od svega zelenog na mapi bez Mađarske. Znači Mađarska ne.
0: A dobro, znači, dakle uzimamo i Hrvatsku što Hrvati neće.
1: Ide.
0: To Hrvati svakako neće.
1: Zapadni sam, tako je, zapuštene šta? Regije Hrvatske.
0: Bole vas dupe. Znači njima, Osijek...
1: Ovaj... Mađo, nama je zeleno na mapi najrazvijenije. Hrvatima je zeleno na mapi najnerazvijenije.
0: Tako je,
1: kad se to ujedini, taj divni, vredni narod Vojvodine, Slavonije, Baranje, Srema celog, zapadnog i ovog što je trenutno u Srbiji. Pa onda oni zeleni delovi Bosne, gde žive najmanji iritantni Bosanci. I kada to sve mi napravimo, Socijalističku federativnu republiku u Panoniju.
0: Ma idi bre.
1: Pa to, a gledaj, i onda ulazimo u neku vrstu Beneluksa sa republikom ili možda čak i kraljevinom Šumadijom, ne znam, tačno nisam siguran ko je.
0: Pa šta oni žele?
1: Ne znam, to je na njima, neko odluče. Možda bude Kneževina Šumadija kao Lihtenštajn, kao možda bude Veliko Vojvodstvo kao Luksemburg. Mm-hmm. Znači, tu odmah ulazimo u...
0: Može kao San Marino i ko zna gde i ko zna
1: kada. SFRP odmah ulazi u neku vrstu Beneluksa, bescarinske zone
0: da,
1: u kojoj...
0: Zone.
1: Naravno, u kojoj čine Kneževina ili Republika ili šta već izglasaju ove Šumadija.
0: Da.
1: Sad ovim isto, Dolina Dunava, do kako se zove...
0: Vučedola.
1: Tamo, bre, istočna Srbija, moramo njih malo povući, znaš. To su dobri ljudi.
0: Ma jeste, treba
1: oću, ih. Oću vlahe. Oću vlahe u našoj državi.
0: Emotivci su.
1: Da, a ovi ostali regioni kako hoće, da li hoće u osnovu. Važno je samo da Beograd sa okolinom opašemo zidom visokim do 14 metara sa lomljenim staklom gore.
0: Gore razbiti lomljenim staklom i stavljati dobermane. Gladne dobermane.
1: Sa titanijanskim zubima koji bljuju otrov. I iz očivim i do laseri.
0: Može. Sve smo se dogovorili. Rešeno.
1: Kad smo kod toga, eto ja danas isto moram da idemo jednu posetu da pripremim tamo i da razgovaram sa mladim iridentistima Zemuna.
0: Ja ideš pričaš? Nemoj da pričaš.
1: Ma ne, idem kod mome da završim neku pesmu.
0: Nemoj da pričaš. Opa, ti moma zajedno, pa, moramo,
1: znači, ne možemo se skontamo za jednu probu, a zakazali studio, pa jedna i po nam visi u vazduhu da to malo dotegnemo.
0: Čekaj, ideš čoveče da napraviš stvari, jebote smo.
1: Ma gotove, sve samo njih malo da ih aranžujemo. A,
0: samo da pa bravo.
1: I da napravimo taj neki buđ demo koji će, ono, koji ćemo naš trebati na sljedeći probi. Onda možemo...
0: Da bi mogli odmah da svira.
1: Pa, da. I da Vojka bude glavni grad. Ljudi, mašte kraja nema, mislim. Pa onda ovako. Kao neko kome je poreklo s juga i severa Bosne, kažem, nema manje iritantnih Bosanaca. Ljudi, ti ljudi su začine naše zemlje. Ne možemo svi biti super u toj
0: začin
1: zemlji.
0: Začin iz Majamija.
1: Mora neko da bude iracionalno blesav.
0: Ja sam za to da se smanji ta
1: mora
0: teritorija.
1: Mora neko da bude iracionalno blesav. Ne.
0: Republika Panonija.
1: Sad nije divna ideja zeleno na mape bez Mađarske. Molim te. To je tako nekako dobro i prirodno. Zeleno na mapi bez Mađarske.
0: Pa da, ali to bi, gde bi dokle bi došli? Pa dobro, onda tu bi mi...
1: Imamo svašta.
0: Tu bi mi došli, bi do Varaždina onda u pičku.
1: A ne bi, nemaš, imaš kreći tu
0: šta,
1: malo.
0: Šta, gde je granica Hrvatske? Gde se zaustavljamo?
1: Pa realno, ja bih rekao...
0: Vinkovci moraju biti kod
1: nas. Slavonija
0: ulazi
1: u SFRP.
0: Pa to ti kažem.
1: Treba nam ludaci iz Vinkovaca. Radi se o tome da, kako se zove... u Socijalističku federativnu republiku Panonije se ulazi sopstvenom voljom. Znači, to nije država nastala ratom. Jedino što će morati, Beograd neće dati. Znači, s njima ćemo jedino morati ratovati.
0: Ma da će, ako ostavimo aerodrom.
1: Ali, ako misliš, ako ostavimo
0: aerodrom,
1: će dati. Ma
0: boli kurac za sve što oni. Beograd samo gleda u zagledom svoj pupak.
1: Nije vole, oni da uzmu iz Novog
0: Sada. Ma kakvi, bre, ne zanima ih. Ovo dođu jednom godišnju Novi Sad kad je exit. Ali da kažu, super je Novi Sad, i onda kažu, ono, nemoj da pričaš.
1: Ne, znam, kažu, bojim se da će oko tog bazena u Borči biti, da ćemo, da mi ćemo odmah predložiti eksteritorijalni status Hong Konga.
0: Dobro to,
1: znači, teritorijom, treba, tražimo, jedna zemlja, razumela, dva sistema.
0: Tražimo više da bi dobili samo bazen u Borči.
1: Naravno, to je sve super.
0: Šta ćemo tražiti još, i onda oni kažu, ne može, može samo bazen u Borči. Mi kažemo, dobro, ajde, ajde.
1: Ostavljamo Novi Beograd, najkomercijal, najbogatiji deo Srbije.
0: Neka dobro, ne treba nam.
1: I, o, ti si predložio još da im se da, to je kao, to će udžbenicima će se učiti, kao Daško je bio za to da se aerodrom zadrži, mlađi je bio da se da, i onda kao da li, onda pitanje je da li je to bio dobar potez, to će istorija
0: odlučivati. To je dobar potez zato što se razvije Čenej.
1: Fort Čenej.
0: Da, i mali aerodrom avijatičarsko.
1: Samo još da utvrdimo, izvinite, neke male, te male, ovaj, kako se vene, ovaj, još neusaglašene stvari oko bazena u Borči.
0: Dobro.
1: Znači, ovaj, da li će to biti jedna zemlja, dva sistema kao, kao Hong Kong? Znači, teritorijalno u Panoniji. Ali,
0: biće prostor, ovaj, za snimanje filmova, baš kao što je Hong Kong bio 70.
1: Tu će cvetati kung fu.
0: Pa, dobro, ne ti film,
1: ne ti
0: filmovi.
1: Kung fu, ne ti filmovi, ali, neki drugi filmovi.
0: Pa da. Ma biće neki.
1: To će biti poznato po nekim drugim filmovima.
0: Pa dobro.
1: Da, znači, to znači da će u stvari oni uživati sve, ovaj, šta u stvari,
0: pesnica,
1: šta u stvari
0: neće biti puna,
1: znači,
0: gneva, nego će biti puna...
1: u Vojvodini, ali će biti dozvoljen ideološki uticaj Beograda. Da. Moći će da se kaši čičari, da se ne radi,
0: može
1: da se završava po gradu.
0: Može sve da se odradi. Moći će, može da se korudijaniše.
1: Svaki građanin će imati pravo da je najvažniji na svetu.
0: Ma može da
1: to recimo im priznajem.
0: Jako važno.
1: Odeš tamo u bazenu Borči i svako je u pičku materiju važno.
0: Važno si i može da imaš čak i hađi, onaj prefiks.
1: I ostavljaju im se hađi, da.
0: Hađi
1: u Vojvodini
0: ostavlja.
1: Svi gube prezime hađi, to je deo
0: ne,
1: naše panonizacije.
0: Ići, da stavlja se ovskički.
1: Ne, ne,
0: svima, ne, ne,
1: ostavljamo. Ne, ne, ostavljamo. Samo s hađi
0: ti
1: se
0: gube.
1: Hađi ne može.
0: Ma kakvi.
1: Osim ako nisi bio Meki. To ostavljamo.
0: Ne, ne, mora se raskrstiti sa Turskom za ostavštinu.
1: Jako je važno, jako važno da u prvim danima Socijalističke federalne republike Panonije ovi što ostaju u Beogradu nacionalisti potpuno pošize.
0: Da.
1: Znači da Kosta Čavoški i sve, Milo Lompard skiče.
0: Sve nacionalističke, ovaj, kako se zove, ime, sve se preimenuje i prebacuje, vraća se na Marija Terezija. Osnovna škola Marija
1: ne,
0: Terezija.
1: Ne, mlade, ne.
0: Trg Marije Terezije.
1: Ne, neće biti nikakva Austro-Ugarska, to će biti Socijalistička federalna republika Panonija.
0: Teće.
1: To će biti SFRP, gradimo novi identitet, novo, na novim osnovama, na zdravim osnovama, a to je Austro-Ugarska. To je stav...
0: Nerviramo Beograd. Nerviramo Beograd, to nam je posao.
1: Ako uzmete i Negotin, odmah ga poklonite Bugarima. Verujte mi, znam zašto. Izvinite, ali mi puristi bi povukli granice na liniji Apatin, Kula, Zrenjanin, Vršac. Ostalo je bespovratno otišlo po kursu. Slobodno se vi svi doselite kod nas.
0: Da.
1: Ove, ne, Vojvodina, ljudi, Panonija se zove. Pošto
0: ljudi, ja bi Zrenjanin ostavio Beograd.
1: Vojvodina je samo jedna od...
0: Ljudi, ja bi Zrenjanin ostavio Beograd.
1: Gospode Bože, tebi morate u prvi čistki ubiti. Ja ovako ne mogu da radim. Znači, ja, moja staljinistička čistka, daškističke čistke, dve godine posle kraja...
0: A kome treba Zrenjanin, bre? Grad koji ne može se izbori za ovoj pijeću vodu. Ne treba bude deo.
1: Oni,
0: naše,
1: od njih će...
0: Naše,
1: e, pa
0: čiste.
1: Vidiš kako ne znaš. Ne, stvarno, naše čiste vojvođanske rase. Znači, vidiš kako ne znaš, mladine. Znači, vidiš kako ne znaš, mladine. Zrenjanin će biti naš simbol... Nisi tu najjadniju čistu rasu na svijetu.
0: Pa gospode moj.
1: Svi oslavođeni od fizičkog. Sve suprotno.
0: Nema, ukida se fizičko.
1: Anti-arijevci.
0: Škola.
1: Ne, anti-arijevci. Razumiješ, sve no. Uzmiš one
0: arijevske. Osnovna škola mora imati neko nemačko prezime svako.
1: Uzmiš one arijevske plakate sa onim super ljudima što znaju sve sportove i napriš suprotno. To su vojvođeni. To je vojvođenska rasa.
0: Da.
1: Nego ću ti kažem, Zrenjanin je bre naš propagandni. Mi ćemo od Zrenjanina napraviti čudo. To će biti kao što Izrael gnjavio 50 godina kako je procvetala pustinja pod njima. Tako ćemo mi. Zrenjanin, taj grad gdje čovjek ne popio vode 300
0: onda
1: godina.
0: Da se zabrani rad bendu Istad Karma.
1: Istad Kavurma?
0: Koji inače ne radi.
1: Ne, naravno.
0: Da im se, da im se nekim...
1: Ne. Pa, zar ti ne znaš koje će to biti?
0: Ne, nemaš, brate, grad u kome sam ja dva puta platio kaznu što sam svirao.
1: Tako je.
0: Mora biti. Znači, ja moram...
1: Mada, opet ja, ako su oni tebe kazni što si svirao, ima tu nešto i dobro.
0: Naravno. Ima sitno sobstvenički moment moj, razumeš? Ako organizujemo novu naciju, ako organizujemo sve to, jel da, na krilima eugenike, pošto, jel da, ovakvi kakvi jesmo čisti.
1: Kaže, pa nemojte, zrenjanska voda će da bude ta čime ćemo vršiti čistku. Znači, dovedete u komitet i kažu pi vode i dobiješ čašu zrenjinske vode. Razumeš? Doneseš i daš im, kaže, popit ćete čašu zrenjinske vode.
0: A treba da bude kao, ovaj, koji nam je kao plan i program, ono, otvoriš, jedan papir piše njemu nerviramo Beograd. Znači, samo
1: to. To napiše na grbu.
0: To je na grbu.
1: Piše na grbu, na latinskom.
0: Sins.
1: Singidunum da. Iritae est.
0: Iritarum.
1: Iritatorum est.
0: Iritatorum.
1: To. Ovej, kaže, menjam mišljenje o mlađi. Tako je lako prodao zrenjen. Daško je od sada dobar čovjek. Kaže mi, koliko tačno si loše svirao kad ste kadnili?
0: Nije odlično se svirao.
1: Gotovo, kaže, ne, kaže, mladen stvorio si neprijatelja ovom rečenicom. Ja, već, se prave, već se pevaju pesme. Neka. Ko da mi otme iz moje duše Zrenjanin Petrovgrad. Dobro. Himna neka bude, naravno, Vojvodina Calling, mislim. Šta? Preradit ćemo hitčinu. Zoli neka svira gitaru. Vojvodina Calling, nema šta da se prerađuje. To je savršena pesma as is. Je li tako?
0: Naravno.
1: Znači, Vojvodine, dobri žito bendovi...
0: Žito se preliva sa našeg stola.
1: Dobri bendovi Vojvodine su već napravili, to ne može se mešati.
0: Nema leba bez rock'n'rolla.
1: Kako vi to tačno mislite da prepravite savršeno?
0: Da.
1: Kako to može? To je taj tehnički nemoguće.
0: Ne znam, ja ću se poučujem u Banat. Ja bih volio ako mogu da dobijem kao Napoleonov burazer da upravljam jednom velikom
1: toliko
0: teritorijom.
1: Toliko podržavam formiranje ove nove države da čak i zbog, iako zbog prezimena neću moći da budem deo nje podržava, mislim i srcem. Viste koliko je to jedan vizionarski projekat?
0: Jeste. Televizionarski.
1: Potlačeni narodi koji svako u svojoj državi ima po neki Beograd će gledati na nas kao radnici na Sovjetski savez 20-ih.
0: To znači što ti...
1: Svi će pohitati
0: odbranu... Ti znaš da u Josipu živi manje ljudi nego 91.
1: Pa da.
0: Svi će Osijek pohitati... će želeti da bude Novi Sad.
1: Pa, kažem ti, Vojvodina je samo jedna od republika Socijalističke federativne republike Panonije.
0: Panonije, da.
1: Razumeš?
0: Dakle, ljudi, uzimamo...
1: Ljudi će pohitati da brane prvu Dobro. Državu od sveta oslobođenu od fizičku.
0: Da li će nama ovaj, granica biti Sava i Dunav?
1: Hoćemo, evo, pozdrav iz Splita, prijavljamo se da Split bude panonski Kaliningrad.
0: Može.
1: Razumeš?
0: Može.
1: Kao...
0: Ekspanjone.
1: Tako je. Kao, ovaj,
0: kao što recimo Rusi imaju ovaj centar za paljanje požara u Srbiji,
1: to je,
0: tako ćemo imati dalmatinski centar za paljanje.
1: I obrnuto.
0: Da.
1: Ne, Split sa okolicom, evo sami su se javili, će da budu to kao ovaj Gdansk, kao ovaj, znači kao što je to komad, Kaliningrad u stvari, kao komad Rusije koji nije fizički vezan.
0: Nije fizički vezan, može.
1: Ne Rusije, nego Panonije.
0: Panonije, naravno.
1: Tako je. Aklamacijom se odričimo Nove Pazove, molim vas, znam što pričam.
0: Znam za ljudi, ali ne možete tako, ljudi, ne možete tako seći, samo ono...
1: Ti si prvi počeo.
0: Jesam
1: Ti si rodonačelnik tog švajcarsko sirizacije Panonije. Imaćemo državu koja će imati rupe sa tuđim zemljama unutra.
0: Dobro, ajmo realno, šta možemo? Znači, realno, šta Beogradu dajemo da nas što preosta, da se da njih što preskinemo?
1: Odmirujem ih Novim Beogradom i aerodromom.
0: Novim Beogradom
1: i
0: aerodromom. I ništa
1: više, dosta, brate. I spremni smo da bazen u Borči...
0: Ja sam rekao dokle dođe plavi autobus, to je naš. Šta fali,
1: ali nije si lud, to je malo.
0: Nije
1: pa kako
0: malo.
1: Plavi, to je gradski novosadski bus.
0: Znam, ali stigne do Kamendina, jebote.
1: Izvini, ja sam poreklom iz Srema, ne ostavljam Beogradu Srem.
0: Pa ne ostavljaš?
1: Mada Srem jeste glavni uzrok problema u Vojvodini.
0: Kevet.
1: On sve da, ali ne znam, mislim, ne može da plavi bus je malo.
0: A dokle, gde ideš?
1: Ne može gradski bus da bude.
0: Ali susreću se u Kamendinu, susreću crveni autobus, beogradski i plavi.
1: I jave se jedan drugom.
0: I plavi novosadski.
1: Da, dobro, nije baš tako, ali skoro. Ali
0: koliko
1: ne,
0: ima od Kamendina do Beograda?
1: Pa ima, jebote, da ne, ima još 30 km.
0: Ujebo.
1: Nemoš tako puno, mislim, znaš. Na kraju će, gdješ na kraju napraviti da nam ona naplatna rampa kod Pazove bude granični prelaz.
0: Što ne bi bilo loše.
1: Pa bilo loše.
0: Već je rešen. Već je rešen granični prelaz.
1: A uvali, rešen. No sad su ga i sami proširili.
0: Proširili su ga, brate. Da. Samo treba uvesti vize.
1: A mi Slovaci, s čime ćemo mi da upravljamo? Možete resor za mesne prerađevine? Možeš,
0: ma ne, oni će, Slovaci će dobiti SAP Bački Petrovac.
1: Ljudi, grupa Sivi dom je panonski perper.
0: Pa po pesmama da.
1: Pa to ti kažem, po kvalitetu muzike. Onda, ovaj, dobro, to znači, kaže Krudi, upravo je mlađa, samo grad sa Ling Longom. Šta još ima? Kaže, slušajte moju teoriju za Vojvodinu. Trebalo bi da su države organizovane po horizontalnoj geografskoj osi da bi se izbjegao večiti sukob jug-sever. Ne po horizontalnoj, znači po vertikalnoj onda.
0: Po vertikalnoj.
1: Da sukob bude istog-zapad.
0: Pogledaj kako na YouTube-u, kako u noćnoj mori Jaran objašnjava šta je vertikalno, odnosno okomito, a šta je horizontalno, odnosno vertikalno.
1: Da, odnosno vertikalno.
0: Či maturi, koliko je to smešno.
1: Ostaje nam da vidimo šta ćemo s Rusinima. Kako ti ne znaš ništa? Rusinima da ostaje da vide šta će s nama.
0: S nama, bre. Oni
1: su vladari sveta.
0: Oni sve kontroliš.
1: Pa ljudi moji, ti znaš da će se po svetu pričati. Znači u Beogradu koji ostane, kada ostane sam u toj, u toj svojoj ovaj, ograđenoj zoni, oni će, tamo će da rastu čitave generacije antirusimita. koji će da ispredaju priče kako je cela, zapravo, cela ideologija odlaska od Beograda zakuvana u tajni rusinskih mudraca. Protokoli rusinskih mudraca, gde oni, ovaj, kako se zove, još davno zacrtali.
0: Tako je, ne. Tako je. A, ovaj, znači, a major Gavrilović, koji će praviti paštete i mesne prerađevine, će ovaj, reći, ovaj, Beograd nije uspeo da odbrani od, Panoniju, Panonija je otišla. Znači,
1: čekaj, bre, ti si nekaš
0: vaš puki, vaš
1: Kamendin je, povrku si Kamendin sa Krčedinom.
0: A nisam s Krčedinom.
1: Kamendin je vamo, bre, Kamendin je dalje, Kamendin je severno od Novog Sada.
0: A u, čekaj.
1: Krčedin
0: se Krčedin, da.
1: Kod Krčedina se kod Krčedina. Skoro pa susreću.
0: Da, Krčedin. Izvinjam se. Tamo gde se peca.
1: Manastir Hopovo da dobije status mini države poput Vatikana. Ne, neću nikakve povlastice za meni
0: što
1: značajne lokacije.
0: Što skočit će ti, bre, skočit će ti cena kvadrata nad hipotenuzom.
1: Molim da se u Socijalističkoj federativnoj republici Panoniji bar 6 gradova dobije prefiks Daškovo, nešto Daškovo.
0: Ma može.
1: U svakoj od republika. Pošto su republike, kako se zove, naš, republike su Baranja, Vojvodina, Istočna Bosna, šta smo rekli, su republike Srem,
0: Ne. Znači, po nama značajnim slušalcima da se Botoš preimenuje u Krudovo.
1: Apsolutno. Krudovo.
0: Krudijevo zapravo.
1: Krudijevo. A Krudovo bolje zvuči.
0: Pa bolje zvuči, ali Krudijevo mora.
1: Da, nije on Krud, on je Krudi.
0: Krudi, brate.
1: Da,
0: znači,
1: Krudijevo.
0: Krudijevo mora da se preimenuje.
1: Ljudi, dakle, blago vama koji ste sad na početku uskočili u pokret.
0: Sad koji ste, koji ste nosioci...
1: To će se uvek pamtiti.
0: Spomenice 2026.
1: Znači, uvek će se, pa ta, kad krenu ti ovi radnički kombinati, veliki ovi poljoprivredni kombinati, osnovne
0: Zadruga,
1: škole,
0: Nebojša Krudi,
1: internet kafeji, ovi, kako se, paintball centri. U budućnosti će to da bude kao nekad što bilo. Znaš, kao što nije stiglo u socijalizmu, jevi ga sve, znaš. Kao fabrika laptopova, Sloga i ostalo.
0: Nego šta.
1: Da.
0: Dobro nam ide, lagano se formira.
1: Ova država sama sebe pravi.
0: Pazi, jača je od Republike Srpske Vojvodine, ne, koja je sama po sebi bila već teška za održati.
1: Jeste, da. Ne, malo je, imali kraja
0: Republika
1: naša,
0: Srpska Vojvodine, manine, da bi
1: imali
0: se,
1: kraja našim državotvornim idejama.
0: Republika Srpska Vojvodina je ipak na neki način utopija. Moram da priznam.
1: Da, tako je.
0: Moram
1: priznati. Idemo u realne.
0: Realno je Republika Panonija.
1: Jao, današnji dan je prvi rođen grupe Sivi dom. Pre tačno godinu dana osnovane. Prvo 28. maja je bilo.
0: 28. maja, prve već imate četvorostruki live album, ravno do dna i gore.
1: Da,
0: i opet
1: majice,
0: stavljate
1: žvaki majice.
0: Jebote,
1: i tipove sa svojim.
0: Ne, jako je važno. Jako je važno ono da ste mladi i jaki.
1: Nećemo imati rupu u centru Bačke sa mini Crnom Gorom, to će biti, vi ne znate, Motorheadovo. Motorheadovo mesto.
0: Treba promeniti.
1: Nećemo imati, ljudi moji, bre, Crnogorci iz Vojvodine su jedan od glavnih.
0: I Opovo, lepo da mu se doda H.
1: Dok
0: da više,
1: ne bude više sakati.
0: Kako je to sakato Opovo? Hopovo. Da. Znači imamo dva Hopova, jebi ga.
1: Može,
0: i kraj priče.
1: Može, dobro. Kao Gornji Donji Milanovac.
0: Pa tako je.
1: A daleko je jedni od drugih.
0: Pa da, neće se zbunjivati.
1: A daleko od, ne, nećemo imati rupu, da Crnogorci su, bre, okosnica Socijalističke federativne republike Panonije.
0: Da se vrati odmah kategorija, da se izbace kladionice i da se ubace kulturno-umetnička društva nazad i da se vrate domovi kulture.
1: Apsolutno.
0: Domovi kulture da se vrate.
1: Tih, tako. O, znači da, sve kladionice istog momenta pripadaju državi.
0: Da. I robne kuće Beograda se preimenuju u robne kuće Novi Sad.
1: Nork. Novosadska robna kuća. Ili ne valja ovdje robu kupovati. Kako je bila prava skraćenica.
0: Jer već u prvoj godini treba da nas mrze kao Beograd. Što smo
1: da,
0: mi.
1: Da.
0: To je smisao.
1: Robna kuća Novi Sad.
0: Smisao da svi, sve drugi zamrze Novi Sad vrlo
1: ta
0: brzo.
1: Ta država, to će biti jedna uređena cvetna bašta.
0: Mm-hmm.
1: O kako prožimam. Žimaš. A sada slušamo svečanu pesmu.
0: Hoćemo mm-hmm. slušati našu
1: god.
0: Himnu.
1: Nećemo.
0: Panonska unija, jebate, imamo himnu, jebate.
1: E,
0: mite
1: ne, da nismo rekli da nam je Vojvodina zove.
0: A, Vojvodina zove.
1: Da, mora i gore.
0: Ajde čujem, možemo za kraj za himnu, aj molim te, ovo
1: mora. Stvarno
0: moram,
1: ja
0: ću da moram, aj pustiti.
1: Sad ću da nađem, čekaj. Da. Znači, dobri bendovi Vojvodine, Voša Calling.
0: Au, pičko.
1: Majku ti tvoju. Dobri bendovi Vojvodine. Čekaj, zašto mi sve to nije žito se? Oh, materi.
0: Žito se preliva.
1: Slušajte himnu Socijalističke federativne republike Panonije i odmah ćete pobeći u Beograd.
0: Da vidim.
1: Slušaj, ovo, pa kaže. Ovo je najgore pesma svih vremena. Ovo sasvim moguće najgore pesma svih vremena. Ajmo.

0: A, slušali smo grupu Perper. Znaš li snimano u Novom Sadu?
1: Montenegro, Jazz, gde su Svi da Doremi?
0: Tvoj omiljeni je, ja kontentu da Doremi. Sad ću baš pitan Peđu kako bomo mi snimali.
1: Ne znam gde su snimali.
0: Pa to je, Doremi su snimali, mislim, Kud idioti su snimali, mi smo bili samo za par, tako?
1: Mislim da da.
0: Ja mislim da da.
1: Ne, a možda u Bukovcu.
0: A tad je bio u Bukovcu.
1: Jel tako?
0: Tad je, da, da, da, da. Ove, taj studio se selio pet puta.
1: Nije, nije u Novom Sadu su oni negdje snimali.
0: Ne, taj Doremi se selio bar 3-4 puta. Mislim, ja kad je Eva Brown snimala svoj new long play album gdje sam ja peo bekove, to je Doremi bio na Spensu.
1: Pa to je kasnije bilo.
0: A, dobro, ali pre toga je bio još na jedno mjesto.
1: To je mi najneuspešniji album.
0: Ne, to kažu bolje, hvala ti, ti si bio taj retki začin koji daje poseban dom. Ti si mali čarobnjak.
1: Piše preteći vokali čovjek brom.
0: Koji donoš
1: čovjek brom.
0: To je jednostavno...
1: Ne, osjeća se da je... Osjeća se,
0: pa osjetilo se, baš ja malo...
1: Baš ono, da, da, da, jeo, pa te Vaski zamolio da ideš, malo
0: se
1: istušio, da se ne
0: osjeti.
1: Rekao
0: je, moj, ti idemo, skloni smo odalje.
1: Pošto se osjeti,
0: da se ne osjeća toliko jako.
1: Osjeća se tvoj uticaj, dosta
0: osjeća
1: jako.
0: Osjeća se, da,
1: da, da, da.
0: Ovaj, šta te dok reći?
1: Ne mogu sretiti.
0: Imaš par poruka.
1: Ne.
0: Ne, gotovo, 14 mrtvih od pesme Voša zove.
1: Čekaj, opa, 14 mrtvih, pa smo pustili ovu, ovo je himna Nezavisne Crne Gore, je li tako?
0: Himna Nezavisne Crne Gore je Svjetla majska zora, ali
1: pa
0: ovo je svečana pesma, ovo je borbena pesma.
1: Borbena pesma, borbena pesma.
0: S ovom pesmom na usnovna su mladi liberali začeli ideju kada je bila nepopularna,
1: već
0: a onda,
1: godina,
0: a već vam poslije je Milo Đukanović za neku lovu otkupio i učinio je popularnom. I od tad su svi ljudi rekli, ej, znate šta,
1: ali ovo jeste ovo je neka mešavina ono, crnogorskog Balaševića,
0: pa
1: i,
0: taj, kako da
1: i zabrenog pušenja.
0: I slobodno.
1: Je li tako, je li tako da ima svega u tome?
0: Ne, mi moramo,
1: a malo i grupa
0: samo,
1: Balkan.
0: Mi moramo, evo ovako, Bratskoj Crnoj Gori, da. Čim Socijalistička Federativna Republika Panije stane na noge,
1: moramo isporučiti,
0: a to je dan
1: neke,
0: nakon što se odvoji iz Beograda.
1: Da, ali moramo im isporučiti
0: muzičku
1: neke,
0: pomoć.
1: Muzičku pomoć. Tako, da, njima fali
0: bacit ćemo im padobranom. Crnoj Gori treba muzička pomoć.
1: Bacit ćemo im vrišlo s padobranom. Imaju punk. Njima fali punk, evo te se zametne.
0: Da, da. Ne, imamo Mučin sada. Čekalo se, Mučin je strava band.
1: Dobro, znači ima jedan.
0: Oni će biti ministri kulture.
1: Oni su Ramonsi koji će napraviti. Znaš šta treba u Crnoj Gori? Znaš šta fali zapravo? Fali CBGB napraviti.
0: Tako je. I to na Cetinju. I to na Cetinju. CBGB, Cetinje,
1: ali ne,
0: Booking.
1: Ali Cetinje već ima
0: great
1: nešto.
0: Bands.
1: Ne, maturi, treba
0: Cetinje,
1: iskoreniti. Treba iskoreniti Spirit of 92 iz ono
0: moraš,
1: Podgorica.
0: Perper će se
1: morati
0: pomeriti
1: Podgorica, u stranu. Podgorica izgleda
0: Perper,
1: sve... Naš...
0: Perper i Katapult će se morati pomeriti u stranu. I onda ćemo reći, izvinite, dolazi novo vrijeme. Novo
1: pa neka,
0: vrijeme.
1: Se ne može se pomeriti.
0: Ne, šaljemo
1: samo...
0: muzičku pomoć Crnoj
1: Mora
0: Gori.
1: Muzička pomoć.
0: Muzička pomoć Crnoj Gori.
1: A koga ćeš poslati? Ne, ko će teti da živi tamo?
0: To će
1: da
0: biti
1: da
0: kao što se slalo, ovaj, kako se zove, pasivne krajeve.
1: A zna, po ključu.
0: Crna Gora je pasivni muzički kraj. Moramo im pomoći. Moramo im pomoći da se tamo zapati dobra muzika.
1: Pa ja se zapati nezavisna scena, jebiga,
0: je.
1: Znaš, da neka Garuda tamo, pa da počnu ljudi da dolaze, pa da se formiraju bendovi, pa počnu prave. To fali
0: u Kamenici na Čmardaku su Ćacad skinula billboard dizalicom jer nisu uspeli s njega da odlepe, studenti pobeđuju. E, tako, viš kako tako oni rade, razumeš? Oni, if you cannot beat them, shoot them. To je njihov moto, a ne da. Ono... Tako da, ovaj... predlozi za obrade u cilju vojvođansko-crnogorskog prijateljstva, džemper za vršački vinograd, reći. Ode kafa na nos.
1: Ne, ali čekaj, ovde stvarno, ovaj, da, Šobić bi trebao da se aktivira, bare malo.
0: Ljudi, šarili su kamenicu u ustaškim potkovicama, da, kao, znaš, da to kao... Maturi, ja ne znam, oni uvoze prave ustaše iz Hrvatske da im to rade
1: ne,
0: s guštom, da im ne
1: ništa,
0: plate.
1: Ne, oni su samo...
0: Znaš, kao da su pametni.
1: To je samo, to je samo
0: kažem ti,
1: čovječe, beda, jadi beda.
0: Ja bi napravio, ja bi sad, da sam neka hrvatska najčistija stranka prava, ja bi pravio ekskurzije za ustaše po Srbiji da dođu malo da žive u zemlji snova svojoj. Da vide u javnom prostoru ustaše, simbole, plakate. To nema, to ono u Hrvatskoj nema, razumeš? Da dođu ono ili ekipa prave ustaše, dođu malo da uživaju, da im prodamo neki aranžman. Kao idete, uzmite sprej, napišite.
1: Kako mrze. Znaš,
0: nacrtajte ustaško usred Beograda,
1: Liman,
0: bez kazne.
1: Jebote, koliko mrze Liman, razumiješ?
0: Ovo je Kamenica, Liman 5.
1: Ne, ali to šta rade, razumiješ, ono koliko po
0: ispuku. Šaljemo im Dejan Cukić, ali ću Boruš.
1: Može.
0: Pa
1: ne,
0: ovaj
1: brate,
0: super,
1: pa to nije u redu, stvarno. Evo,
0: da, znači, ne, bukvalno, to je...
1: Boroša šaljamo.
0: Da smo
1: samo
0: pametni da zaradimo, znači, naprijed neka turistička agencija prodaje ustašama u Hrvatskoj i u emigraciji.
1: Da, dođite u kupiranu Srbiju.
0: Dođite u Beograd da slobodno crtate ustaške simbole, možete čak i pod pratnjom milicije.
1: Šta je snimao?
0: Da vam slučajno neko ne smeta.
1: Da.
0: Da vam niko ne smeta.
1: Jezio.
0: Kaže, dobro jutro, dobri ljudi, propalom pokušaju veze, čestitam odbranu doktorata i želim mu da crkne, ali spektakularno i neslavno. E, tako se.
1: Kome to?
0: Pa ne znam, to sad taj ko, da. Taj ko zna, zna. Ove, slušajte, ove, čekaj što imamo. Aha, kaže ovako. Ovako. Države su organizovane po horizontalnoj geografskoj osi, da bi se izbjegao sukob jug-sever. Prema tome, Vojvodina, Slavonija, Istra kao jedna oblast. Istra, odnosno.
1: E, samo
0: uzeli.
1: Vojvodina, Slavonija, Istra, Istra Kosovo, Kosovo i... Međunorđe, Begunorđe, Bosna, Zagorje.
0: Nemoj preko noći da nam se pojave grafiti Kosovo i srce Panonije. Šta ćemo pa, onda? Šta ćemo onda, pitam ja tebe.
1: Pa, da
0: Dalmacija, Hercegovina, Zapadna Srbija, druga.
1: A šta je nego a šta nam je ovaj srce ako ne Kosovo realno?
0: Pa sve ostalo.
1: Treba o, treba
0: kaže, ljudi,
1: treba
0: držati se kolim me da uzmem pušku pa pravac na frušku i da se upucam s njom.
1: Treba
0: Kurt Cobain.
1: Treba
0: kaže,
1: da se organizuje.
0: Ova pesma postoji, to Voše zove, ja sam mislio da izmišljate. Gde se potpisuje peticija za preventivno bombardovanje SFRP? Odmah u našoj ambasadi u Beogradu.
1: U našoj ambasadi.
0: Otvorena knjiga žalbi. Zavisi to, zavisi kao otvorena, u ambasadi Panonije u Beogradu otvorena knjiga žalbi. Gde Beograđani mogu još dodatno da nas, da nas navređaju.
1: Moramo, crku moramo obezbediti boravišnu dozvolu.
0: Kome? Crku?
1: Crku i naše ekipe iz
0: ne,
1: Beograda.
0: Svi će, bože, to su sve ljudi iz 26. On je 25. 6.
1: Da.
0: To su ljudi koji su bili tu na početku, oni su samo odabrali. Oni ako hoće da dođu da žive ovde u istog trenutka da bi državljanstvo pasoš.
1: Da, bi državljanstvo.
0: A ko će da ostanu tamo?
1: Ali mogu i boravišno
0: da
1: dobiju.
0: Mogu kad god, to su bre da. VIP osobe, to
1: naravno.
0: Su imaju zlatne pasoše naše.
1: Tako je.
0: Specijalne.
1: Šta ćeš to, zlatni pasoš, šta ćeš momom, je, zlatni, gitarista ti.
0: Oni zemu ne damo.
1: Zemu. A zamo zbog momom.
0: Zemu, zemu je stari vojvođanski grad, izvini molim te. Novi Beograd nije stari vojvođanski grad, Novi Beograd je stara vojvođanska močvara. A ne, Zemun, da, pa čekaj, izvini, kako možemo Zemun ostaviti, izvini?
1: Pa ne možemo onda ni Novi Beograd.
0: Možemo, naravno da možemo, Zemun, brate, Zemun.
1: Mislim, ja sam bio juče Zemun, tamo i naravno da možemo, upravo
0: naravno
1: si,
0: da možemo, ali...
1: naravno da možemo, vidio sam.
0: Zemun, čovječ, Zemun je vojvođanski, si lud, bre, pa to je kao da, ne, mislim, to kao da mi otme iz moje duše Zemuna.
1: Zemunovo. Da.
0: Ove, da vidimo šta još imamo, kaže, ljudi, FTN ima odeljenje u Kosovskoj Mitrovici. Ja mislim da im oni vode i nalog ovaj, kako se zove, u blokadi na Twitteru. Da je to taj FTN, po izjavama bi rekao da iz Kosovske Mitrovice, ne bi rekao da iz Novog Sada. Ove, Panonijom rešene obje provincije. Mi smo smislili kosovsko rješenje prije 15. godina da se cijelo Kosovo poplavi, pa da Srbija dobije svoje more, učutka sve nedavače, manastiri ostaju kao ostrva i oaze turizma, more razdvaja zaračene strane. Mamilina! Mamilina!
1: Treba postati Batuć Stojković da počne da kopa. Ne bi li voda krenula. Znaš, u čudo neviđeno.
0: Tako je, dale, ne daj zemu, nisam ja džave kupao stan tu. Tako je. Ovaj, a da se ponovo razmuti moja ideja da se nešto preore. Nema destrukcije. Nema. Mi smo jedna konstruktivna mlada nacija koja isključivo... Ovaj,
1: mi spajamo, ne razdvojamo.
0: Mi spajamo.
1: Osim granicama.
0: Mi smo kao mostovi na Morači. Mi spajamo razdvojene.
1: Razdvojene, da.
0: Naše odcjepljenje od Beograda je u cilju spajanja sa svetom.
1: Tako je.
0: Morali smo se odvojiti od Beograda da bismo se spojili sa svetom. Kako dobro zvuči, reci kako sam pesnik.
1: Ne.
0: Ja sam pesnik revolucije.
1: Definitivno si.
0: Pesnik revolucije. Hoćemo malo prošlost.
1: Ti si pesnik što voli da...
0: Mislim, ko sme da nas napadne posle ovako snažne himne? Ja se plašim samo nekog udruženja poštara ili navijačke grupe Invalidi Voždovac da nas porobi cele. No,
1: invalidi bi nas
0: razvalili.
1: Možda bi mogli se odredimo nekih pijenih vatrogasica, vatrogasno udruženje, ako su baš veterani.
0: Ako su baš tako, ali ako dobrovoljno vatrogasno udruženje, oni su alkosi.
1: No, da, tako je.
0: Ćemo imati i državotvorni huligane. Ko će nam biti državotvorni huligani kad su nam naši huligani za Vošini sve četnici?
1: Aj, jebi ga.
0: Znaš, moramo imati te neke da bi mogao mit da se ispreda, razumeš? Ko će to da bude? Ovi Novi Sad su nacisti, Vojvodina su četnici. Moramo nešto, moramo a viš kad se ti odričeš ovih malih mesta. Možemo
1: kako ne odričem se, evo
0: možda da vidimo proletar Slana Bara kakvo je raspoloženje u narodu.
1: Nema šta, sve se tamo se pali. Pali badnjak.
0: Pa ne znam,
1: znači nema to.
0: Proletar Zrenjanin, to nisu isto nešto, to je nešto četnikovanje.
1: Eventualno neka Subotica,
0: imali,
1: mada teško.
0: Imali autonomaške navijačke grupe u Vojvodini?
1: Ne
0: postoji. To postoji, jebote. Svi su Srbija.
1: Pa naravno.
0: Neki, makar šesta liga.
1: Radilo se na tom, kako?
0: Makar šesta liga.
1: Kako?
0: Makar ono, ne znam, neki ono...
1: Ne postoji.
0: Nešto ono,
1: ne
0: neki. Mladi radnik, Novi Bečej. Imali autonomaška navijačka grupa u Vojvodini?
1: Ne, možda Štrandaroš.
0: Nijedno ne.
1: Možda Štrandaroš jedini.
0: Da. Ove, a u Zemunu sve beograđani ex krug dvojke, imaćete metastaze, neće nikad vidjeti kako je super, samo će da ode Beogradiš u istog trenutka. Mladi, najmoj prošlost.
1: Još
0: nije bilo
1: ovako
0: genijalnih ideja.
1: Čekaj, naravno, da, lepo što si mi nisi rekao, pa ja bi to odmah.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: da li izmišlja ceo ovu priču, ne bi li, ovaj, ne bi li bio gospodar bazena u Borči? I svi znamo da je to jedini razlog.
0: Ne, naprotiv, nemam ja, ne umem ja to. Ovaj gubernator nije, bože, čoveče, ja sam bre vrhovni, ja sam maršal sa FRP, ne mogu ja se bavim bazenom u Borči.
1: Ma ja znam šta bi se desilo. Ljudi, verujte, ja vidim ovog čoveka, vidim apetite ovog halog čoveka.
0: Moji apetiti se završavaju na
1: sisama i guzicama. Napoleonu bi od revolucije trebalo 10 godina se proglasi za cara. Ovaj bi za nelju dana oženio...
0: Nelju dana, to veče.
1: Oženio...
0: To veče, mis bazena u Borči.
1: Kako mis bazena? Pojavio bi se sa kraljicom, ovaj, kako se zove, Darom Bubamarom. Što znači
0: kraljica
1: da bi,
0: Dara.
1: Kraljica Dara, onda bi ja morao da, ono, da, pa bi bežao po dvoru, ovaj, kako se zove...
0: Kao Rišelje.
1: Ne kao Rišelje, nego kao knez Aleksandar.
0: A, da,
1: Obrenović,
0: da.
1: Sa matorom, ženom, rekao, ne može da mu podari dete zato što smo 4-7 se znojali i nema
0: a,
1: toga ništa.
0: A ima već dete iz prvog braka.
1: Ti bi morao, čeka, ti kao, pošto bi se ti...
0: Misliš da bi je defenstrirali?
1: Ne, nego ti bi jako brzo poželeo ovaj,
0: da,
1: da
0: me,
1: se oženiš Darom Bubamarom, jer je to tvoj ideal postala... ženske lepote.
0: Zbog toga smo sve ovo radili.
1: Zbog svega toga i radiš ovo. Ne bi li ona stalna bila to, a onda pošto njen anus odbacuje tvoje seme, nikad ne bi mogla doći do začeća.
0: Da, onda bi me narod
1: jednostavno... I onda narod bi te mrzeo. Narod bi te mrzeo. Zato bi onda, šta bi trebalo? Trebao bi da proglasiš svog savladara.
0: Tako je. A to si ti.
1: A znam, ali ne, mislim...
0: Nema, mlade, nek te narod više voli od mene, jesi ti dobar čovek.
1: Ja neka. Ne, stavim, meni to nije biti potrebno. To biti, meni je samo mlade. Potrebno da ljudi oko mene budu srećni.
0: Ti si Cat Weasel.
1: Čekaš neke opšte.
0: Ti si Cat Weasel. Ja sam taj koji vidi, ja sam taj koji na sebe preuzima istorijske odgovornosti za ove neke nepopularne stvari. Ja sam taj koji vrsi te deškističke čistke.
1: Jako da nepopularno, ideš da guraš kurac u veliki sise.
0: To ću, ne, to, pa moram, neću mi da naplatim, ne, ali za ovo za šta će me narod pamtiti po zlu? Narod će me pamtiti po zlu jer sam ja izvršio neke neophodne rezove koji su bili surovi.
1: Pa bi znam, prvi neophodni rez skratio si sebi stojka.
0: Recimo, onda to je bio prvi neophodni rez koji je bio jako surov.
1: I sad će svi morati u carstvu da skraćuju stojka kada izgleda ružno ko njegov. Od
0: 1. januara 2028. obavezano obrezno.
1: Pa znam, to tako ide.
0: To će se zvati, znaš, još da koliko... i, to će se zvati još i daškoizacija penisa.
1: Pa naravno, jebate.
0: Svođenje na panonski standard. Jel, ko ima više mora da skrati, ko ima manje mora,
1: ljudi,
0: da doda.
1: Mi smo 6 mjeseci od ono pravoslavne džamahirije.
0: Kako je pravoslavne?
1: A onda je pravoslavne džamahire. Daškoslavne džamahirije. A onda posle nekog vremena kreće totalni
0: gotovo,
1: kaos.
0: Gotovo, da. Tako da, ovaj, ne brinite, mene vlast neće korumpirati, jer ovaj dobri čovjek, moj savladar, da, i do maršal, Fel, kako ćemo se zovem, kako su on titule, mladine?
1: Pa moraš odmah da ostavi.
0: Domaršal, maršal i domaršal.
1: Ja bi da budem Fender, ko može.
0: Fender,
1: ti je, ko hoće bude maršal, neka bude. Pa Fender.
0: Gibson i Fender, vrhunski. On je bio veliki Gibson Srbije.
1: Veliki Fender.
0: A zvuči, sam zvuči kao neki...
1: Veliki Fender.
0: Veliki Fender Vojvodine, Panonije. Veliki Fender Panonije, a ja sam bio, Fender, a ja sam bio vrhovni Gibson.
1: Pa ti ne možeš, ti bi trebalo da bude
0: Šur.
1: Šur, ne,
0: a... šur isto zvuči kao titula.
1: Da, Šur.
0: Šur Panonski.
1: To, Šur Panonski, a ja ću budem vrhovni Fender.
0: Šur Panonski.
1: Može.
0: Šur Panonski, drug Daško, danas je, propisao obavezne frizure za četvrtak.
1: Tako je. Ne, svi će imati frizure. Natrči ljudi da budu ćelavi. Jer ćeš biti zavidan svim svojim velikim dugačkim kosama.
0: A sve kao fuzonu, jer je tako lakše. Sve kao ja smislim staljinistički razlog da je to za vaše dobro.
1: Naravno.
0: Kao sve što vas kinjim, to je za vaše dobro.
1: I moramo kao u Pyongyangu staviti jedan veliki hotel koji će biti simbol naše vladavine, da, u kome će se, ovaj, u kome će u kome će vlaški mlak dobiti zadatak da pali
0: gasi svetla.
1: A ko će živjeti u hotelu, a ko će neće da živi,
0: da, nego da sam te da ti kažem, kako je interesantno, mi smo prvi ljudi koji su svoju buduću državu već zamislili kao groznu, ovaj, kako se zove, despotiju, tako da možda nam čak zato država bude skroz full demokratska, ne, i dobra. Jer svi koji su u ove nacionalno oslobođenje krenuli sa punim ustima demokratije i slobode su završili kao treća svetske despotije.
1: Mi ćemo obrnuto. Ovako krenuli, bit će pošteno.
0: A mi ćemo obrnuto, tako je.
1: Ali ne, ali vidiš da to za kratko vreme to prolazi. Znači, ovaj za nelju dano ženio svoju sestru, ovaj uradio,
0: mehanizme naše revolucije.
1: Ja samo pokušavam da budem realan. Smanjujem teritorije kako bi bila lakše za kontrolu.
0: Niko realan nije pokretao revoluciju.
1: Smanjujem teritorije kako bi bila lakše za kontrolu.
0: Za kontrolu, aha.
1: Ne znači, zbog toga nisam,
0: znači,
1: ja.
0: Vučićizam,
1: pa ja koristim prirodne granice kao osnovu, razumeš.
0: A to su
1: neko...
0: zidovi sa staklom gore.
1: Tako je, to potpuno prirodnog materijala, staklo.
0: Prirodne granice, idemo. Idemo mladine u istoriju.
1: E, čekaj, ajde, nisam stigao.
0: Kad deca budu učila novu istoriju od godine nulte, koja je ova.
1: A to koja je 2026.
0: Da.
1: Danas je, verovali ne, 28. maj. Zvuči kao nečiji rođendan.
0: O, 20. rođendan benda Sivi dom i rođendan naše
1: su
0: Ane.
1: Su ateisti?
0: Naše Ane od Holandije.
1: E, naše Ane
0: adminke community-a.
1: Ona da se vrati u zemlju.
0: Žene sa jezivim muzičkim ukusom, mlade ona. Metalke.
1: Da se ona vrati u zemlju.
0: Da se ne vrati u zemlju, nju nikad bolje.
1: Pa nek se vrati u zemlju da ne donese malo jezivog muzičkog ukusa ovde, mladima.
0: Ima tamo bolje stvari za doneti.
1: Da, dobro, nek
0: donese ne mora muzički bolje. Ukus.
1: Nek donese Toni čokolade.
0: Eto, vidite. Toni čokolade.
1: Fabrika Toni čokolade da se napravi.
0: Ploče koje mi ne, naručimo,
1: dale,
0: a ne ona.
1: Dale, slušaj šta sam smislio.
0: I tako da.
1: Dobro, naći ćemo se naš ukus, nek donese Denziga. Slušaj šta sam...
0: Denziga? Pa omogućio tebi tvoj drugar, e. Znači, stiže iz Amerikija.
1: Ja, radost.
0: Saleti kupio.
1: Radost, hvala.
0: Saleti kupio.
1: Jel prvi ili lacifač?
0: Prvi.
1: Prvi, joj, radost.
0: Ne mogu ja da imam,
1: ti
0: da nemaš.
1: Oriće se satanizam.
0: Def Jam.
1: Kako će se satanizam
0: oriti? Gluvi Jam, znači satanizam. Teach children to worship Satan. Ja sam rekao, mladen ima dva mlada deteta koji još uvijek ne znaju satanu. Molim da se preko to...
1: Da se nabave ploče.
0: Da se nabave ploče, da teach children to worship Satan. I kazete.
1: Slušaj, da ti kažem...
0: Mi volimo satanu. Šta se derete, evo kasete.
1: Nešto sam imao jako smiješno, sam teo da kažem, ali sam sad zaboravio. Ali stvarno je bilo dobro. Vezano za ovi... No... 28. maj, e da, rođendan, čiji rođendan će biti dan mladosti, dan sisosti.
0: Ne, ajde snađemo na pola, između tvog i mog rođendan odaberemo datum.
1: Moramo
0: neki. Između drugog aprila, sve između drugog aprila 22. septembra, tačno matematički.
1: Ne treba meni, ja
0: ajde bre, pašće nešto u julu, bit će golo.
1: Znam, ali evo ti budi, ja ću biti duhovni vladar, ti budi svetovni. Treba se podeliti. Znaš, ljudima je važno da moraju negde da dođu da se ispovedaju.
0: Koji jebe?
1: Jebe je koji hoće.
0: A, to ne. Ne znam kako, koji guzi, to mi kaže.
1: Pa mislim, ko hoće. A kad je ateistima dan rođen? Nije danas 28.
0: Ne, 22.
1: 22. 22. Bio ateistima rođen.
0: Čuvena majica kad smo radili, pa je neki genija otkucao 22nd umjesto nd. 22nd. 22th,
1: obožavam,
0: to je bilo najbolje na majici, povodom milion godina testa bila je 22nd.
1: Da, who knows where is friends. Ajmo, kako se zove, da vidimo po čemu je istorija važna, dakle, maj predivan, dudovi su se već pojavili,
0: mi mudovi.
1: Koji su jestivi, da znaš, na drvetu iz...
0: Napolju miriši lipa, jebote koliko je dobro.
1: Lipec.
0: Lipec, vatu.
1: Da.
0: Vatu Lipec, čuveni ovaj, kako se zove.
1: Vatu Lipec, humorista iz Novog Sada.
0: Vatu Lipec zvuči kao neki ono, koja bi to država mogla da bude?
1: Koga treba koga odmah zabranjujemo, a vidiš što smo...
0: Guzijana proterujemo odmah.
1: Da, ne, nešto sam smislio, koga bi mogli odmah postaviti.
0: Mi ćemo godinu danas samo proterivati.
1: Pa, fabrika Boski di Piemont da napravi svoju varijantu u Vojvodini.
0: A znači se tako da ćemo Boske tu oduzeti zemlju.
1: Pa može.
0: Boske di Piemont.
1: A da nam pravi kremudino ćol ovde.
0: Od naših domaćih lešnikova.
1: Od domaćih lešnika.
0: Može. Mislim, mi ćemo faktički godin dan sam protirivati. Znači se koliko ima džubreta ovde. To sve, majko mila, treba. Ono, će biti, mislim,
1: godinu dana
0: strašno. Samo protirivati godin dana. Prvi godin dana što želi prirodna grana protirivanje. Da prodiše.
1: Tako je. I Lordax goodies da se ubace u Vojvodini švedske. Znači, moramo iz svega što donosimo, a to su subotnje bombone. One velike. Znači, da se...
0: Brate, to meni pionir... gadno.
1: Ma da je gadno.
0: Meni nije lepa. Sve su neki...
1: Pa nisu samo kisele, miši čokoladni.
0: Da. Ove, dobro, 64. Je moja prva godina. Ajde ti, mladine.
1: 575. Pomračenje sunca, koje je prekinulo bitku kod Halisa između Lijskog kralja, Alijata i Makedonskog kralja, Medijskog kralja i Medijskog kralja Željka Mitrovića. Kijaksara. Znači, kad se dogodilo, nisu znali da su odebrali dan za bitku baš kad će biti pomračenje sunca. I onda kad su vidjeli da je pomračenje sunca, se jako su uplašili, počeli su da odmah u medijima iz tog perioda, tad su imali samo televiziju, ne znam da li znaš, i radio, da najavljuju svim ljudima da je važno da se nagaravi, da ti baba nagaravi staklo.
0: Tako je.
1: Ali staklo još nije bilo izmišljeno, pa su morali da ga izmisle. Ne bili ga nagaravili. Da mogu da gledaju u ono
0: površin. Kako nekad...
1: Onda su stavljali ćebad u prozore. Ja
0: ali
1: ih
0: ni to nije.
1: Ja sam 99. pomračenje sunca proveo u Krčedinu, gde smo...
0: Gde ste duvali lepak.
1: Da, ne, nije u Krčedinu, nego...
0: Gde si rekao ste bili? Jeste u Krčedinu si rekao da je bilo.
1: Nije u Krčedinu, nego onaj drugi.
0: To je tvoj last glue sniffing.
1: Poslednji, da.
0: Imao sam samo 36 godina.
1: Oni nisam imao 36 godina, 99. 20 godina.
0: 22, maturi. 22. to je duvač lepka s 22
1: godine. Puj, ja bih ga šta, kad je ide sve u kurac, ono, pomračuje se sve.
0: Smak, polu sveta. Da,
1: pustili smo smak, slušali smak i
0: ono. Ja mislim da je bio Krčeljin. Ili Surduk.
1: Ne, Novi Banovci.
0: Novi Banovci, a Novi to je sve.
1: I Mesara Bajaga. Ove, i to sad sam se setio. Ove, baš smo uzimali ćevape koji je gleda ne osjećaju smrtima na lepak. Ove, pričali na unutra.
0: Ćevape? Znači, a kad bi što unutra da ti se nositi da zdimo?
1: Da. Moma, idem ja napolj. Na unutra
0: govori. Zašto ti nije spržilo pomračenje sunca?
1: Što da mi sprži, evo znači, te. Mlad čovjek, treba probati se.
0: Ćevapima smo skrivali lepak.
1: Pa naravno.
0: Baš je onako, ujutru ćeš s taksistima kući.
1: Da, a, pomračenje sunca bilo zanimljivo jer je gospođa koja je živjela ispod nas, a mi smo bili gore, sad ćeš gore od ovoga, donela ćebad da nam stavi u prozore, da nam sunce pomračeno ne sprži zenice.
0: Stvarno, ja to pričam.
1: Kako je to strašno.
0: Svake godine, kad je ovaj, pošto je bilo u avgustu, matori, znači sestra, Keva i ja na krovu, još jedan čovek.
1: Naravno, koji je onda oslepeo. I sestra tad ne vidi.
0: I na svakom desetom
1: sestra
0: krovu...
1: Sestra je slepa kod očiju, da, evo ovde.
0: Na svakom desetom, ovaj, kako se zove, krovu po jedan čovjek. Pa, grad prazan. Kažeš, ono djeko je na detelinari, pa, naselju, da. Limanu. Znači, city of the dead je.
1: Pa da, svi se usrali, jebi. Znači, jer ovaj,
0: katastrofa.
1: Jer je ovaj, ali jebi ga priprema, dugo je to godina. Znači,

0: To kreće na nizu, pa Jarke Sarajevska.
1: Da, da, da.
0: Kako
1: da
0: granične područje, grubnih područja nauke. Tako nešto. Mislim,
1: ne, ne, ne.
0: U Hrvatskoj su ti neki ono, na rubu znanosti i ostale. To je bilo onako dosta...
1: E kako Hrvati nisu imali svog Alena Čumaka ili nekog jebote?
0: Ili su čisti hrvatski zrak.
1: Da. Ali, ne, imali su ja svoje, mislim, ali kako nisu imali nijednog koje, tog nekog.
0: Što mi je interesantno, ajde braćo iz Zagreba i okoline i ostali, javite, braća i sestro, javite da li je,
1: da ja
0: ako se sećate, znači 89. 90. 91. Koja je uloga Nadri i antinaučnog i tog nekog, da kažem, duhovnog i tog uopšte prevaranskog, ako ne računamo glavni faktor katoličku crkvu, znači mimo crkve, da li je ono tipa u borbi za nezavisnost bilo tog Nadri elementa?
1: Ne,
0: kao kod nas što je u borbi
1: ja,
0: za...
1: Ja moram ti kažem, Daško...
0: Kao što u borbi protiv nezavisnosti
1: Daško,
0: bilo.
1: Ovo jeste bila organizovana.
0: A jeste, da, nego me zanima da li je to bilo u Hrvatskoj.
1: Ti shvataš...
0: Ja to ne mogu da znam.
1: Alan Čumak je ruski
0: ne mogu da znam, nisam
1: proizvod
0: da tamo,
1: ruske tajne službe.
0: Ma naravno, sve to je... Ta,
1: razumeš?
0: To ložuckanje, to kreće već po sredinom 80-ih, to ložuckanje
1: naravno,
0: na bioenergiju.
1: Tako, stalno je bioenergija.
0: Bioenergija je bila... Stalno da se gurala u legitimno nešto. Naravno. Naš, i tek, to je... To jeste polako isto. I to je bilo nekako, znaš, da ti kapiraš da je to jedno vreme zapravo bila neka vrsta pomodarstva. To je gledano kao, to je u određenim krugovima, pogotovo u Beogradu, gledano kao nešto moderno, kao nešto liberalno i prozapadno čak. Kao, znaš, tipa, ti svi likovi koji su onda okrenuli ćurak 91. i postali hardcore četnici, su ti druge polovine 80-ih bili likovi koji su ložili na New York i London. Znači ti kao, znaš, ta kao umetnički krugovi u Beogradu. Oni su onda odjednom samo to zamenili Moskvom.
1: Da,
0: razumeš,
1: da,
0: samo
1: da,
0: odjednom da. Cap. Kad je odjednom postalo...
1: Samo jednom, Bizantijom su zamenili.
0: Pa znam, da, ali dobio si bizar...
1: A jebiga, pošto nemaš Bizant, onda nemaš Moskvu.
0: Dobio si bizar gde ti imaš kao situaciju da ti likovi... Kaži
1: se bazar.
0: Dobio si bizarnu situaciju u kojoj se ti svi te, tako ti milići od Mačve, ti su ti već tamo polovinom 80-ih kreću u to duhovno srbovanje.
1: To je sve služba.
0: Otkrivaju Ljotićevštinu, otkrivaju sve to kao ono prognanu dijasporu koja nudi ne znam šta.
1: To se otvara od smrti Tita, bukvalno.
0: I kreće to paranormalno, verujem. To je to u paketu sa tim.
1: Da, nebeski narod.
0: S tim Kenjanjima.
1: To ide sa nebeskim narodom.
0: To je neki miks pravoslavlja, praznoverja, horoskopa, mističnih ono uticaja sa istoka.
1: To ti Informer TV. A to je Informer sada.
0: Uz drug čet malo.
1: Ne, ne, ne, to je to.
0: Taj je to mlađu bio veći papri. Sad je to ipak malo...
1: A to je tako izgleda emisija Jovane
0: jeste,
1: Jeremić.
0: Da, ali...
1: Jedan kroz jedan,
0: skažete,
1: sve to što si
0: se dobro
1: rekao.
0: Te estetike onog vremena. Ti si tada ima... Ali onda si imao si zaokret. Ti si iz tog silno... Oni su sebi bili, naš Rim, Amsterdam, London, New York. Onda odjedno samo kreće cap. Znaš kada? Kada su konačno u svojoj glavi napravili varijantu Rusija i četništvo. Jer pre toga je Rusija bila komunizam.
1: Da,
0: i onda kada su oni krenuli da se povezuju sa tim ruskim zagraničnim pojavama, ono, onda kreće varijanta da može. Znaš, Dragoš Kalejić ti je ono italijanski fašista, koji odjednom znaš kuje veze sa nekim ruskim rodovercima.
1: Da, da, da.
0: To je potpuni bizarluk, razumiješ, da ti dobiješ neko pagansko pravoslavno horoskopsko četničko, mislim ludilo, razumiješ.
1: Ludilo, da, da,
0: ali,
1: da, da,
0: ali počeci su krajnje onako, ali, to je bilo pomoda, to je bilo znaš,
1: to
0: je, ono
1: što
0: da se dobro sećate.
1: Crkva rekla da je sektaški sada.
0: Apsolutno, to je za crkvu uvijek bilo sektaški, ugra, ali je fora bilo što su ućutali u jednom trenutku jer su shvatili da preko tih sranja će prevesti ljude kod sebe.
1: Da, da, da, da.
0: Razumeš da iz ateističkog društva, kulturološko ateističkog društva, oni preko tih onom ekstremno idiotskih, ono inteligenciju vređajućih ovaj stvari će prevesti ljude na relativno ono institucionalizovano pravoslavlje. I dobiješ rezultat, juče mi neko rekao da je 104.000 ljudi poljubilo časni pojas u onoj crti. 104.000 ljudi. Eto vam 100.000 ljudi na Slaviji, samo su ih anulirali. Ono. A da ne pričamo da koji je presek između Slavije i celivanja, sigurno 20%, ako ne više. E to je tuga. E to je tuga i zato je no future. I zato Vučić još 9 godina.
1: Da, da, da.
0: Ajmo još malo u prošlost.
1: Mm-hmm. Znači, prošli smo. Sad je Turci za 1522. Turci zauzeli Kinu, šalim se Knin, i proglasili ga sedištem Ličkog Sandžaka. Zatim 1812. Osmansko carstvo i Ruska imperija potpisali Bukureštanski mir, ili Bukureški mir, kojim je okončen Rusko-Turski rat. Svi znamo šta je to značilo za ovaj prvi srpski ustanak, dakle propast prvog srpskog ustanka. 1834. U knježini Srbije uveden srpski jezik kao službeni.
0: Ali bit će nova propost prvog srpskog ustanka kad Gaga Antonijević snimi film Ustanak.
1: Čekaj, ne to sad će. Snima trenutno...
0: Ustanak, to je, to snima, to se traži tu.
1: Sretenje bre snima, zar ne?
0: A to je drugi?
1: A nije taj snima, taj se zove Sretenje.
0: Da, ali to je drugi srpski ustanak, tako Sretenje je drugi srpski ustanak. Ili prvi?
1: Ne znam.
0: Sretenje je drugi.
1: Vidio sam da za Turčina daje 100 evra, a za srpskog junaka 3.500 dinara.
0: Da, da, da, jevi ga.
1: Znači, tražiš se Turčin, jevi.
0: Poturica skuplja od Turčina.
1: Jako dobro. I super mi što znam ekipu koja dolazi kod mene.

0: da statira, znaš, u, u prvom servisu. I onda oni kače...
1: Ne, bre, Sretenje je prvi srpski ustanak. Sretenje je zbor u Rašcu. Na Sretenje 804. je zbor u Rašcu. To je to. Ali, ali, pobrka sam sa Sretenjskim ustavom u glavi, malo mi se zbrljao. Da, da, da. Ali je ovaj, u Marićeviće Jaruz je počeo prvom srpskom. Pa taj, taj film, ja bih ga taj film...
0: U Jevića
1: Voću. Taj je filmični, ko će pravi drugi srpski ustav.
0: U Jevića Voću.
1: Dobro, samo ti kažem da je u pitanju prvi jer je filmični. Ja bih ga neće pravi u drugom.
0: Znaš zašto je bilo
1: dobro?
0: Znaš,
1: znaš
0: zašto su oni bili u Marićeviće Jaruz? Zato što kad Turci dođu, i pogledaju, ne vide nikog i ne zide se oni dolje, dole u Jaruzi.
1: Da, da, da. Oni kažu, da nema nikog.
0: Da, da, da.
1: A inače, u Voću bi ih videli.
0: Znaš, ko će, ove, da...
1: Ko će Voć? Jezdić.
0: Jezdić igra Karađorđa.
1: Ja tako?
0: Pa da.
1: Pa naravno. Državotvorni glumac, da, je bih. Da, da, da. Šta Lečić glumi?
0: Leka, pa Leka leči.
2: Leka leči.
0: Leka leči.
2: Može Leka da siluje.
0: Leka,
2: ne,
0: ne. Leka leči. Igra crnog, igra crnog.
1: Ćemo vidjeti njegov kraj.
0: Igra crnog.
1: Ćemo vidjeti njegov neslavni kraj.
0: Pa matri, šta će kraj, čovjek izgleda kao da, doktor Dabić.
1: Ne, to nije njegov kraj. On je, on, njemu je bolje nego ikad. On je bogatiji nego ikad i njemu je sada, on je sad, naš, on je u potpunom valjanju u, u svinjstvu.
0: Ne, vidjet, ne, znaš šta, ona mi je dokaz da je, ono, da, da je nepravda večna.
1: Govno jebeno.
0: Nepravda je večna.
1: A znaš, kad bi bar neke male, znaš što ti ne. Kažem, od silnog studenti ne. Pobeđuju, dajte jednu pobedu, jednog tog gada da dohvatimo, da mu jebimo materu.
0: Ne,
1: jednog tog nekog njihovog govnara da kažemo, evo pobede, evo šta pobeđujemo u pičku materiju.
0: Ove,
1: dalje.
0: 1937. Neville Chamberlain je poslao, posle povlačenja Baldwina postao premijer Velike Britanije.
1: Jednog od Baldwina.
0: Čovek, braća Baldwina.
1: Recimo Adama.
0: Čovek koji je mahao papirom.
1: Koji ti je naj...
0: Hitler ga je nazvao.
1: Biramo, biramo najnevažnijeg Baldwina. Pa u konkurenciji su. Adam,
0: što,
1: William, Steven i... i...
0: Ono što ima kapetan Mickey frizuru.
1: Čekaj, Baldwin i Steven, a, Alec, Adam, William i Steven. Četiri Baldwina ima, tako? I Daniel Baldwin je. Pet.
0: Da, pet Baldwin.
1: Pet ima Daniel Baldwin.
0: Pet braća Baldwina na zidu smrti.
1: Moguće da je to neči da je neki od ovih Baldwina sin od nekog od ovih, da nisu svi braći. Čekaj sad. Sad, moram i to, sad, sad moram i to da provam.
0: Oni su kao Baldwin 5, kao Jackson 5.
1: Baldwins.
0: Ajde da vidimo koliko ih ima.
1: Baldwins. Da ima samo. Mm, sam izbacio neki ono, Baldwin family. To su Alec,
0: Bobby
1: Daniel.
0: Pobjeda Čelavih, Baldwin.
1: Alec, Daniel, William, Steven, a ima i Adam. Nema, jel nema Ale, Adam Baldwin?
0: Nema pet, ima ih četiri, ja mislim.
1: Ima ih samo četiri. Pa što da. Mi izmislio? Izmislio sam Adama.
0: Pa da, izmislio Adama Adam izmislio. Sandler nije Baldwin.
1: Onda je Alec, Daniel, William i Steven.
0: Pa Daniel je najmanje važan.
1: A zašto sam izmislio Adama Baldwina? I odakle mi Adam Baldwin? Moram da ovi... U, jako dobro, koliko ovi bre... Ima diagram kao ovi... Kao familija Đugani.
0: Baldwin Brass, da vidim.
1: Da, naravno, četvorice su. Zašto mi, ko je Adam Baldwin?
0: Steven je ono poznat, William najpoznatiji.
1: Postoji Adam Baldwin, ali je...
0: A Daniel je najmanje poznat.
1: Čekaj, postoji Adam Baldwin, samo što nije related. Da, da, da, da, da, dobro, dobro. Adam Baldwin postoji i glumac je, mislim, glumio jebote u Full Metal Jacket, glumio Independence Day, glumio svuda, ali nije ovaj povezan sa ovim ostalim braćom Baldwin.
0: Steven Baldwin je najmanje poznat.
1: Jeste, ja bih to rekao. Yeah, a on Steven. Je glumio u onom filmu sa, no, sa ovim, ili on glumio sa Cindy Crawford u onom nekom sranje filmu njenom.
0: Oj, čekaj.
1: Da, da, da, ja mislim da jeste, ili to bio William. Steven je mislim da bio. Ovej, dobro, idemo dalje, mladine.
0: Mm-hmm. Pa i sa ti.
1: Ja imam da su, recimo, na današnji dan, kao je ona muzikica, Herb Alpert and Tijuana Brass, što stalno ide u, u muzičkim intermecima, ona, ovaj, kako se zove, bože, ne mogu sjetiti kako se zove ova, ta, ta, ta tema, ona polu, polu džezerica. 66. Percy Sledge, when I'm mm-hmm. 66. došao na prvo mesto svih muzičkih top listata u Englesku i Ameriku. Pa su onda 66. Beatlesi proveli dan sa Bobom Dylanom u njegovoj sobi u Mayfair hotelu u Londonu. Ovaj, i gledali su ovaj, zajedno pred premijeru dokumentarca Don't Look Back. Pa je onda na današnji dan su ovaj, Mick Jagger i Marianne Faithfull uhapšeni u Londonu zato što su imali čupuši marihuanu, da vidim ko će mi zabrani, što bi rekla grupa Galija.
0: U i, kafanu pušu marihuanu.
1: Tako je. A na današnji dan je Pink Floyd Dark Side of the Moon album na, bio na najviše prvih mesta top listi svih zemalja na svetu, koje, mislim, u, u najviše zemalja odjednom je bio na vrhu top listi. I to niko nije ovaj, od tada potukao. Pa onda 76. se Almond Brothers Band raspao prvi put. U jebem ti život. Kada je, ovaj, kako se zove, road manager benda optužen na 75 godina zatvora zbog drug trafficking. Koliko je taj prodavao jebote? Na koju količinu je taj išao? No? Na današnji dan prvi koncert grupe Police, 77.
0: Au, brate,
1: Sting,
0: policija.
1: Stuart Copeland i Andy Summers odsvirali svoj prvi koncert kao Police. Mm-hmm. Pre toga su svirali bendu Strontium 90. Pa onda recimo da ti kažem na današnji dan da znaš recimo su kako se zove Rapid Fire je imala svoj zašto je to važno? Zato što je to bio prvi kako se zove nastup mladog Axl Rose sa svojim bendom 83. a na koncert je došao gitarista Slash koji je bio u publici i video njega i posle svirke mu rekao ajde da mi pravimo bend.
0: Bravo.
1: Irene Kara, nekog lika, ne znate ga. 1983. je stigla na, sa Felch Dance-om Vodan Pile, čuvena pesma.
0: Please Believe Me.
1: Vodan Pile, Please Believe Me. Pa onda krećemo...
0: Felch Dance.
1: Slušaj, bedu ljudsku. Pevač grupe Right Said Fred Richard Fairbrass i gay rights aktivist Peter Tatchell su bili obojice fizički napadnuti povređeni na Gay Pride March u Moskvi.
0: Jebika.
1: Kao je muda, oni su otišli tamo da protestuju, pazi ono šta je to njemu treba u životu. Otišli tamo da protestuju protiv zabrane gay pride marša i ono, bukvalno su ih
0: prebili ih.
1: Bukvalno su ih napali, da. Na današnji dan umre Jerry Cole, gitarista. Pa kaže, ovo je jako dobro. Proglašeno su dve najbolje gambling songs of all time. Znaš koje su? Gambling Ace of Spades
0: i Gambling Man.
1: Ne, i Poker Face od Lady Gaga. A fali Gambler od ovoga, od Kenny Rogersa. Ja tu pesmu obožavam. Ja tu pesmu baš volim. A sada ću da pustim neku pesmu koju vjerovatno baš ne volim. Sada ću vidjeti što će biti.

0: Bruka u vodi, to je pesma nastala kad su se mlađi jednom upali ovaj, u bazin.
1: Kičme disciplina. Slušali smo, tako je.
0: Tako malo. Slušala nam se vaša super lista, pa smo ostavili tri pesme. Nije mlađi išao da kaki.
1: Nisam.
0: Ukidamo futbal, libanatski šore kao nacionalni sport. Da, futbal apsolutno neće biti u Socijalističkoj Federativnoj Republici, pa oni bar prvih 50 godina države, da se postavimo na zdrave osnove.
1: Tako je. Mora se pozabaviti neki nacionalnim sportom, neka to budu banatski šore ili šore bilo kakve druge, ili šore Lucifer, Kevđi, Sony Fešora. Ošte ne postavljam pitanje, samo šoranjem.
0: Da li tam harem direkt u vezini iz bazena Borča? Bolje da bude Dara od 4 do 7 nego Dara iz Jasenovca, tako da podržavam debelog. Narod i tako mrzi bivšeg debeloga sada u Zempičara. Nikad neću zaboraviti početak moje mržnje prema Dašku. Štrand, svirka 2000, Daško na paletama krešti i smeta mi u spremanju ispita. Zašto lažeš? Na toj svirci nije bilo nikog. Znači, nemoguće, na toj svirci nije bilo publike.
1: Ja sam bio.
0: Nemoguće je da to nekom smeta.
1: Ja sam bio na toj svirci.
0: Bilo je pet ljudi, šalim se. Od kojih su većina bili sprečeni da izađu iz vode jer je paleta blokirala izlaz.
1: Ja sam bio na toj svirci, tad sam ti prvi put i video band.
0: Jeste.
1: 2000-ta paleta.
0: To je bukvalno naša treća svirka, recimo. Već vidim raskol i borbu za presto između familija. Jebanez panonski, tako se zove, vrhovni vođa. Pa kaže ovako, treba izdati upozorenje deci u vezi pačijih govana i dudinja. Šta je ovo, nabij dupe, nek kurčina ječe, ima džihan što pedere leči. Šta je to? Je li to nešto s početka 90-ih? Alen Čumak i Vračare su ruske fore, Hrvati su druse kupovali samo oružje, čelik, mesing i olovo. Znači, Srbima bioenergija, Hrvatima oružje. Braća, definitivno ruska braća.
1: Naravno.
0: Kalajić se povezuje s Duginom i na neki način je pomogao da se formira ruski fašizam. Naravno, ima to svoju genezu dužo, nije sad. Sve je to onako, naš, sve to ima svoju istoriju. Jeste dosta tačno da u vreme kada Dugin još nije bio... Taj ruski fašizam je stvarno ako priča za sebe. Ima tu od otvorenog nacizma preko nekih amalgama sa ovim limonovim i nacionalbolševizmom do raznih ludačkih, pravoslavno-nacističkih i pagansko-nacističkih. Mislim, Rusija je zapravo zemlja koja ima najviše aktivnih neonacista, više od Sjedinjenih Američkih Država. Jer ima gomila ludaka po šumama i gorama tamo koji su u tom fazonu. Mislim.
1: Velika zemlja, pa svega ima.
0: Da. Neću da budem Turčin u dotiranom filmu. Pevali su ljudi na setu Gage Antonijevića.
1: Moće ljudi da budu, mislim neće, ovi što su nacionalno osvešćeni njih, pa da. Pogađa, preklapanje, mislim, boli ih to što je plaćanje za Turčina veće nego za Srbina, s druge strane bi ga deficitarni su ovi Turci, s treće strane takva je situacija šta da radiš, tako da kad im se ponudi 100 evra za ceo dan i 3.500 za ceo dan, na kraju ipak uzme 100 evra.
0: Nisam ljudi izmislio Adama Baldwina, postoji samo što im nije brat, to misli, ja sam mislio da je deo familije, ali nije, postoji Adam. Nisam ga izmislio. Stvarno čovjek postoji glumio u mnogim filmovima. Glumio Full Metal Jacket. Preklapanje pojasoljubaca i ovih sa Slavije nije prazan skup. Kažem, nije prazan skup, apsolutno nije. To me i on ispokojava. Ali Adam Baldwin glumio najbolju seriju ikad, Firefly, i film u kojim se završava ta serija. Serenity. Nepravda je večna dok su joj deca verna. Kako se voštilo na taj film sa Sidney Crawford. Sidney Crawford. Majka je krajem 60-ih gledala Pomračenje sunca kroz eksponirani film. To je bilo nešto normalno.
1: Pa da.
0: Informacije o bezbednosti gledanja su bile dostupne svima koje to interese. 99. su uspeli da je pokolebaju glupim saopštenjima, a Bog me i na mene prenesena nelagoda.
1: Pa kako
0: sva sreća,
1: ne,
0: pa sam imala drugara koji nas je prizvao pameti. Išli smo grupno na Palić da gledamo Pomračenje. Divna uspomena. Jebote. Znači, žena koja... Znači, to je to... Da. Nije samo da te o nečemu što ne znaš pogrešno, nego nešto što si znao te natrebi da odznaš.
1: Kada ti nešto 40 godina veruješ nečemu, razumeš, i to onda taj isti medij počne ti sere u glavu. Razumeš, prvo ti ono 30 godina sipa istinu i progres i onda ti odjednom počne da ti sipa govna. Ti da, ne ono, možeš kuvate, shvataš skuvate.
0: Što to znači? Da nikada nisi usvojio to znanje sa razumevanjem, nego si ga uzimao od autoriteta kao da.
1: Jest, i to je tako.
0: Kada je autoritet promenio priču, promenio si ti svoje znanje. To je tako strašno, razumeš?
1: Kako to je
0: logical fallacy. Kada ti imaš ono, kada ti usvajaš bilo šta, zato što ti neko koga smatraš autoritetom to tako rekao. I ti nikada onda zapravo nisi usvojio to znanje kao znanje, nego samo kao deo konformizma u sistem, razumeš? Tad 60-ih si bio, 60-ih si bio, si bio da kažem poslušan ako gledaš pomračenje sunca, a 99-ih si bio poslušan ako ne gledaš.
1: Što je moja baba verovala da je Slobodan Milošić da je penziju? Evo pitanje.
0: Da, a zna dobro,
1: a zna dobro da je da je ceo život radila.
0: Da, to
1: je. Da je ceo život radila i da je ono, znaš, zbog čega si u jednom trenutku zašto počinje da veruje? Ove... Znači, kad počnem da verujem da mi Vučić daje penziju, ako ikad dođem do nje, ono, pucajte u mene. Eto, to je ono samo što mogu da vam kažem.
0: Ove, Ramon, si, me kao Ramon ovim... si prvi koncert i Daško na Gajbama milioni bili. Da, isto, da. Svi lažu su bili, a nisu bili. Ove, doktor Džihan
1: je... Ili brat... Northman, kao u Northmanu, razumeš, kada ono krenem to da radim, samo me pošelješ u planinu da skočim sa stene na glavu.
0: Doktor Džihan je brat od Dritana, Tritana, ovaj momak, bivše Brnabine, momak, bivše Brnabine supruge. Metod lečenja sami pogoditi. Ove, ja se kunem da 99% mozgova danas kreirano od 90-ih na ovamo, bukvalno proizvedeno. Pre 90-ih niko, ali niko nije mislio ovo što sad misli.
1: Pa da. No. Pa dobro, to nemojte zaboraviti da je crkva ušla u škole 2004.
0: Treba iskoristiti zemunski lokal patriotizam protiv Beograda, dati im neko ovlašćenje i ložiti ih još više. Mislim, osvetili bi nam se, bilo bi problem na duže staze, ali tako to ide. To su ta neka, ovaj, kako bi rekao, ovaj, da, ne, to su neki ne truli kompromisi, istorijski truli kompromisi.
1: Kako da se Zemun oporavi od Srpske radikalne stranke? Da. Prvo ga oporaviti od toga, to je dosta teško.
0: Da, ovaj, pa šta te doh reći, da li ti primetio da maturi Srbija nema vode već sada?
1: Mm-hmm.
0: Znači već sada ovdje, Čačak nema vode.
1: Da.
0: Čačak nema vode.
1: Ja
0: onda
1: kontent
0: ovaj...
1: je to kažnjavanje Čačka zbog poboja.
0: Ne, nije kažnjavanje Čačka, nego je jednostavno javašluk došao napad. To su kvarovi koje ovi ne mogu da poprave. To su kvarovi koji ovi ne mogu da popravi.
1: Neće ni Novi Sad imati vode kad, se, kad krenu u bazenu.
0: Znaš koliko kineske kompanije troše vode? Znaš koliko ovaj, kako se zove, ali taj njihov status eksteritorijalni, to je nešto nemoguće, što bi rekao.
1: To je nevjerovatno.
0: Znači,
1: to je ono što
0: jedina,
1: Sovjetski savez imao 45-48 kod nas.
0: Jedina
1: shvatiš?
0: Teška industrija.
1: To je ono što Sovjetski savez imao 45-48, znači Sovjetski savez nas je oslobodio.
0: Ima i zašto.
1: Ima i zašto.
0: Kina nas
1: pa
0: je samo porobila.
1: Pa naravno.
0: Kina nam bre dinara nije utrala u zemlju. Samo,
1: ne,
0: samo odnosi.
1: Sam Pimp.
0: Samo odnosi. Pimp, samo odnosi. Ne, Pimp je Vučić, a oni su mušterije. A mi smo, ono, razumiješ, mi smo glupa kurva.
1: Znam,
0: ko je navučena na heroin.
1: Znamo, to bi značilo da samo Vučić uzimao, to Pimp je Kinez, jebik.
0: Pa nije Pimp Kinez, ovaj Vučić je naš Pimp, on nas prodaje bogatim kurvarima iz Kine, a mi smo ti koji će da prime kurac.
1: Pa da li Kinezi zarađuju pare?
0: Pa u mislim, Vučić stvari... zarađuje pare, on, Vučić je svodnik, on je u mogućnosti da nas proda. Ne, nije mogo Kinez da dođe ovde, nije nas vojno pokorio, jebik.
1: Slažem se da ne.
0: Našao je čoveka koji nas je prodao. Našao je čoveka koji ima ovlašćenja, pa, da nas, kome smo mi
1: prodao
0: dali...
1: Nam je, prodao je naše delove tela njima, možeš tako reći.
0: Pa mislim, ako, je, kažem ti, ako ćemo da pravimo analogiju sa prostitucijom, Vučić je tu Pimp, a ovi su, ono, ovi kupuju. Razumeš, mi za njih, ono, šta ko... oni vuku zadovoljstvo.
1: Ali mušterija troši, oni zarađuju, kako ti objasnim? Pa, shvataš, ne mogu da napravim tu analogiju na taj način.
0: Dobro,
1: jer mi,
0: ali znaš kao, pošto nas nisu,
1: ono,
0: pošto nas nisu pošto vojno pokorili.
1: Oni nose sve što nije zavareno
0: pošto
1: iz Srbije.
0: Pošto nas nisu vojno pokorili, došli su, znaš, mi smo jednom čoveku dali ovaj, u nadležnost da nas proda. I taj je to iskoristio. A znaš, ne samo to, nego znaš, mi imamo, nije problem samo što ovi arče vodu, problem što mi više nemamo, ta priča o našoj, ne znam kakvoj, to su gluposti, naši rezervoari su presušili i presušuju. Nismo ni u kakvom dobrom položaju, je katastrofa.
1: Znaš što je važno, je da Amazon ostali... ne presuši.
0: I to će. Ali mi, ono što je apsolutno najgore, što naše podzemne vode zavise od mnogo stvari. Znaš, kao, ako nema snega, ako nema topljenja, te vodene mase koje isto stižu od nas, pa te podzemne vode koje se pune na kraju krajeva kroz periode godine kada se voda, da kažem, kada nam pada s neba i kada se ono tope snegovi. To sve, mislim, toga nema. To je već godina poremećeno.
1: Jeste.
0: I mi
1: manje,
0: nismo,
1: manje
0: ti rezervoari s kojih zahvatamo vodu,
1: jako malo vode
0: nemamo.
1: Vidio sam količinu vode u bazenu na Fruškoj gori kod mene, u bunaru.
0: Jel, znači, nema, te, da slabo se obnavlja, da?
1: Mnogo je slabije. Bukvalno ima duplo manje vode nego u odnosu na celu. Upola manje u odnosu na celu godinu.
0: Od kada si kopao, jel da? Na početak bazena.
1: Pa da, recimo da kažeš da si imao, recimo, da stalni protok dok se ne isprazni je bio nekih 6 sati, sad je 3 sata.
0: 3 sata i onda koliko čekaš da se napuni?
1: Pa čekaš do sutra ujutru.
0: Ujebote.
1: A znamo, ne treba toliko, ima tu dovoljno vode.
0: Ne, znam ja to.
1: Nego se radi o tome, radi o tome da je to problem.
0: Što je pad od 50% za manje od par godina? Ti si to kopao pre 3 godine?
1: Pa pre 2 godine.
0: 2?
1: Pa ili pre 3. Pre 2 godine.
0: Nema, mislim, Beograd nema vode na potezu novog tunela koji će da grade, jedino što niko ne povezuje ulice i projekat tunela. Mm. Na Podbori već dve noći nemamo vode.
1: Jezivo.
0: Da. Kaže, ja sam shvatio da niko ne zna za vas. Ja u razgovoru vas spominjem kao da, se, kao da je sasvim normalno da zna, svako zna za
1: ne,
0: vas i sluša.
1: Ne,
0: ljudi. A onda nastane neprijatno pišiti.
1: Pa jeste čuli jingle jebote? Znate jingle jebote? Znate jingle jebote?
0: Kada neko iz najbolje namere pokušao da vas progora u najgledaniju emisiju na, ovaj, na, na televiziji Srbije, pa je nastao muk.
1: Šta vam je ljudi? Ne znaju nas. Ono. Znaju mene ljudi kao dođi sutra. Da, da, znači da. Ne znaju ni ko je Daško, ne znaju ni ko je Mlađe.
0: Nemate vode u 21. veku, mršu pičku materiju Petar Luković. To je to čuveno. Mislim, znaš, kao, mi smo mislili da grad poput Čačka vode nijema u kontinuitetu već jako dugo. Znaš, je bila ta priča tipa Čačak ne možeš zajebavati. Kao ako tamo, tamo, tamo ne smiješ. Ako ti tamo popizde, brati, to je gotovo. Jednostavno, skuvani smo skroz, ne može ništa.
1: Nisu, malo pre, i ti. Ovi,
0: ovo, brate, na... ako Čačak nije polomio, pola Čačka.
1: Pa, mislim...
0: Čačaka pre gađu Anu Bekutu grudima kad je Mišlan
1: pa,
0: kuric.
1: Pa, jebi ga, nema vode, pa nema ni snega. Kako da napravi grudima?
0: Ne, nego, znaš, ja sam, ali ja sam stvarno i sam verovao u taj mit da Čačak ne smeš zabavati.
1: Ne smeš, bre, ja ti kažem i dalje. Popizde će Čačak, već Čačak dođe.
0: Juče su im kao napravili odmah crklo, odmah. Bilo vode, sad vremena i opet crkla pump, ta, ta pumpa da, i to sve. Da. Mislim, ja ne znam kako oni to, to je, znaš, da ne zvučim kao ono, ja sam otkrio nešto što se svet, novi svetski poredak krije vas, ali to, taj nestanak vode će, ljudi, mi vodu koju imamo koristimo na hlađenje data centara koji napaja AI. Hladimo kulere, hladimo procesore AI gluposti.
1: Znam, ali teda ima zelene oči, mora se to nabući.
0: Da li ti veriš koji smo mi idioti? Mi, ali to je globalno.
1: Da li ti veriš
0: ide,
1: da ljudi šalju slike? Momak i devojka zajedno stoje i kaže molim vas, da možete da nastavite u venčanicu.
0: To su radili mnogo pre AI.
1: Ne, ali, to rade, jednostavno,
0: to
1: ljudima
0: to,
1: je to,
0: to
1: važno.
0: To ljudima nabuđiš montažu, to od kad ima interneta, to mi je jasno. Ali su
1: znam,
0: ljudi,
1: to je trebao stručnjak
0: to
1: i ljudi. Gospodar Photoshopa, sad je na dva
0: tako
1: klika.
0: Tako je, i treba da ostane gospodar Photoshopa. Zato što to
1: ostati.
0: Nam kao vrsti nije potrebno. Znači, ja razumem da, da vrsta može da dođe do momenta kada se bavi stvarima koje nisu nužne. To je lepo, to je progres. Ali ako to radi na uštrb nečeg što mu je neophodno i ostaće bez toga, samo, znači, to kao, kako ti kažem, to je bukvalno nemaš vode, a ono puniš pištolj na vodu i gađaš ono balon. Što to je taj nivo idiotluka.
1: Da.
0: Znači, nećemo, bez vode se ne može živeti. Znači, bez vode se ne tačka. Znači, da.
1: Kad sviće bez vode.
0: Kad sviće bez vode. Znači, bez vode se ne može živjeti tačka. Ti imaš ograničenu količinu vode koja se smanjuje, smanjuje i smanjuje, a ti onda kad je nađeš, ti je potrošiš da oladiš kompjuter da ti pravi smešne slike.
1: Da.
0: Pa jebo nam pas mater ludo. A najbolje od svega što mi kao zemlja u kojoj to čak, mi kao zemlja niž, najnižeg ono tehnološkog razvoja u Evropi, učestvujemo u svemu tome, a ne dobijemo čak ni taj kick ono, od... Od AI-a, razumeš?
1: Ne može.
0: Jednostavno, smo, mi smo toliki idioti da to ne može da se više parodira. I, a naše, kao data centar u Kragujevcu, ma nosite se bre u pizdu materinu s data centrom u Kragujevcu. To kad on nama, kad u svojim napadima ludila, kad nas napada ne radimo dovoljno da smo lenji, onda nam, najnormalnije nam sere kako nismo po njegovom standardu, kako bi trebalo više da radimo. A kad kažemo, jel možemo da imamo vodu?
1: Je,
0: to je valjda još, to je valjda još čak i to je starije od rada. Mm-hmm. To je starije od rada se pije voda.
1: Voda je starija od rada,
0: a,
1: Daško Milinović.
0: Znači to je starije od rada u bilo kom smislu.
1: Voda je starija od rada da se zapiše. Epitaf.
0: Ja, voda je starija od rada. A mi kao ako može malo vode ono kao znaš da, pa ćemo ti raditi. Ali to potpuno bre neverovatno da se takve stvari sve, ali još ono što je još luđe. Sad ja ne znam da li popis da nema zbog toga što su ljudi ono kao shvatili da je to eto, to je tako novo normalno i da jednostavno ne kao kako sad da se bunim kao vode nema pa nema.
1: Da.
0: Ili su jednostavno ljudi u fazonu kao ono, znaš, kao nemamo snage, umorili smo se do sadašnje pobune ili šta već. Kao probali smo, nije uspelo. Svašta ljudima može da bude ono motiv da se više ne batrgaju. Znaš, kao radiš nešto 100 puta ne uspeva, jebi ga. Ali ne, ali da sam stvarno mislio da će već ono, znaš, da će iz Čačka već da krene ono, znaš, konvoj da nekom jebe mater u Beogradu, mislio sam, priznajem.
1: Mhm.
0: Ovaj sad ću da mu pustim nešto slušaj.
1: Puštaj brate, slušaj, ajde.
0: Evo, slušaj, znači ne možeš da veruješ, ide da ti kažem.
1: Šta ide, brate?
0: Horkiže slije.
1: Ajmo, slije.

0: E, ovi, 9.14, da li mlađa, vraćaju se u studiju, otoplina studija. Osjećaš kako kreće vrelina? Jel ti...
1: Každa deca ne ide u školu da su na raspustu zbog vode.
0: Da li si ti
1: puštanje
0: video...
1: rusinskih bendova neće pomoći da se od njih odbranimo, gledajte širu sliku.
0: Da li si video ove, Jovinu gimnaziju i šta je ovaj uradio sad? Blokirao je sve.
1: Čačak ušao u fabriku, 2000 natrpali kamione za oljama i granatama, pa u Beograd odbrane izbornju volju građana. Danas to ne može, imajte to u vidu. Ove, Kovo peva Fata me strah, dobra pesma. Pa onda...
0: mislim, ovi češki...
1: Kineske kompanije ne plaćaju tu vodu koju troši. Ne, mislim, kaže, neću da mračim, ova godina će biti još i ok, kako će biti 2027. i 2028. na osnovu El Niño, kažem. Da, gledalo se to sad ove... ovaj ti veliki ta velika kretanja vazdušnih masa koje su ono katastrofa da će naredne godine će biti ono ova godina će biti užasna sledeća nenormalna 2028 ko preživi pričaće i onda 2029
0: kreće bolje vreme
1: jezivo što nas čeka ovo leto će stvarno biti ono katastrofa bez vode znači prženje bez vode. Ovaj gledam slučaj Skenjak ovaj to jest Senjak gledam što ima na obleši. Znaš šta me izluđuje? Izluđuje me...
0: Pa samo jedini koji priznao da se desi ubistvo je vlasnik kafića.
1: Vlasnik kafića, Vučićev konobar, mislim, to
0: ne
1: je...
0: Ne konobar, samo vlasnik kafića je priznao.
1: Pa konobar je vlasnik kafića, konobar inače, taj lik je pre bio, mislim... To je ono što se kaže, taj restoran je, mislim, zna se čiji je, samo što ima, kao i sve ostalo njihovo, ima vlasnika na papiru.
0: Da.
1: Lik koji je vlasnik tog restorana. Je pre toga bio konobar u drugom restoranu, odjednom otvorio super restoran, mislim, ono, sa Michelinovom zvezdicom. Znaš, samo tako odjednom. Pre toga bio konobar u jednom restoranu na Novom
0: Beogradu. Čekaj, Michelin zvezdica se dobija, ako kuvar ima ili restoran?
1: Restoran dobija i kuvar na kuvara, ali kuvar ne nosi sa sobom. Znači, ono kao...
0: Čekaj. Restoran dobija na kuvara, a kuvar kada ode gubi Michelinovu zvezdicu.
1: I da, i restoran i kuvar nema više Michelinove zvezdice. Znači moraš ponovo da zaradiš s tim kuvarom u drugom mestu, vezano i za kuvar i za mesto.
0: Ako se desi ubistvo, je plus ili minus?
1: To dosta utiče na rejting. Ja mislim da, sad ima tu sad razlika. Ima Michelinova preporuka i Michelinova zvezdica. Ja mislim da su izgubili zvezdicu, ali ne i preporuku.
0: Čekaj.
1: Ali ima i oni da go... Materi,
0: čekaj, kad hotel s 5 zvezdica mora da ima i saunu i...
1: To je manje više arhitektonsko ono, uslužna stvar, razumeš? A
0: ako dovolj, zvezdica je da... garancija kvalitete kuhinje.
1: Tako je, da.
0: Tako? Koju kuvarov zglob proizvodi?
1: Od prilike. Kuvar i restoran je dobijaju zajedno i jedno bez drugog ne mogu da imaju, razumeš?
0: Pa da li...
1: Tako je bar bilo, sam ne znam.
0: Ali ako se desi ubistvo, možda to devalviralo. Završi u buretu.
1: Pa ja mislim,
0: da li je to i pretvori se u čovjek u supu
1: ja
0: uz pomoć
1: da budem,
0: kiseline, da li je to
1: da
0: supa?
1: Budemo sada skroz,
0: da li je to spada u gastronomski
1: da
0: dom?
1: Da budemo sada skroz, onako kažem, hladno racionalni. Mm-hmm. Da li ubistvo u kafani utiče na Michelinovu?
0: Restoranu ostaje zvezdica.
1: Ostaje restoranu zvezdica.
0: Prika moj, da ti znaš. Ali Partizan ne.
1: Ali Partizan ne.
0: Samo zvezda.
1: Stvarno pre nije bilo tako. Mm-hmm. Ali mislim sve dosta devalviralo pa i Michelinova zvezdica. A šta ćeš kad se...
0: Ali dok se ne dokaže suprotno.
1: Svet se nekako pomerio, kada kažem, cijela industrija se pomerila u domenu usluga, pa mora malo da bude i liberalnije tržište. Nekad su ljudi nešto i proizvodili. Sad sve to rade roboti. Ali da li više, sad kad kažeš,
0: kad će se dodeljivati Michelinov Partizan?
1: Ne, nego me zanima, tipa, da li sad ovo ubistvo može da utiče na Michelinovu zvezdicu? Kada će taj restoran ponovno? Radi opet, jesu otvorili. I to me živo zanima. Jedan funkcioner SNS-a pomagao sumnjičenima u bekstvu, a postoji i veza na prednjaka i ubijenog Nešovića. Sad ja imam jedno pitanje. Mene, ono što mene potpuno dovodi do ludila.
0: Ma to su dve strane istog naprednjaštva.
1: Sve je SNS.
0: Pa naravno.
1: Tu je sve. Mesto je SNS.
0: Pa,
1: ubica je SNS. Pandur je SNS.
0: Ubijen
1: je SNS. Ovo što je donala pištolj je SNS. Svi koji su jeli okolo su SNS. To je SNS as it gets. Ono kao to ne može. To je sve, kako ti kažem, sve se dešava u svemiru SNS-a. To je kao kad bi ja pokušao da poreknem da sam u sunčevom sistemu. Znači, ne može, ja sam ono kao, gde god krenuo, gde god šta radio, znači, ja sam
0: sve
1: u sunčevom
0: sistemu.
1: Ne mogu da izađem iz sunčevog sistema.
0: Sve gravitacije.
1: Tako i ovaj kriminal tog nivoa ne može da izađe pipkom jednim iz SNS-a. Sve je unutra. Sve, crkva je u SNS-u.
0: A čekaj, aj sad da odimo malo dalje. Znači, oni su se popičkali oko prodaje, zemljišta za investicionog nekog građenja.
1: Ja to nemam
0: pojma. Da, to
1: ja stvarno ne znam razlog bifa.
0: A razlog je neka...
1: Ne znam razlog govedine.
0: Razlog je prodaja nekog
1: ono
0: zemljišta gdje treba nikne zgrada.
1: Meni što sulu...
0: Neka ekskluzivna lokacija.
1: Evo šta vidio. Neko je dobio ovaj uvid, ima neko, neko dobili su uvid u, što je jako čudno da Informer.
0: Ne, pa ja imaš, imaš.
1: Dobili su zapisnik o saslušanju sumnjičenog. Veselin
0: Milić. Ko će dobiti
1: nego Informer? Ne vidimo sad to što imaju samo kopiju. Da. Tvrdi, kaže ovako, tvrdio je da nije imao poslova s Nešovićem, bla, bla, bla. Ta, mene, šta mene izluđuje? Znači, stvari
0: inspektor,
1: koje godine...
0: Izvini samo sekund, inspektori Mišelina idu svake godine i provjeravaju kvalitet. Ako ne zadovoljava, oduzimaju, ili ga potvrđuju, ili ga unapređuju.
1: Da li će, da, agenti možemo da možda biti dve, mislim. I ti kao ne znaš da su oni to, znaš kao dođu pa ne kažu ti da su oni to.
0: Da, šta, ako agent, šta ako se, recimo, znaš, ovaj policajac dođu, kaže, ja sam ovdje pucao kao, dan, ja sam ovdje pucao kao agent Mišelina, da, da, branio sam zvezdicu.
1: Branio sam fine dining.
0: Fine dining.
1: Znači ovdje fine dining bio ugrožen. Aj, znaš, zato što ima ta neka fora, neka tvrde da postoje određeni kao konkretni uslovi.
0: A, taj restoran nema zvezdicu, ima preporuk.
1: Preporuk, to ja isto mislim, to sam isto mislim. Zato što mi se čini da nisam vidio zvezdicu, nego samo krug.
0: Preporuka,
1: da. Meni se čini da sam vidio samo krug, to je Michelin recommendation i Michelin guide kao ovaj...
0: Ako je restoran dobar, za ubiti nekog treba stoji pištolj
1: u krugu. Ja mislim da kod nas
0: preporuka za ubistvo.
1: Ja mislim da kod nas ili ni jedan, ili samo jedan restoran u celoj zemlji imaju jednu Michelinovu zvezdicu. Ili moguće čak ni jedan. Ne, jedan ili nijedan?
0: Ima.
1: Ko ima zvezdicu baš? Ja mislim da samo možda onaj langust ili ono nešto kod ove što ima negde tamo u onom... Ja mislim da samo jedan ili moguće čak nijedan. Stvarno ti kažem, sigurno nema više od jednog. Zato što je to nešto ono... Ne postoji, znaš da ne postoji zapravo neki kao tipa spisak uslova koje ti trebaš da ispuniš, nego ima ono drugčije to ide. Oni dođu, jedu, imaju svoj...
0: Ta hrana
1: dosta,
0: mora
1: dosta
0: imati...
1: Dosta je subjektivno. Znači ti inspektori Mišelina, oni ti valjda dolaze anonimno. Ne kažu mi smo ti.
0: Nego
1: kaže. Ono kao zalepe, food critics. Znači.
0: Na, ako uđe, recimo, čovjek sa brkovima koji se, kad se skidio zajedno
1: sa naočarima, tu su
0: umeđu... To je, može biti agent Mišelina.
1: A znači si gumnasto ko završiš, izvadiš, skino si sa guma, sa gume skineš onu etiketu, staviš u kožnu futrole kao završi, ali ja sam bio inspektor Mišelina, hvala vam, odlično.
0: A što ti to ne furaš, što te nikada ne platiš?
1: Pa to ti kaže. Ideš po restoranima, vadiš i sečeš sa Mišelinove gume, zna, da, logo, da. Staviš ga u neke gaće, one, što dobiješ. One gaće što dobiješ kad registruješ kola.
0: License, slušaj, to prežderation.
1: License to prežder.
0: Prežderation.
1: License to prežder. Da bude naš...
0: Ne, prežd je stigao. License to kad ti dolaziš, ti si license to prežderation.
1: Napraviš sebi, staviš svoju sliku na etiketu od guma Michelin i furaš, upadneš u ove, kako se zove, vadiš one gaće što dobiješ kad registruješ kola da staviš saobraćajnu.
0: Ne, nego i sečeš samo od gume.
1: A dobro, ne, napraviš.
0: R15.
1: Kao dođeš, jedeš. Pojde, jedeš, dajte mi vaš kao šef recommendation, dajte mi specialitet kuće, pođeš. Kao znaš, kažeš, i kao kad ovi kaže, umjesto račun pozoveš ih, izvadiš svoju legitimaciju, kažeš, ja sam ovaj, ne znam, Jean-Pierre Prežder.
0: Siroma.
1: Jean-Pierre Grebateur. Le Grebateur.
0: Siroma
1: Grebateur.
0: Siroma Grebateur. Dajte mi vaš račun i onda uzmeš njihov račun.
1: Ne,
0: oni ti donesu račun, a ti sečeš zvezdicu. Ne, ti sečeš zvezdicu i daš. Sečeš račun u obliku zvezdice.
1: Udariš im pečat kao ono zeku kod zubara.
0: Zvezdica je to. Ne, nemoj zvezdice. Mišelinova zvezdica.
1: Ovo je Mišelinova zvezdica. Ja sam Mišelin.
0: A piše Mišelinova zvezdica, jer si zaboravio jedno i.
1: Bukvalno,
0: Mišelinova zvezdica. Šefe, dobili smo Mišelinova
1: zvezdica. Ja kladimo da bi mi mogli taj govnarluk da odradimo.
0: Kako ne?
1: Samo da se dobro, da napravimo straight face koji nismo imali onda.
0: To je Bob iz Vrućeg vetra. To je to. To je Sir Oliver.
1: Ali vatamo te provincijske malo bolje restorane, tipa Gunjatinac u Lasetincu, i odemo tamo. Znaš, malo je to grehota, jer u Gunjatincu u Lasetincu ono su lignje 800
0: dinara. Ili Roštilj Gvero, recimo, koji sam upravo vidio u Beogradu. Na Novom Beogradu.
1: Treba Gveroš Dero se zove, matri, koliko bi bilo dobro.
0: Bio bi dobar, pa
1: znam. I da idemo tako po restoranima, znaš, ovim nekim u Zibarskoj, to, i kao mi smo iz Mišelina, i kao, znaš, hvala vam, bilo odlično.
0: Matko bi nas ubili bi nas posle prvog jela.
1: Pa ne bi.
0: Na Ibarskoj.
1: A na Ibarskoj bi tamo je bilo. Boli me kurac, bre, pa da platiš.
0: Ne, to moraš da dođeš nekom...
1: Boli me kurac.
0: To moraš da dođeš kod nekog SNS-a koji je otvorio mesto. Nekog pokondira,
1: da.
0: Pokondir, taj će ti sve uraditi.
1: Neki pokondir mar.
0: I ženu će ti dojesti i ljubavnicu, sve samo da dobije zvezdicu.
1: Ovdje kod nas je red da se počastiš domaćin, da počastiš sa ženom.
0: Dođu iglo ovdje da spavaš s mojim ženom u pičku.
1: Ako je Mišelin zvezdica.
0: Ako je za Mišelin ženu, napričemo iglo.
1: Ovdje da mi je metneš.
0: Da čelo mi je staviš.
1: Ispod kokarde.
0: A ti pijan, ono, oni ti sviraju, a ti pijan stavljaš zvezdicu kuvaru.
1: umreću. Znači da, e sad me živo me zanima to, ali ono što da se vratim, znači sad kad smo dodelili zvezdicu, ono što me je potpuno izluđilo, mi godinama vidimo svojim osvim, sa svih pet čula svedočimo SNS-stvu raznih probisveta. Da. Ovaj koji ono godinama je na svakom njihovom mitingu, koji je ono, da, znači ono, ko, ima indicija da je on povezan sa SNS-om. Pa to kako bi ja rekao?
0: Da. Nešto, ima indicija da mlađa uvate, nešto radi s Daškom.
1: Da, sutra mene materi. Uvate sa da. Kilom kokaina negde i kažu da. Izgleda da je bio povezan s mlađom. Ni pored toga. I onda, pazi, a nezavisni
0: ne,
1: mediji...
0: Ne, Gari, nije sa kilom kokaina, uvatite na koncertu. Svataš, nije isto. Uvatite na koncertu s bendom. Jeste. Izgleda da je imao neke veze sa novosadskom scenom. Pa jebo mamu, ti si novosadska scena. To je taj odnos. Nešto u čemu si svaki dan sto...
1: Naša strana stalno daje taj benefit of a doubt. Mene je to toliko nervira. I to moramo da prekinemo.
0: Matori, ne možeš da... Zato što je zakonom određeno. To matori rade advokati. Nije dokazano da bilo ko nije dokazano.
1: Ali kao, znaš... Šta ću mi na kraju kao mediji neće moći da izveštavaju nečemu što sud ne utvrdi. Pa pušite bre kurac, razumeš? Mislim, kod nas sud neće ništa utvrditi.
0: Da, taj neće lik, nikad naš, utvrditi.
1: Mi
0: da.
1: Moramo da se pravimo
0: blesni.
1: Ali
0: čekaj, Gari, na kraju će taj lik promeniti iskaz.
1: Pa nema veze.
0: Na kraju će vlasnik restorana promeniti iskaz.
1: Slušaj ovo. Veljko Belivuk izađe i na suđenju nekoliko puta kaže, u iskazu koji ide u stenogram, u zvaničnom iskazu na sudu, kaže, ja sam član Srpske napredne stranke, član sam od tada i tada. Moje zaduženje u okviru Srpske napredne stranke bilo je obezbeđenje funkcionera i događa se, šta je to konkretno značilo? Vrlo brzo je to od običnog obezbeđivanja potencijalnih napada se pretvorilo u napadanje političkih protivnika.
0: Je,
1: znači, ja sam bio ministar odbrane i rata, razumiješ ono? I on, odbrane i napada. Mm-hmm. I onda kao, on to sve kaže, mi i dalje, a pošto je kao suđenje i dalje traje, mi ne možemo koristiti njegov iskaz. Mislim, to su gluposti, tako se parališu mediji. Da. Razumiješ, šta sam mi treba samo sudski da utvrđen? Pa jebote, niko nije sudski nikad ni utvrdio sam ja sin svog oca. Razumeš što su, znaš, šta sad kao?
0: Da.
1: To nije sud se time to nije bavio. Znaš, kao stvari za koje se van svake sumnje zna, koje nikad nisu ni... Zašto bi sud utvrđivao članstvo?
0: Zato što, Matri, to je radikalska fora,
1: da,
0: večna.
1: Tako je.
0: Večna radikalska
1: dok recimo,
0: priča,
1: dok recimo,
0: informer, rupe u zakonu
1: probuši. Informer, kad doći da te oblati, da. Oni napišu, on jebe, da. Mravo jede tako, u parku, i to je činjenica, boli, i to onda urednici prepoznaju temu, tako. Na svakoj jebenoj naslovnoj strani izađe jadna fotomontaža tebe kako jebeš mravo jeda.
0: I onda ih ti, ti tužiš i na kraju ti oni plati 2000 €.
1: Dobiješ ti to sve.
0: 2000 € si ostao kao jebač mravo. A naša
1: strana ima indicije da je ubijen.
0: U parku?
1: Znaš, ima indicija da je ubijen i imao veze s SNS-om. Pa jebote, znaš ko, neću da čitam vaš tekst. Znači, serim se vaše finost.
0: Neću klikne više
1: na informer. Neću na vaše, ljudi, neću da klikne na Radarov tekst.
0: Nezavisna Crna Gora već 20 godina.
1: Neću da klikne na Radarov tekst, idu mi na kurac sa svojim finoćom. Znači, ne možemo, neće si, ni, znači, mi, ima izgleda, ima indicija, da ono, koga bre, šta, nemojte tako da pričate. Neću da čitam vaš istraživački tekst, bolim kurac. Znači, neću, ono, ne, dosta mi više pičkarstva, ono. Toga, ono, mi ima indicije da je. Pa koga bre zajebavate? Kako se tamo uđe ako nisi, znaš, bukvalno, ne možeš da uđe, kako se seo za sto s njima? Šta je došao iz ono stranke Žarka Koraća pa seo? Nemoj da me zajebavaš. Taj čovjek, ono, ima bre snima kada se on priča da je policajac jebate.
0: Ima bre moći da preti će prebijeti ljudi koji su na nasipu.
1: To ti kažem.
0: Da, lik. Pa mi, znaš,
1: možemo li valjda,
0: iz Škode.
1: Možemo li malo,
0: izašu iz SNS Škode.
1: Možemo li valjda mi sa naše strane da, ne, da se ne ponašamo kao da nas stalno drže za muda, razumeš? Kao mi se treba da se, ćemo dokazivati, da ćemo mi dokazivati jednog dana da Dragan Jevočićević ima neke veze sa SNS-om.
0: Da.
1: Razumeš? Hoćemo dokazivati? Jel možemo da mrdnemo dalje u našem tumačenju stvarnosti od stalnog vraćanja na polje broj 1? Znači, sve vrati se nazad na start.
0: Pa
1: uvijek.
0: Da, to oni radi.
1: Muka mi je bre više od toga. Ono. I izgleda da je Belivuk to, da je imao neke veze sa. Koje? Izgleda da Hitler imao neke veze s nacističkom partijom. Izgleda
0: pa i to
1: da su...
0: ne možeš odmah da kažeš jer nije dokazano u potpunosti. Shvatiš, to tebi će doći ti advokat koji
1: ne,
0: će
1: ne
0: ti,
1: mogu sere mi
0: koji
1: toga,
0: će krenuti
1: razumeš.
0: da okolo, da, znaš, da vrda. Jer, mislim, glavna stvar je da je izvrda.
1: Ovi su sada u situaciji da moraju da ono, čime god, noktima, zubima, ono, znaš, da brane tog svog policijskog bandita.
0: Evo, ako znaš. Radar ima u vidu iskaze sumnjičenih u slučaju ubistva, znači, jedan vlasnik restorana jedini potvrdio da se ubistvo desilo za stolom.
1: Ne, ja čitam vest ovako. Trojica
0: pripadnika bivše načega beogradske policije, policije obezbeđenja iznali su slične odbrane pred tružicu.
1: Služaj, naslov Živostom. Kako glasi?
0: Prvi jedan... Petko P. vozač ispričao je da je odvezao Milića i Savu S. do restorana gde su stigli oko 16, a da je treći pripadnik
1: ima
0: obezbeđenja
1: da vozač ima veze s kolima.
0: Stigao drugim službenim vozilom malo kasnije. On je sobstvenim rečima bio sve vreme kod službenog vozila BMW dok nisu oko 22.50 skrenulo, sva trojica sa Milićem iz restorana.
1: Ili ga samo dirao.
0: Rekao je da su dvojica kolega iz obezbeđenja ulazili u restoran, što je, kako tvrde, uobičajena procedura. Boban i Savo su svedočili isto kao i Petko. Naveli su da su njih dvojica u jednom trenutku 15 minuta sedeli za odvojenim stolom u restoranu da popiju kafu, a zatim su ponovo izašli ispred kafane. Bilo je to, kako kaže Boban, oko 10 uveče. I Savo i Boban su opisali da nema kažem tela, ti, nema radaru. Ubistva, naslavu nema radaru. Sava i Bobana.
1: Jedan funkcioner SNS-a pomagao s unjemničenim u Bektu, a postoji i veza na prednjaki ubijenog Lešovića.
0: Opisali da je Milić sedeo sa dvojicom starih ljudi i da je stolu prišao jedan čovjek koji se zadržao 2-3 minuta, ponovo izašao iz kafane. Boban je tvrdio da ga je Milić pozvao oko 20.45, rekao mu da kreću, a Savo da je bio i bilo između 22.45 i 22.50. Kad je šef beogradske policije izašao ispred kafane, sva trojica su došli 14. maja na posao kad su i uhapšeni. Dakle, oni ništa nije se desilo ubistvo.
1: A da,
0: sad će njihova priča i ono
1: oni će
0: sad da
1: ne, oni će da pokrivaju. Ti znaš da je ovaj izneo tvrdnju da nije bio u restoranu kad se to desilo.
0: A sad je bio, jebik se kaže da je bio. Sad laže da nije
1: bio. Evo,
0: ovi
1: sad kaže da je izašao baš u tom trenutku. Ne kao bio, ali nije bio u trenutku ubistva. Taj slučaj grade. Bi on to veče tamo, ali baš tad izašao da prdne, razumeš?
0: Da, izašao da vidi ovaj i sad oni njemu...
1: Mislim, pokušavaju da kako zna... Vidi, taj Milić je ono... On je teški bandit, razumeš? On je kao
0: naravno.
1: Ono, on je ono kao, kako ti kažem, on je to, i sad oni moraju da, šta oni sad rade? Kao i su, u svakom slučaju, oni koriste svoje te, ono, kao što su imali dva dana.
0: Opisuje da je sada bio bučan i pripit seo za sto.
1: Da, da.
0: Da.
1: Kao što su dva dana imali da kompromituju ono scenu zločina, mesto zločina, tako sad imaju lepo vremena da tog Milića ili da smisle kako da ga izvade iz govana, ili da ga učine bezopasnim po sebe. Razumeš da ga neutrališu u nekom drugom smislu. Da mu naprete nečim, da mu nešto urade, razumeš? Da mogu da ga puste da padne. Jer on trenutno ako padne ovakav kakav jeste, možda im se najebe majke jako dobro. Mm-hmm. Jer taj čovjek je upućen u sve njihove zločine i prebijanje ljudi i sve gadiluke koje su radili i pre početka pobune, a tek u početku. Načelnik beogradske policije zna svaku svinjariju koju je policija izvela ljudima. Samo od početka protesta. A da ne pričamo o kriminalnim stvarima.
0: Da,
1: to je taj bre, taj može da ono... Znaš, samo što... Oni će verovatno pokušati da... oni sad hoće da naprave njem, da on ne može njih da ucenjuje time. Da kaže, ako ja padnem za ovo, vi padate za 1000 drugih stvari. Pa ću i sam sebe inkriminisati kad sam već pao na ovo. Sebe ću da optužim još za 56 stvari, ali ste tu svi zajedno u tome sa mnom. Znaš, to će da... I sad oni hoće njemu da oduzmu mogućnost da to uradi. To sad kako se radi, da li potplaćaju, da li prete, da li ne znam šta, ali to sad rade.
0: Uopšte ne mogu.

Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, emisija Unutrašnja emigracija, svi su dobrodošli, što bi rekao Edo Majka, moje ime je Ivan Varnju i vaš sam domaćin na internet radiju daškojmlađa.com od 11 do 14 časova. Počeli smo emisiju sa fantastičnom saradnjom Ede Majke i jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Ovo je album koji se pojavio u martu ove godine i praktično je crossover album gde se na neki način spavljaju jazz muzika i neki klasični izražaj sa prepoznatljivim rimama Ede Majke. Dakle, kao što rekoh, Edo je ovaj album snimio sa jazz orkestrom Hrvatske radio televizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i u principu to je kompilacija, dakle ima tu i nekih autorskih pesama, čini mi se, ali čućete u potpuno novim aranžmanima, a mislim da se sve nalazi na YouTube-u i svakako na streaming servisima. Dakle, pesme kao što su Jesmol sami, Prži, I Like to Dance, gde recimo sarađuje sa Vojkom, Bomba, Sve prolazi, Prikaze, Nosi kiriki, kao i ova kompozicija Izdajničko kolo. Eto, to smo slušali na početku emisije, a ono što sam najavio juče, dakle, svakoga četvrtka ćemo u okviru emisije Unutrašnja emigracija jedan deo u potpunosti posvetiti soundtracku, odnosno muzici koja se pojavljuje u određenom filmu i određenoj seriji. Za sada mi je ideja, odnosno koncept takav da od 12 časova posvetimo program jednom filmu, odnosno muzici iz jednog filma, odnosno muzici iz jedne serije. Dakle, izaberemo po jedan film, po jednu seriju. Naravno, sad ćemo to polako graditi pa ćemo vidjeti kako vam se sviđa i vama i meni da četvrtkom slušamo tu filmsku muziku, eto, po znacima navoda, pa ćete i vi moći da šaljete neke ideje. Dakle, od 12 časova, za nekih, eto, nešto manje od sat vremena, imat ćete priliku da slušate muziku iz jednog kultnog filma i jedne kultne serije. Neću vam odmah na početku otkrivati o čemu se radi. Ostanite na ovom internet radiju, od 12 časova ćemo slušati filmsku muziku, a do 12 pratimo neke aktuelne stvari u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i uopšte u Srbiji.

Mogu vam reći da je ovoga jutra, odnosno pre podneva, bilo mnogo lakše pedalati ovde ka studiju, nešto je svežije nego juče. Doduše ja pedalam onako kroz zeleni deo Novog Sada, tako da je ovde definitivno prijatnije. Da, nisam prokomentarisao kad sam pričao o Beogradu, dakle kad sam bio na protestu za vikend, izašao sam na Novom Beogradu. I ovaj, onda sam trebao sam da, imao sam neke dogovore pa sam morao da sačekam i onda sam u jednom kafiću seo u tom kraju na Novom Beogradu koji se zove Belleville. Dakle, ja znam da je to građeno za univerzijadu, ali na šta to liči? Dakle, bukvalno nema jednog drveta u ono krugu od 200 metara, sve zgrade onako izgledaju kao neki loši hoteli na Jadranskom primorju, baš onako kraj koji, ne znam, beton, samo beton što bi rekao ovaj Rambo Amadeus, ali evo u ovom kraju gde sam ja ima ipak ovaj zelenila, još je malo preostalo u Novom Sadu. 25 stepeni je trenutno izmereno u glavnom gradu Vojvodine, 24 stepena je u Somboru, a 24 je izmereno i u Subotici, sunčano je i u Beogradu da je izmereno 25 stepeni, ništa drugačije ni na jugu Srbije, Niš je trenutno na 26 stepeni, koliko ima u Leskovcu, najtoplije na samom istoku Srbije, recimo u Zaječaru trenutno izmereno 28 stepeni. Meteorolozi kažu danas, dakle jeste malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje toplo, kažu na jugu zemlje mogući su kasnije popodne pljuskovi sa grmljavinom, doći će do dnevnog razvoja oblačnosti na konkretno zapadu i na jugu Srbije bit će uslova za pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a duvaće i jedan pojačan vetar, posebno na istoku Srbije može biti jači vetar, maksimalna temperatura bit će do 29 stepeni. U petak i subotu suvo, sunčano, dok će od nedelje i početkom iduće sedmice biti promenljivo uz pojavu kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura će biti od 25 do 31 stepena. Evo konkretno u Novom Sadu za vikend temperatura oko 30 stepeni, a kiša je moguća u subotu u popodnevnim časovima, tako barem za sada kaže ova prognoza. Mi slušamo sastav Psychedelic Furs i kompoziciju Love My Way.

0: Samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto
0: Cavalli. I Cavalli je.
2: Pa dvojice imate isti ukus?
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

Foo Fighters i Learn to Fly, pre toga slušali smo The Psychedelic Furs i Love My Way, njihov singl iz 1982. godine. A u Novom Sadu smo juče imali zaista jedan protest koji je okupio dosta roditelja, bivših učenika, profesora i učenika Jovine gimnazije. Ja se nadam da je konačno ovo početak kraja Radivoja Stojkovića koji nastavlja da maltretira ljude u toj školi. Neki ljudi sa strane su me pitali u čemu je fora sa tim čovekom, zbog čega se tako ponaša i tako dalje. Mi u Novom Sadu znamo o principu istoriju Radivoja Stojkovića. Ono što ukratko mogu da vam kažem jeste još i pre naprednjačke vlasti, reč je o čoveku koji u najmanju ruku bio čudan, koji živi recimo u 19. veku i šta je zapravo on, dakle on crpi tu svoju, ajde da kažem, moć da te tolike godine ostane na čelu te gimnazije. Dakle, on je vrlo blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi, konkretno Irineju Buloviću, koji je, kao što znate, siva eminencija Srpske pravoslavne crkve, a boga mi i srpske nacionalističke političke scene već nekoliko decenija unazad. I to se samo onako multiplikovalo kad su naprednjaci došli na vlast, tako da i Vučević sada stoji iza njega. Dakle, kombinacija kartela i crkve, a svakako crkva je samo krilo jednog tog kartela koji vlada, tako da tu je u principu njegova moć, ali čini mi se da sad onako polako ljudi u Novom Sadu pritiskaju 100% i da će to rezultirati njegovom smenom. Ono što mogu da vam kažem kao novost jeste da su učenici gimnazije Jovan Ivanović Zmaj danas stupili u dvodnevni bojkot nastave zbog trenutne situacije u školi. Poručili su nakon događaja kojima smo prisustvovali poslednjih par dana, poput iznenadnih provera kao način iživljavanja nad učenicima, pretnji, nedostatka navodno angažovanih zamena i njihova potpuna nestručnost, mi učenici Jovine gimnazije obaveštavamo vas da stupamo u dvodnevni bojkot nastave. Oni će nastavu bojkotovati danas, 28. maja i u petak, 29. maja, kako kažu, kao vid borbe, kao način da pokažu da ne žele zamene, ne žele časove u trajanju od 25 minuta, ni školu koja je, kako su naveli, na rubu propasti. Učenici su također dodali, mi želimo naše profesore i kvalitetno obrazovanje koje priliči jednoj uglednoj ustanovi kao što je naša gimnazija, ističu i da se bore za kvalitetno obrazovanje za njihove profesore i podsjećaju da je petoro profesora suspendovano dok je njih 30 izgubilo pristup mailu. Na protestu juče poručeno je i da će se podnositi krivične prijave protiv pokrajinskog sekretara, ako se ne varam, zbog nesavesnog rada u službi. Prosto taj čovjek je i nadležan da smeni ovog direktora koji definitivno nije sposoban da vodi školu. Dat je i neki rok do ponedeljka, pa vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Meni deluje da je ovaj pritisak sad konačno onako onaj pravi i da je brojnost sve veća i veća i da ćemo konačno osloboditi tu gimnaziju. Ja to moram da govorim u tim nekim partizanskim terminima, moramo i škole da oslobađamo. The Beller Lip Bombs je bend koji nam stiže sa nove australijske scene, a pesma koju ćemo sada slušati zove se Back of My Hand, uz još jedno podsjećanje da od 12 časova emisije Unutrašnja emigracija slušamo i muziku iz jednog kultnog filma, odnosno jedne izvanredne serije.

Mi je ovo sastav Prize i kompozicija Had It Made, Prize koji na momente zvuči kao power pop benda, na momente kao hard rock band, ali I know it's only rock and roll, but I like it. Četvrtak je, što znači da vam preporučujem da kupite novi radar, posebno u vezi ovog istraživanja slučaja Senjak. Evo, neki drugi mediji prenose pisanje radara. Jedan funkcioner SNS-a pomagao je osumnjičenima u bekstvu u slučaju Senjak, a postoji veza naprednjaka i ubijenog Nešovića. Dakle, sukobi unutar klana. I ubijeni, i ubica, i posrednik, svi su nekako u vezi Srpske napredne stranke. Osumnjičeni Dejan Stojnić, Stojić, koji je uhapšen 15. maja zbog sumnje da je pomogao Saši Vukoviću i Mariju S. u bekstvu, zapravo je funkcioner naprednjaka u Staroj Pazovi, piše Radar. Prilikom hapšenja Stojića, tužilaštvo je saopštilo da je kod njega pronađeno 10.000 evra i pasoši Saše Vukovića i Marija S. Vuković je osumnjičen za teško ubistvo, a istražuje se i da li postoje elementi krivičnog dela pranje novca. S druge strane, postoji veza naprednjaka i sa ubijenim, piše Radar. Jelena Marković, supruga ubijenog Aleksandra Nešovića, koja je prijavila nestanak muža, je zajedno sa sestrom Milenom vodila agenciju MNJ Lady, a ta agencija je angažovala ljude za call centar SNS-a pred izbore 2023. godine. Sećate se da su istraživački novinari, jedna novinarka da je otkrila na koji način se angažuju ljudi za taj call centar. E pa, taj call centar vodi supruga ubijenog. Radar je objavio i ekskluzivna saznanja o tome kako se uhapšeni smenjeni načelnik beogradske policije Veselin Milić branio u tužilaštvu, i to nije sve. Dakle, klupko se u potpunosti razmotava. Također imamo i saznanje da je vlasnik restorana 27 u kojem se pucnjava dogodila potvrdio da se ubistvo desilo za stolom. Eto, to je samo deo onoga što su beogradski mediji preneli, a o čemu piše današnji Radar, tako da vam preporučujem da kupite današnje izdanje Radara i na taj način podržite profesionalno novinarstvo.

Mislim da sam više puta u programu rekao da mi se najkasnija faza grupe EKV najviše sviđa. Većina fanova se ne slaže sa mnom, ali EKV u toj kasnijoj fazi, krajem 80-ih, početkom 90-ih, bio mnogo direktniji u tom nekom liričkom smislu. Nije bilo te neke mistike, već su onako, s obzirom na to kako je vreme bilo, jel, oko njih ratovi i sve, a i droga je počela da uzima maha, onda su i tekstovi nekako sirovija, meni se to više sviđa nego rani radovi EKV, ali naravno to je sve stvar ukusa. U svakom slučaju, bez neke miteologizacije, jedan od najznačajnijih rock'n'roll bendova u istoriji jugoslovenske muzike. A osim što treba da podržite Radar, pozivam vas da posetite i Birnov sajt. Naime, jedno vrlo značajno njihovo istraživanje je aktuelno. MUP Srbije poseduje dva napredna softvera za prepoznavanje lica koji do sada nisu bili poznati domaćoj javnosti. To pokazuju podaci do kojih je došao BIRN. Jedan sistem je ruski sistem, vrlo jednostavno se zove Find Face iz Moskve. Taj sistem omogućava prepoznavanje lica u realnom vremenu. Također analizira ponašanja i povezuje osobe kroz mreže različitih kontaktima, i ovaj softver može da analizira milione zapisa u sekundi i radi na velikom broju kamera istovremeno. Eto šta nam donosi veštačka inteligencija kad se nađe u rukama pogrešnih ljudi, a svakako da će se naći, to jest već se nalazi. Drugi sistem je softver NeoFace Watch, reč je o japanskoj korporaciji NEC. Ta kompanija je jedan od pionira u oblasti biometrije, a prema podacima iz plana javnih nabavki za 2019. godinu, MUP je planirao nabavku i njihovog face recognition sistema, dok zvanični tender nikada nije objavljen. Ipak BIRN sazna iz dobro obaveštenih izvora MUP-a da je softver ove kompanije već nabavljen i instaliran. Filip Milošević iz Share fondacije kaže da su intruzivan, masovni i targetirani nadzor praktično alati autoritativnih režima kojima su kontrola i represija izuzetno značajni za očuvanje pozicije moći, da tehnologija napreduje svake godine, a nove funkcije i mogućnosti sigurno mame one koji su u poziciji da ih kupuje. Inače, tajna javna rasprava o novom nacrtu zakona o policiji održana je početkom aprila ove godine. Možete pretpostaviti zašto je bila tajna. U nacrtu nema pomena o biometrijskim tehnologijama kao što je to bio slučaj u prethodnim nacrtima, ali stručnjaci misle da je biometrijski nadzor izostavljen iz nacrta zakona. Procenjeno je da bi to bio politički rizik u ovom momentu, ali ništa nam ne garantuje da oni protivzakonito to neće koristiti, odnosno da već koriste. Čitajte opširnije na sajtu BIRN-a. Mi ćemo sada slušati Blondi, a ja ću vas još jednom podsjetiti, od 12 časova bavimo se, odnosno slušamo filmsku muziku, muziku iz jednog kultnog filma i muziku iz jedne fantastične serije.

Jake Bug i Oblivious, pre toga Blondie i Atomic. Evo, 2 minuta do 12 časova, počet ćemo malo ranije sa drugim delom emisije. Dakle, definitivno svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo najinteresantnije soundtrack priče, najinteresantniju filmsku muziku ili muziku iz određene serije, pri tome ne mislim jel na primenjenu muziku, već na konkretne rock and roll, soul, jazz i slične pesme koje su obeležile određene filmove. Evo, rešio sam da krenemo sa jednim klasikom, da nešto ne filozofiram i ne hipsterišem previše. Prosto ovo je film koji je, ja verujem, velika većina vas pogledala. Ja sam ga pogledao više puta i jedan je od mojih najomiljenijih filmova. Sigurno je na listi top 5, ako mene pitate. Reč je o filmu High Fidelity, američka romantična drama, komedija iz 2000. godine. Naravno, film je zasnovan na istoimenom romanu High Fidelity autora Nika Hornbya. Također preporučujem da pročitate i knjigu. Film High Fidelity je režirao Stephen Frears. Naravno, glavnu ulogu igra John Cusack, a radnja prati, sad neću ja vama ni u slučaju ovog filma, ali nekih koje ćemo u budućnosti analizirati, otkrivati sam sadržaj filma, mada verujem da ste svi gledali, već samo ovako jedan kratak sinopsis, čisto da se uputimo o čemu se radi. Dakle, radnja prati Roba Gordona, vlasnika male prodavnice ploča u Chicagu, koji on pokušava da shvati zašto mu život ide naopako, zašto mu ljubavne veze stalno propadaju, i nakon raskida sa svojom poslednjom devojkom on kreće da analizira top 5 najgorih raskida. I to je negde centralni motiv filma, ali se može reći i da je muzika praktično glavni lik filma, s obzirom da je film pun onako muzičkih referenci, lista njegovih omiljenih pesama, razgovora o pesmama i tako dalje. Pa sam eto zato i rešio da počnemo sa ovom praksom analize muzičkih soundtracka upravo sa ovim filmom. Pesma You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators, jedna od ključnih pesama praktično ranog psihodeličnog roka i garažnog rock'n'rolla. Mislim da je to jedan od, možda nije prvi, ali jedan od najranijih bendova koji je dobio tu etiketu psihodelični rock. Pesmu je napisao Rocky Erickson, koji u ovoj pesmi ima specifičan onako krik, odnosno vokal. Jednom ćemo napraviti specijalne emisije o njemu, zato što je to zaista zaslužio. Ova pesma je objavljena 66. godine, a evo dodao bih još jedna bitna stvar u vezi ove pesme, odnosno neobična stvar u vezi s ovom pesmom, jeste instrument koji ćete čuti. To je takozvani, sada ne znam kako bi ovo preveli na srpski, electric jug. To je bukvalno ćup električni u koji duva član ovog benda. Dakle, to vam je nešto kao kad stavite pick-up na akustični instrument, tako je i on na neki način ozvučio taj electric jug, tako da čućete o čemu pričam. U svakom slučaju, pesma koja je vrlo, vrlo uticajna i na punk rock i na posebno garažni rock and roll, i upravo High Fidelity počinje ovom pesmom koju ćemo sada slušati, You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators. Nakon toga još jedna pesma iz filma, čuvena River Brucea Springsteena.

Bruce Springsteen i The River sa istoimenog albuma, pesmu koju ne treba posebno predstavljati, a pre toga The 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me, pesma koju slušamo na početku filma High Fidelity. Dakle, slušamo muziku iz filma High Fidelity, ne sve pesme, već neki moj izbor. Nešto kasnije slušat ćemo i muziku iz jedne kultne serije. Sljedeća numera iz filma, dakle, nije ovo hronološki, već onako prosto neki moj izbor. Crimson and Clover, jedna od najboljih obrada 80-ih. Mnogi prvo pomisle na obradu, pa tek onda na original. Mi ćemo slušati obradu koja se i pojavljuje u filmu. Ovu pesmu izvodi John Jett. Original je pesma benda Tommy James and the Shondells iz 1968. godine. John Jett je ovu pesmu snimila tu negde 81. 82. godine, u periodu kada je njena karijera praktično eksplodirala sa albumom I Love Rock'n'Roll. Njena obrada stigla je i do mesta broj 7 na Billboardovoj Hot 100 listi i postala je jedan od najvećih hitova njene karijere, za razliku od originala koji je onako malo psihodeličan i sporiji. Verzija John Jett je onakva kakvu smo i navikli od nje, dakle jedna onako malo tvrđa stvar, malo garažnija, mogla bi se čak nazvati i glam rock, pa čak i punk rock pesmom. Dakle, ova verzija pesme Crimson and Clover pojavljuje se u filmu High Fidelity i ide tokom jedne od robovih tinejdžerskih uspomena na prethodne veze. Nakon John Jett slušat ćemo kompoziciju Always See Your Face grupe Love. Pesma je objavljena davne 1969. godine na njihovom četvrtom studijskom albumu pod nazivom For Sale, i upravo je uvrštavanje ove pesme na soundtrack poznatog filma High Fidelity doprinelo novoj popularnosti ovog benda i ove pesme. Ali prvo John Jett i Crimson and Clover.

Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija samo na online radiju www.daškojmlađa.com svakoga četvrtka. Jedan deo emisije posvetit ćemo muzici iz kultnih filmova i serija. Danas je to film High Fidelity, američka romantična drama, odnosno komedija iz 2000. godine, naravno zasnovana na istoimenom romanu Nika Hornbya. Zanimljivo je naravno da je originalni roman smešten u London, ali je filmska verzija prebačena u Chicago kako bi više odgovarala senzibilitetu glavnog glumca Johna Cusacka i američkoj muzičkoj sceni, mada se u filmu čuju i britanski i engleski bendovi. U nastavku obrade soundtracka ovog filma High Fidelity slušat ćemo kompoziciju Jesus Want Me for a Sunbeam. To je kultna pesma škotskog indie pop sastava The Vaseline's. Originalno je objavljena 1987. godine. Našao sam podatak da ova pesma predstavlja ironičnu parodiju na tradicionalnu dečiju hrišćansku himnu I'll be a sunbeam. To me nekako zaobišlo, ne znam baš dečije hrišćanske himne, bezbožnik sam, majko od malih nogu. Ovu pesmu nije popularizovao samo film, već i činjenica da je pesma stekla planetarnu slavu kada ju je bend Nirvana obradio pod blago izmenjenim nazivom Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam. Mislim da je Kurt Cobain izveo ovu pesmu i na legendarnom akustičnom koncertu MTV Unplugged Nirvana 1993. godine. Inače, ovaj sastav The Vaseline's dolaze iz Škotske, osnovani su 86. godine i u principu najznačajnija izdanja su im se pojavila krajem 80. godina. Njihov debitanski album se zove Doom Doom i izašao je 1987. godine. Nakon sastava The Vaseline's još jedna pesma koju čujemo u filmu i veliki je hit 80-ih, band Bow Wow Wow i pesma I Want Candy. Inače, pesma koja nije original, ali svi znamo naravno ovu verziju pesme iz 82. godine. Pesma je napisana još 60. godina. Inače, nisam, odnosno znao sam ovo, ali sam se sad evo podsjetio da je zapravo Malcolm McLaren stajao kao menadžer iza benda Bow Wow Wow. To je bio njegov novi projekat nakon raspada Sex Pistolsa. Idemo, kao što sam vam obećao, The Vaseline's, Jesus Want Me for a Sunbeam, a nakon toga i sastav Bow Wow Wow.

Bow, wow, wow, I want candy, fantastična stvar iz 80-ih. Pre toga slušali smo sastav Vaseline's Jesus Wants Me for a Sunbeam iz 1988. godine, ali pesma ponovo proslavljena 2000-te, zahvaljujući filmu High Fidelity. Treba spomenuti da je ceo film High Fidelity praktično posvećen ljudima koji su strastveni kolekcionari ploča, i to još pre nego što su ploče doživele taj neki najpre hipsterski, a onda potpuni revival. Film je posvećen muzičkim fanaticima, tako da ne samo da imamo soundtrack filma, što imamo i u slučaju nekih drugih filmova koji nisu toliko fokusirani na muziku, već se u samom filmu pojavljuju i neke pesme koje nisu deo zvaničnog soundtracka. Evo, našao sam jednu informaciju, kaže, u filmu se čuje preko 70 različitih pesama, pa se tako u odjevnoj špici pojavljuje jedna soul kompozicija, klasik Jackie'a Wilsona, koji je onako jedna od retkih pesama koja je optimistična kada reč o ovom filmu. I Get the Sweetest Feeling, čuveni soul single koji izvodi američki pevač Jackie Wilson. Pesma objavljena 1968. godine, onako ima Motown prizvuk. Bila je hit i u vreme kada se pojavila, ali i u Engleskoj posebno postala hit nakon reizdanja 1987. godine, i ova pesma I Get the Sweetest Feeling zapravo se smatra klasikom Northern Soula u Britaniji. Osim ove pesme, slušat ćemo još jednu kompoziciju koja je baš upečatljiva na soundtracku High Fidelity, Shipbuilding, jedna od najpoznatijih antiratnih pesama u istoriji britanskog rock'n'rolla, pesma koju je napisao Elvis Costello, i pesma koja je onako ironična i inspirisana je sukobom na Falklandskim ostrvima, a radnja same pesme smeštena je u britanske tradicionalne brodograditeljske gradove, poput onih na severu, na severoistoku Engleske, pretpostavljam da se misli recimo na Newcastle, Belfast ili gradove u Škotskoj, tako da je pesma onako baš mračna, ali definitivno legendarna. Ajde da čujemo te dve pesme koje su zapravo različitog tempa i različite tematike. I Got the Sweetest Feeling, Jackie Wilson, nakon toga Elvis Costello i Shipbuilding.

Bio Elvis Costello i Shipbuilding, pre toga slušali smo I Got the Sweetest Feeling od Jackie Wilsona, pesma originalno objavljena 1968. godine. 12 je časova i 40 minuta, još dve pesme koje se tiču, odnosno pojavljuju se u filmu High Fidelity, pa ćemo onda preći na naredni soundtrack jedne fantastične serije. Kada je reč o filmu High Fidelity, zaista ste evo imali priliku da čujete širok dijapazon muzički pesama koje se pojavljuju u tom filmu i jedna od tih pesama je i punk rock single Suspect Device, debitantska pesma, debitantski single severnoirskog rock benda Stiff Little Fingers. Pesma je objavljena još u martu 78. godine, a objavljena je i uvrštena kao uvodna numera na njihovom kultnom debitantskom albumu Inflammable Material iz 1979. godine. Naravno, pesma koja je posebno inspirisana periodom političkog nasilja i sukobima u Severnoj Irskoj, a Suspect Device je zapravo metafora koju su članovi benda iskoristili da opišu jedno stanje svesti u Belfastu tada u toku tog

ovaj, ratnog sukoba, da opišu medijsku propagandu i stalni osjećaj straha od bombi. Mogu da pretpostavim kako je to bilo biti tinejdžer i odrastati u Belfastu u drugoj polovini 70. godina. Ova pesma se pojavljuje u filmu High Fidelity i to je onako jedna interesantna scena koja se odvija u onoj prodavnici ploča, gde je jedna devojka, jedna cura, želi valjda da, ako se dobro sećam, da kupi Green Day, a onda je ovi hipsteri ovi sa pločama pokušavaju da je fasciniraju tako što će joj uvaliti kao slušaj ovaj band je uticao na Green Day i jako je bitan, i u pozadini se čuje Suspect Device. Eto, to je neka priča iza ove pesme, a negde je ovaj osvrt na soundtrack i uopšte muziku iz filma High Fidelity zaokružit ćemo sa The Beta Bandom i kompozicijom Dry the Rain, jedna od centralnih pesama u ovom filmu. Dakle, idemo ovim redom. Stiff Little Fingers, Suspect Device, nakon toga The Beta Band, a onda nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija sa muzikom iz jedne odlične serije.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

australijski rock'n'roll iz serije Mr. In Between, The Church, The Unguarded Moments, pre toga sastav Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger. Stigla mi jedna poruka, pitaju ljudi da li se Mr. In Between može gledati na Netflixu, odnosno na HBO. Ne. Serija se streamuje na onim američkim platformama Hulu i Disney Plus, mislim da mi to legalno ovde ne možemo gledati, ali uvek ima, znate i sami, različitih internet trafika i streaming servisa, pa potražite Mr. In Between, ponovit ću još jednom, 3 sezone, ukupno 26 epizoda, a svaka epizoda je 20 do 30 minuta, tako da u principu seriju možete pogledati u roku od 2 dana, kao što sam to ja učinio, ali ne morate, možete na tenane, što bi se reklo. Mi ćemo se sad iz Australije preseliti u Englesku, još jedna pesma koja ide na kraju jedne epizode serije Mr. In Between, jeste čuvena pesma engleske grupe The Kinks, A Well Respected Man, objavljena je 1965. godine, napisao je naravno Ray Davis, jedna onako satirična numera koja opisuje britansku višu i srednju klasu, s jedne strane konformizam običnih ljudi, a s druge strane društveno licemerje. Onako dosta motiva u pesmi može da se primeni i na današnje društvo i zapravo predstavlja zaokret u karijeri sastava Kinks. Oni su najpre bili poznati po nekom bazičnom rock'n'roll zvuku koji je i uticao na kasnije punk poput You Really Got Me, a onda su počeli da pišu malo tradicionalnije pesme, a Ray Davis da piše tekstove koji su sjajna analiza tadašnjeg britanskog društva, po tome su onako Kinksi bili posebno dobri. The Kinks, ova pesma se pojavljuje u 3. sezoni serije Mr. In Between, pesma A Well Respected Man.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Sam Fender i People Watching, pre toga David Bowie, Absolute Beginners, a nešto ranije slušali smo muziku iz filma High Fidelity, kao i pesme koje su bile deo serije Mr. In Between. Sada je 13 časova i 35 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, koji ukoliko želite možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Mesečno $3 ili više. A u nastavku programa evo nešto čitam o kladionicama i gledam statistiku koja je zaista jeziva. Tokom 2024. Godine bilo je registrovano 2915 kladionica i taj broj je manje više isti trenutno. Po pisanju Nove ekonomije, Srbija je druga u Evropi po broju kladionica i kockarnica po glavi stanovnika. Jedina evropska država koja je ispred Srbije na toj listi je Bosna i Hercegovina. Kako je naveo portal Nova ekonomija, u Srbiji posluje 3 puta više kladionica po glavi stanovnika nego u Italiji, 5 puta više nego u Velikoj Britaniji ili 6 puta više nego u Španiji. A da vidimo kako je to u komšiluku, recimo rumunska vlada je donela uredbu u kojem je revidirala propise o kockanju i opštinama dozvolila da ograniče ili zabrane kladionice i sale sa slot mašinama. Dakle, sada kladionice moraju da dobiju ne samo nacionalnu dozvolu, već i lokalnu dozvolu za otvaranje kockarnica, što rumunskim gradonačelnicima i lokalnim većima daje odlučujuće pravo veta. Zvaničnici su procenili da bi više od 200 lokalnih samouprava u Rumuniji moglo da traži potpunu zabranu rada kockarnica na svojoj teritoriji. Najmanje 9 gradova najavilo je da će uvesti potpunu zabranu rada kockarnica, među kojima je i Slatina na jugu Rumunije, čiji je gradonačelnik najavio da će se rešiti svih kockarnica čim isteknu postojeće licence. On je izjavio, najjednostavnije rešenje je bilo da se ova preduzeća potpuno eliminišu iz grada, ona su toksično za društvo. Ima i drugih stavova, kaže gradonačelnik Bukurešta Ciprian Cucu, da će se konsultovati sa lokalnim gradskim većem pre nego što donese odluku o zabrani. On je rekao da se mesta za kockanje mogu ograničiti na određena područja u Bukureštu, ali samo u tom jednom delu glavnog grada Rumunije.

Posle Zagreba, Psihomo do Popa i Fride, idemo do Niša. U Niškom sudu danas je održano ročište povodom suđenja studentu Medicinskog fakulteta Arsenu Milosavljeviću, i to zbog sumnje da je prošlog marta gradonačelnika Niša Gradoslava Pavlovića najpre vređao, a potom gađao jajima. Gradonačelnik Niša se pojavio na ovom ročištu i izvinio se sudu što nije došao na prošlo ročište. U svom iskazu rekao je da ništa ne zamera, citiram, ovom mladom čoveku, te da veruje da je on bio samo, opet citiram, instrument u rukama podstrekača. On nije rekao na koga misli, a pošto je sve ličilo na neku vrstu političkog govora, sudija ga je vraćala na činjenice, ne bi li se utvrdilo da li je Arsen Milosavljević kriv ili nevin za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Pitanja advokata išla su u smeru da se utvrdi da li je taj neuspeli skup Srpske napredne stranke iz marta 2025. godine u Nišu bio javni ili ne, s obzirom na to da se na taj skup moglo doći samo po pozivu, a gradonačelnik Niša je rekao da se ne seća ko je organizovao pomenuti skup naprednjaka. Inače, treba podsjetiti, taj skup Srpske napredne stranke je na kraju otkazan. Ulazilo se organizovano, a koridore do oficirskog doma u Nišu obezbeđivao je veliki broj policajaca. Drugi svedoci kazali su da su poziv na skup videli putem medija ili da su ih koordinatori zvali. Naredno ročište u Nišu zakazano je za 2. jul. A sad ćemo još malo južnije, do Skoplja, ha ha ha, i siromašni i bogati.

Sastav Lele koji ćete uskoro imati priliku uživo da slušate u Bečeju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Pozivam vas da posetite sajt unutrašnjaemigracija.com kao i da zapratite Instagram stranicu unutrašnja_emigracija. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.

Swag is not swag.

Swag is not swag.

Allez, on se casse.

No, you didn't. Too bad.

0: na ivici ofsajda.
1: Niste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate futbalerima.
2: Dobar dan!
3: Ne mogu da
2: još
3: se prebacim.
2: Još jedan, morali smo da upalimo svetlo, ugasimo mrak, da upalimo svetlo, pošto mi je bilo malo je mračnije, ali koliko je bilo zagušljivo, majko moja, ne znam što su zatvorili, pa što zatvaraju prozor?
3: Da, baš, da.
2: Baš sam se jedva nadisao kad sam ušao.
3: Da, mislim, stiglo ono julsko leto u maju, tako da nije baš lako preživjeti dan.
2: A da, sad sam baš pričao Aleksandru šta mi se desilo sa kako
3: ide na pesma, moja duša luta bez kaputa.
2: Eto, da, umalo da duša mi je lutala danima bez kaputa, ali me on sačekao
3: u parku
2: nakon nekoliko dana bez bedževa do duše, ali neka
3: ogačen na improvizovani čevilut. Fantastično.
2: Danas/večeras smo bez Stefana. Ja sad ne znam da li su opravdani razlozi, dobro, postoje još neki drugi razlozi, ali to
3: čekamo njega, da.
2: Ali da, pošto on meni rekao šta je, rekao je da će biti u Mađarskoj, a ako ne bude u Mađarskoj, biće u Rumuniji. A znaš da je tako nešto. Da, i onda je bilo neka varijanta kao da ja ne znam mislim, jel ti znaš nešto što mi ne znamo?
3: Jel neko gorivo nešto? Šta je u pitanju?
2: Pa gorivo, oružje, ne vem pojma šta je. Nešto se sprema.
3: Vidjet ćemo kako će žveti sljedeći put, pa
2: nešto se sprema, tako da ne znam šta se dešava. Tako da nije sad tu sa nama Stefan, a dobro, mi ćemo sljedeće nedelje imati emisiju kao uvod u svetsko prvenstvo, naša očekivanja nas trojice, a onda ćemo posle vidjeti kako se bude koje kolo završilo, tako ćemo se mi pojavljivati i deliti nekakva naša razmišljanja, kao što smo radili za sve prethodna svetska i evropska prvenstva, da. Sa naravno gostima, bit će nekih novih, ali uglavnom ona stara ekipa koja vam je poznata. Tako je, stara garda, da,
3: a večeras...
2: ima i grobar, ali stara garda.
3: A večeras radimo svjetsko prvenstvo 94. u sokeru, da kažemo u futbolu, pošto je bilo u Americi, tamo je to 30 godina ovogodišnji koji opet je u Americi. Po mnogo čemu, onako, da kažem, i zanimljivo i u nekom smislu prekretnica za ba, 90-a, 94-a, to je neka vrsta prekretnice za, prosto početak 90-ih je dosta ono neki začetak da. Modernog futbola, pa je ovo prvenstvo može i, po tome je dosta simbolično nešto što je bilo u Americi, pa je
2: Pričat ćemo o tome koje su to neke novine koje su uvedene.
3: I što se tiče i futbala i ovo sve, oko futbala, tako da dosta onako zanimljivo prvenstvo.
2: Nećemo pričati baš sad nešto o Jugoslaviji, pošto znamo šta, mislim, nema šta da pričam o Jugoslaviji, znamo šta se dešavalo.
3: Da, Jugoslavija baš nije bilo generalno.
2: Tako da, eto, i simbolički, posljednja emisija koja se bavi istorijatom svjetskom prvenstva, gdje je uvijek bio segment Jugoslavija, poslije neće imati taj segment, zato što je više nema. A dobro, i naša ikona, morat ću te ufotkati, pošto je trebalo da bilo je kao da li će biti ovo, a kao bio je, a onda i onda se nam predložio ovoga
3: Prudom.
2: To? Ponositog čovjeka.
3: Nemam tu govornu manu, pa ne znam da izgovorim.
2: Ali onda Aleksandar došao u dresu JJ u koče i kao, ne, vrati, pričamo o koče, zajebi pri dom. Dakle, tako da, da. Idemo, dakle, da, playlista iz 94. Mene neće se popriča, namuče da ovo napravim, pošto mi nije baš nešto, pa i nekom raspoloženju vibe-u mi ne odgovara, ali kako sam tu sad krenuo, malo sam se zdao, tako da kao i prethodnih nekoliko emisija, cilj mi je da prva pesma samo da nas vrati u 94. Ovog puta prva pesma će biti sa ovih prostora, tako da ono, ne znam šta da vam kažem, osim ako možete, uživajte.
3: Aja.
0: Na ivici ofsajda.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: A, sviđa mi se ovaj džingl.
3: Žogada di genio.
2: Kida,
3: meni je genijalno, sad sam gledao ovo za svetsko prvenstvo, golove sve na svetskom prvenstvu 94. I genijalno mi je, pošto je bila neka varijanta, ima neki kao video da je tako kao nije za sve zemlje, ali za većinu. Je imao tu da ide kada, ne znam, sa tipa... da, kad igra Brazil, onda stavi kao brazilskog komentatora, tako da čuješ sve
2: da, na portugalskom,
3: i onda i džingl je isti, Brazil. Tako da Brazil. Tako da je genijalno. Da, slušali smo Party Breakers i hoću da znam, i baš smo sad raspravili taj moment kao da, namene, da neke stvari kao od Breakersa kao jako su dobre, a jako nerviraju, tako da, taj fenomen toga, ja ne znam, to vjerojatno, da, mislim da vjerojatno postoji, ima dosta još, mislim pogotovo što tiče bendova jako mnogo.
2: baš jak primjer toga, da. Nego danas je 28. maj, pa da malo prođemo kroz istoriju fudbala na današnji dan, krećemo sa 19. vekom. Fudbalski klub Celtic iz Glasgow osnovan je novembra 87. ali nije igrao do 28. maja 88.
3: To je prva protiv, da.
2: I prva utakmica bila i prva protiv Rangersa. Tako da oni su, jel, tad nije postala škotska liga, već su to bile, igrali su se dakle, škotski kup, glasgowski kup i neki još razni kupovi i prijateljske. Ovo je bilo na Rangersu na kraju, da kažem, na kraju sezone, jedan od prijateljskih. I igrali su protiv novoosnovanog Celtica. U suštini Rangers nije izdao tu baš neki najjači tim, a Celtic ima i pozemljenih igrača, ali svakako je treba reći da je Celtic dobio sa 5-2 pred 2000 navijača, a strelac prvog ikad gola za Celtic bio je Neil McCallum. Tako da je ovo u suštini, današnji dan je zapravo začetak jednog od najvećih i najdužih to, derbija,
3: mislim, Old Firm. To mi je genijalno, kao to je večiti derbi, pošto da. Kao jer od prve, em što je 19. veka, em što je od prve utakmice, igra se samo s njim.
2: I eto, Celtic drži rekord po broju osvojenih liga, 56, kupova 43, a Rangers ima više ovih liga kupova, Celtic ima 22, nisam se znao Rangers, ali ima.
3: Ali ti znaš da kad sam ja navijao za Celtic nekada, počinio da navijam za Celtic, da je bila ta fora kao da je to kao Celtic je tim koji ima, da, u škotskom fudbalu ima evropsku titulu, a Rangers nema, a Rangers ima, ne znam, 30 titula, a Celtic da. Nema 30 titula. Pa sad ti računaj koliko
2: kad
3: dugo je navijen za Celtic.
2: Kad je to bilo, da. mislim, kad bi pričali kao samo o uspesima Celtica otišla bi vam cijela emisija, tako da možemo dalje. Šta ti imaš?
3: 28.
2: Ajmo.
3: Na FIFA-inom kongresu u Amsterdamu 28. maja 28. Odlučeno je da se organizuje takmičenje pod nazivom Svetsko prvenstvo. FIFA je već organizovala fudbalski deo na letnjim olimpijskim igrama 20, 24, 28. Koje, gde znamo da je dominirala reprezentacija Uruguaya, a tako da je, eto, na inicijativu predsjednika FIFA Žila Rimea odlučeno da se organizuje jedno takmičenje koje bi bilo samo fudbalsko i svetsko, tako da znamo da to se desilo dve godine kasnije upravo u Uruguaju. I da je to valjda da je to jedino prvenstvo na kojem smo imali dve utakmice koje su otvorile prvenstvo, a da nijedno nije igrao, dobro, prethodni osvajač nije, a nije ni domaćin, igrali su Francuska, Meksiko i Amerika, Belgija. Dobro, ja imam tek 70-u.
2: Ja imam 69-u.
3: Može.
2: Zapravo većina ovih samih preostalih su finala Lige šampiona, prosto kraj maja jeste.
3: Imam i ja isto jedno finale jednog evropskog, nazovimo ga tako.
2: Dobro, okej, da, da. Krećemo od 69. Tada su na Santiago Bernabeu finale igrali Milan i Ajax. To finale Milan je dobio sa 4-1. Gol za Ajax dao je Vasović iz penala. Velibor Vasović, dok je za Milan pored Sormanija strelac bio Prati sa hat-trikom. Ja nisam siguran, ali mislim da je... Da li je... Pa da, jeste. Nije niko dao... PSG je dao prošle godine 5 gola, niko nije dao hat-trik. Da, nije. Znači, da mislim da on dalje ostaje... Ako ne jedini, onda poslednji koji je dao finalu Lige šampiona hat-trik.
3: Finalu Lige šampiona ili Kupa Evropskih šampiona
2: da, hat-trik. Keša, da, da. Sigurno je poslednji, a ne znam da li je bio neko, mislim da nije bio ni pre njega niko, ali poslednji da.
3: Pa ne znam da li neko za Real, kad je Real dao.
2: Nije, jer znam da je bilo kao, da znam za to, ovaj sam podatak
3: da,
2: video
3: nekim,
2: prošle godine dana, pre kraja mislim, finala. Da. Znači, ako niko nije dao prošle, ovaj poslednji.
3: Voda, pravo. Godinu dana kasnije održan bilo je finale popularnog, nama jako dragog anglo-italijanskog kupa gde je ekipa Swindon Towna savladala Napoli u Napolju 3-0 i to im je dala za 79 minuta. Zašto za 79 minuta? Zato što nakon trećeg gola Napolja, na Swindona, navijači Napolija su bacili, počeli da gađaju kamenjem i flašama, bacali su na teren, gađali su igrače, sad ne zgađali su Swindonove ili Napolijeve, ali policija je onda bacila suzavac, sve je utakmica prekinuta, sudija je odveo igrače u slačionicu. I utakmica nije ni, nije ni završena, pa tako da je ostalo 3-0, tako da imamo dakle, ovog našeg takmičenja, nama dragog, da finale nikada nije završeno. Reći samo eto ko je učestvovalo, da su Italijani došli malo mislim, učestvovalo je 6 ekipa iz Italije, 6 iz Engleske, od Italijana učestvovali su Napoli, Juventus, Lane Rossi, žao mi je što nije sad Stefan tu da nam priča šta je Lane Rossi, Roma, Fiorentina i Lazio i sve iz serije A, dok su Englezi malo drugačije napravili, kod njih je bilo iz prve divizije Wolverhampton, West Bromwich, Sunderland i Sheffield Wednesday, prva je zvanični naziv tadašnji. A iz druge lige učestvovali su Middlesbrough i Swindon i samo da kažemo da su Sunderland i Sheffield Wednesday te sezone ispali u drugu ligu. Tako da je uspeh Swindona je velik u tome zato što su uspeli da savladali su Napoli, Napoli u Napolju, pobedili su Romu, pobedili su, ja mislim, Juventus, mislim kao redom sve Italijane su pobeđivali. Dobro.
2: Imam 90-u.
3: 80-a.
2: Ajde.
3: Nottingham Forest po drugi put osvaja kup evropskih šampiona, ali ovde je značajna ta stvar da je Nottingham Forest postao prva ekipa koja je imala više titula prvaka Evrope nego titula sopstvenog šampionata, budući da su ovu sezonu učestvovali kao branioci titule prvaka Evrope i odbranili su je. A onda posle nikad više.
2: Nikad više, da. Da. Ja imam 90-u.
3: Može.
2: Rođen Kyle Andrew Walker, engleski reprezentativac. Da sam prilično iznenađen
3: da je on tek 90. godište. Da.
2: Trenutno je u Barlingu koji je ispao u Championship. Rođen u Sheffieldu, igrao je kratko za svega dve utakmice za Sheffield. Bio na nekoj još kraćoj pozajmici u Northamptonu. I već tad ga kupuje Tottenham, onda se vrati u Sheffield, odira malo više utakmica, Queen's Park pozajmica, Aston Villa pozajmica i tek onda zapravo nastupi za Tottenham, gde se ono, i probio kao fudbaler i onda naravno prelazak u City sa kojima sve, sve i svašta. Onda ona epizoda pozemice u Milan, nešto kratka koja, iskreno ne znam da li sam ga jednom, možda sam ga jednom gledao u tih par nastupa i ova sezona u Burnley u kojoj ispada i sad ne znam iskreno da li on planira dalje da igra fudbal ili ne. I ajde još da kažemo da je dao jedan go na, na 96 nastupa za, za Englesku, eto nije uspeo da dođe do stotke, ali dosta bogata je karijera i uspešna, ovaj, pa u poslednje vreme za mnogo boljih desnih bekova, pa Premier lige, da, tako kažem.
3: A, ne, pa jeste,
2: bilo je konkurencije, bilo je nekih možda da je, ali
3: da,
2: možda...
3: Ali kad gledaš kao, jer i Premier lige kao, ko je najbolji desni bek?
2: Ne, kažem, u njegovom, znači od njegovog Tottenhema, koji je ono, ne znam, 2012 ili koje već,
3: 13. Ali to je, znaš, meni je nezgodna ta stvar, zato što kao, najgora stvar što vjerojatno će ispasti da je najbolji back Premier Lige, ne znam, Gary Neville ili tako nešto. Mislim, on nikad nije imao nekakav ono neki fantastični nivo, ali imao kontinuitet. E, pa on je uvek na jednom istom nivou igrao i bio tu.
2: Da, da.
3: Walker je imao kao ono ups and downs, Alexander Arnold je imao, mislim čak i Trippier, mislim kao je bilo tako kao igrača koji su bili ono kao top, ali kao, ne znam, Timber je ove sezone bio jako dobar, onda kao, ko zna kako će biti sledeće.
2: Da, da.
3: Ali da, ima, ono je ispredno da je, da, mislim da je, da, mislim, kontinuitet je jako važno.
2: Da, Walker makar u tom, kad je on igrao, jel,
3: da,
2: za Tottenham, te neke 2012. 13. Redovno, i pa City, i sad Burnley, mislim da stvarno pada u sam vrh da desnih bekova, tako da ovaj,
3: a svakako.
2: Obeleže neki period na neki način. Imamo onda 97.
3: Može.
2: Finale Lige šampiona.
3: 97. To je Borussia.
2: Borussia, tako je.
3: Borussia, to je Lars Ricken. To je, kako se zove ovaj, jao.
2: Na isto slovo.
3: R, ja...
2: Karl Heinz. Na R.
3: Ba nije rumen ide.
2: Ne.
3: Znam da nije rumen. Riddle.
2: Da, zato sam mi rekao ime, da te zvonim. Namjerno sam rekao ime, Riddle, znam da ne pomaže.
3: Riddle, nego znam da Lars Ricken ulazi nešto pred kraj, onda je on je tu na kraju učestvo.
2: On je ušao i posle par minuta dao gol.
3: Pa to on učestvo na kraju kada je već bilo gotovo, ali kao da.
2: Ma, mislim, bilo je 2-1, ajde da kažem, mislim. Ono. Da, dakle, Dortmund je pobedio na olimpijskom stadionu u Minhenu Juventusa 3-1, kao što se rekao, golema Rikena, a pre toga Ridla dva puta. Za Juventus je Del Piero bio jedini strelac, tako da Borussia osvaja titul evropskog šampiona. Da, ajde, manje više, ali eto, Otmar Hitzfeld, trener, po meni, mislim, je onako od...
3: Jugović tad i dalje bio u Juve, tako?
2: Jeste, da. Jugović i Bokšić igrali to finale. Dalje imam, opet imam finale Lige šampiona 2011.
3: Imam 2003.
2: Ajde,
3: pomenuh Jugovića zato što, da, 2003. Zahvaljujući ovoj utakmici finale Kupa Evropske šampiona Zvezda Marseille nije najgore ikada u istoriji finala, pošto su igrali Milan i Juventus. Značajno je možda, aj recimo po dve stvari. Prvo kao italijansko finale koje smo imali, drugo da je Seedorf postao prvi čovjek sa tri titule prvaka Evrope sa tri različita kluba. Prvo Ajax, pa onda Real, a zatim i Milan. Pomenuh Jugovića zato što je Jugović čovjek sa dva. Do tada je tato Jugović je bio rekorder, Savićević je bio rekorder, Belodedić je bio rekorder, mada Belodedić je mistra njegov sračuna puta dva.
2: Da,
3: da. A, to su već i pričali. Ovde je bilo 0-0, mislim da, Ševčenko je poništen gol i onda kad su bili penali, Ševčenko je dao petoj seriji, bilo je 3-2, baš su loši izgledeni penali.
2: Seedorf je promašio.
3: Dve godine kasnije, Ševčenko je bio taj koji je promašio poslednje.
2: Dalje, znači, imamo finale opet Lige šampiona 2011.
3: Mm-hmm.
2: Meni možda je jedno najgorih uspomena.
3: Znači, 2011. to blage veze nema.
2: Najgore ikad, znači ne mogu da ovaj.
3: Čekaj da pokušam da skontam ko bi mogao biti. 2011. najgore uspomene iz jedinstva, iz detinjstva. Ne, meni to, znači meni tamo negde.
2: Mislim, možeš da pretpostaviš koji klub je u pitanju.
3: Pa ko United je izgubio? Da. A United je izgubio od... Je li to od Chelsea izgubio?
2: Ne, Chelsea je dobio 2008.
3: Da, United je
2: izgubio... 2009 i 2011 od iste ekipe.
3: 2009
2: i 2011 od iste ekipe.
3: 2009. Barca.
2: Barca, tako je.
3: Dobro. Da, a da, jeste.
2: Na stadionu Wembley u Londonu, Barcelona je pobedila Manchester United sa 3-1. Meč je krenuo u Barcelona korist golom Pedra, Rooney je izjednačio. A onda su strelci bili Messi i Vilja, s tim da je Messi dao go glavom.
3: A joj, znam taj gol, da, pa mislim da to mi je jedini gol glavom.
2: Tako da, mislim, na više nivova strašno. I to je, mislim, to je i poslednje, poslednje finale Lige šampiona koji Manchester United bio. I, eto, jebi ga.
3: Ja ću reći da je... Liverpool posle toga imao još tri.
2: Tri.
3: sada se selimo Amerika, Seattle, idemo Grunge. Imao sam sad ovde kao, tu sad baš pričam, nisam teo, pošto sam gledao kao šta iz ove godine, šta bi sve moglo, a jako ne volim Green Day, tako da sam se odlučio da se držimo Grunge momenta i da, pošto sam pominjao prošli put kako jako volim Jero Flies, sa Jero Flies ide najpozitivnija pesma kao prošli put, ide Alice in Chains i No Excuses, a onda ide naravno Soundgarden i Black Hole Sun. Ovo će malo potrajati, uživajte, mi ćemo malo da iskuliramo na prozoru, pa krećemo sa svetskim prvenstvom 94.
1: Metiljavi, mlaki, nikakvi, ladni, kao da su kolektivno oslobođeni od fiskulture. Pojma nemaju, vraćaju unazad.

0: Valdez je došao tamo.
1: Što? I evo, počela gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Sad ćemo vidjeti, pogledajte. Pogledajte, ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Trenutak, mislim da je to bio Katalinski.
2: Da, mislim da ovako muziku možete, da, još dve pesme da se povežu ovako, to može samo, čak ne bih rekao ni na radiju Daško i Mlađa, čak mislim samo kod nas da malo ovakve, ali dobro, moramo naš, da.
3: Mora se ispoštovali se čeji.
2: Granžno se održao, pa da, pa to mi je zanimljivo, zato što je čućete posle i ove neke jugoslovenske, sad već post-jugoslovenske, kod njih je takva muzika bila iz dosade i nekakvog, ne znam šta, neiživljenosti, pa taj neki moment.
3: Previše dobro, pa...
2: Pa ono, da. I onda kao da mi, a kod nas je Boga mi bila malo drugačija, 94. Nego, svetsko prvenstvo 94. Ono što, dakle, kao što smo rekli, održano u Americi, to je odlučeno 88. I sad postoje sad tu stvari što je to odlučeno. 88. Amerika je čak imala nekakvu ponudu iz 86. da uleti kad je bila ona stvar.
3: Da,
2: sa,
3: da.
2: Sad oni su

0: uz Koreju je otišla Saudijska Arabija. Tako da,
1: znaš ko je bio najbolji strelac kvalifikacije?
0: Ja mislim da je bio neki Japanac.
1: Kazuyoshi Miura.
0: Miura.
1: Koji je dalje aktivan fudbaler. Nađite mi čoveka.
0: E, pa da, Miura, brate.
1: On i dalje čovek igra. Miura, da nam ga Bog poživi, ima 59 godina. Igra za Fukushima United. Znači, eto, na pozajmici do duše. Ali igra. Pa da, mislim, ovde, šta sad ovde, kao od nekih...
0: Pa, mislim,
1: imali smo tu...
0: ajde, što se tiče Afrike, uz Kamerun i Maroku, Niger je tu kao debitant. Dobre, možda je to zanimljivo da se kaže. Severna Amerika, Meksiko je uz domaćina SAD obezbedio prolaz, plasman, ništa posebno.
1: Što se tiče Južne Amerike, igrali su kao dve grupe, jedna od četiri, jedna od pet. Jedna od četiri, zato što pričali smo prošli put šta je bilo prošli put na Brazil, Chile.
0: Chile
1: je bio
0: da.
1: Suspendovan, pa nije učestvovao. Imamo sad situaciju, bilo je taj kombo ovde sa ovim interkonfederacijskim...
0: Da, Argentina je morala igrati play-off.
1: Da, Argentina je igrala play-off, naravno da je da je ekipa koja je kroz to morala... Mislim, naravno da su kroz to morali da prolaze Australijanci, koji su na penale dobili Kanađane prvo, ali su onda izgubili od Argentine.
0: No i to, mislim, hajde da treba reći, u dva meča,
1: da,
0: 1-0 za Argentinu, tako da, svaka čast za Australiju.
1: Što se tiče...
0: Evrope, UEFA, dakle, rekli smo već, jel...
1: Englezi nisu prošli dalje.
0: Da, i to isto posljednje, kojim ni Englezi, ni Francuzi nisu bili... Da.
1: Mislim, to je dovoljno toga da posle dođe Meža Ke na, na poziciju, i, da, a i Kantonu da ne vidimo. Grupa 5 je zanimljiva, zato što tu je trebalo da bude jedna zemlja koja postojala nije, Jugoslavija. Jugoslavija je zapravo, to jest SR Jugoslavije, 94. je vraćeno pravo da ukinute su sankcije, pa je mogla da, ali tek 95. Zapravo može da učestvuje. Ovo pominjem zbog toga, zato što je na čelu ove grupe bila Grčka, a druga je bila Rusija, a vidjet ćete kako će proći Grčka na svjetskom prvenstvu.
0: Tako da može se reći, ali grupa da je bila dosta dobra za Jugoslaviju, da su dosta dobre šanse. Ajde da kažemo, ispred Francuske su na svjetsko prvenstvo Švedska i Bugarska, a ispred Engleske, Norveška i Holandija, tako da imamo onako zanimljive reprezentacije koje su izbacile neke favorite.
1: Ono što je, ono što bi meni bilo isto zanimljivo jest da kad se ovo dešava, znači ovo je baš kao što smo rekli, mislim kako bismo rekli, ne bih rekao kao postkomunističko, nego više kao, mislim to mi, kao post pad Berlinskog zida, svetsko prvenstvo, pošto nemamo više Sovjetski savez, nego imamo Rusiju, nema čak ni ZND, to je kratko trajalo.
0: To je bilo na Evropskom 92.
1: Imamo jednu zanimljivu selekciju koja se zove, kako se zvala, reprezentacija Čeha i Slovaka.
0: Da, ali nisu se kvalifikovali.
1: Nisu se kvalifikovali, ali to je da, to je, imali smo tu njihovu, mislim, revoluciju, imamo samo jedan razlaz, ljudi su se dogovorili. Tako da, imamo dosta, od tog trenutka jako mnogo reprezentacija učestvuju u kvalifikacijama, što se tiče
0: evropskih selekcija. Grci su debitanti, jedini iz Europe, uz, da kažemo, Rusiju, koja je, u suštini, naslednica Sovjetskog saveza, kako se bar gledao, što se tiče FIFA i fudbala.
1: Od drugih debitanata...
0: I jedina Nemačka.
1: Da, jedina Nemačka.
0: Ajde da kažemo.
1: Van imamo iz Afrike, imamo Nigeriju, iz
0: Azije, Arabije.
1: Iz Azije, Saudijsku Arabiju. Oba debitanta koja nisu evropska su fino se prezentovao na ovom prvenstvu. Sa ne znam, imamo, mislim, pošto smo malo... pa možemo da krenemo, ne znam, možda jedno, dva kola, pa onda da prvo i drugo, pa ćemo onda...
0: Grupe, jel?
1: Pa da, što tiče grupa. Ili ako hoćeš, ili da prođemo kroz recimo tri grupe, pa da onda...
0: Ajde. Grupa A, znači tu je bio domaćin Sjedinjene Države, Švajcarska, Rumunija i Kolumbija. na otvaranju za domaćine igrali su nerešeno SAD i Švajcarska 1-1, dok su Rumuni savladali Kolumbiju.
1: Da, ovo je bilo valjda tako bilo da je otvaranje nije otvorio
0: branilac.
1: Branilac nije otvorio, ako se ja ne varam. Jeste branilac je otvorio. Nemci igrali 17, ovi su igrali 18.
0: Da, o, i dalje je to.
1: Dalje
0: u grupi su Švajcarci, opet sad vam malo možda iznenađujuće, dobili Rumuniju sa 4-1 čak, dok su Amerikanci da savladali Kolumbiju sa 2-1. I to je ona utakmica na kojoj Escobar daje autogol na Andres Escobar,
1: nakon koga je, iako mislim, da, sad mislim da to je neko klađanje vam. Ja sam to da kažem, za utakmicu Rumunija, Kolumbija, da je gol Hadžija je bio
0: onaj lop sa levog krila, da. Jedan od lepših golova, da, na prvenstvu, da.
1: Do duše ima jedan meni mnogo lep, jedan najlepši gol, ali o njemu ćemo kad dođemo u te grupe.
0: Escobar je, ajde da kažemo i to, on je po povratku u Kolumbiju, posle svega nekoliko dana, nedelju dana posle prvenstva, ubijen na ulici, dok je bio u autu, sa čak, ja mislim, 6-7 hitaca. U suštini razlozi su bili uvezanost kartela
1: ovih
0: kladioničarskih krugova sa fudbalom.
1: Sa brojem hitaca, koliko ih je, da, za šta zajed. Ono što se tiče Rumuna, oni su ono što je ukazalo na neke stvari, to ćete vidjeti sada kao i za ostale grupe, jako mnogo puta se dešava, a imat će baš dosta ovde stvari, gde ćemo vidjeti kao taj moment da je kao i dosta ekipa ima isti broj bodova, gde se odlučuje gol razlika, pa međusobni kao gol razlika, jeli više golova, pa međusobni duel, kao to je ovdje bilo na ovom prvenstvu jako bitno i mislim da je to negdje vjerojatno i uticalo dodatno na to da se mora uvesti da samo dve ekipe prolaze dalje, pošto onda to postoje totalna vratolomija kako napraviti.
0: Da, kako prođe dalje. Dalje je Kolumbija savladila Švajcarsku sa 2-0, a Rumunija SAD 7-0, međutim je to Kolumbiji ta pobjeda u posljednjem kolu nije bila dovoljna za prolaz dalje. I ono što smo propustili da kažemo, Jugoslavija jeste imala predstavnika, prošli put smo imali predstavnika pored reprezentacije, sudiju i trenera, sad nismo imali sudiju, ali imali smo trenera Boru Milutinovića koji je bio selektor SAD-a.
1: Jeste, Boru Milutinović bio selektor SAD-a.
0: I on je prošao kao treći sa SAD-om, dakle Rumunija prva, Švajcarska druga i SAD treći.
1: Pričat ću posle na račun kritika na račun Bore Milutinovića.
0: Što se tiče grupe B, tu su bili Kamerun, Rusija, Švedska i Brazil. Kamerun ima dobro ono prethodno prvenstvo. Otvarali su meč sa Švedskom i to je bilo 2-2. Opet Oman Big. Oman Big je na prošlom prvenstvu otvorio sa crvenim. Ili,
1: nešto,
0: ili je njegov brat Kanja. Sad sam zaboravio.
1: Nešto, da. Meni je genijalno gol Oman Bika, pošto je to bilo, Šveđani su poveli, Kamerunci značili, pa je onda on dao gol. Način na koji je slavljen taj gol je bio taj Rože Mila ples.
0: Da.
1: Što mu baš bilo jako slatko. Brazilci su, to jeste savladali Ruse, Brazilci su savladali i Kamerunce, sad je pokušao, to je, mislim, da, to je bilo u ovoj eliminacijalnoj fazi, ona proslava gola.
0: Na meču Švedska-Rusija, Selenko je dao svoj prvi gol na prvenstvu iz penala u 4. minuti, ali su
1: jedno od dve utakmice na kojima je dao gol.
0: Šveđani su preokrenuli golima Brolina i Dalina za konačnih 3-1, a u posljednjem kolu Rusi, iako im ne znači ništa, mislim, ni njima ni Kamerunu ta posljednja utakmica zapravo nije značila ništa, nisu mogli da prođu, ali Rusi ili Salenko?
1: Pa, možemo reći. Pa dobro, mislim, kao jeste Salenko, da, ali
0: pošto
1: kao
0: Salenko, Ukrajinac.
1: Da, ali, pa da. Mislim, to je sad verovatno važno, da nije bilo važno. Ovaj, značajna stvar jeste da je čovjek dao pet golova na utakmici, što je rekord i da. Danas niko nije na pet golova na utakmici svetskog prvenstva.
0: On je bio strelac na dve utakmice, ispod grupne faze i bio najbolji strelac na kraju.
1: Mislim, ako mu i obore rekord da je ovaj, dao neko da pet golova na utakmici, ne znači ko će oboriti tri gola po utakmici.
0: Da.
1: I to, mislim, šest golova, i tri po.
0: Ta utakmica je i rekordna po tome što je Roger Mila dao gol.
1: Najstariji.
0: Tad 42, čini mi se.
1: Tako je. I on je naravno proslavio pored zastave.
0: Grupu su zatvorili Brazil i Švedska nerešenim rezultatom, što je značilo da je Brazil prvi sa 7, Švedska druga sa 5, a kući su išli Rusija i Kamerun. Grupa C,
1: da, tu smo imali Španiju i Nemačku iz Evrope, Južna Koreja, koju smo rekli da od prošlog pa nadalje stalno učestvuje, i Boliviju posle jako dugo vremena. Za Boliviju je ovde važno, zato što je Bolivija postigla prvi svoj gol na svetskim prvenstvima, upravo na ovom prvenstvu. Meni ono što je zanimljivo jeste da je imamo, dakle, Nemci su krenuli naravno pobedom protiv Bolivije, Klinsman je postavio gol i to partije Klinsmana u grupnoj fazi su genijalne. On je stvarno, mislim da on je naprijed dao pet golova, ali u grupi je dao četiri.
0: Da.
1: I njegovi golovi i kao način na koji je igrao, ta njegova probitačnost je bio nevjerovatno, tako da je delovalo kao da
0: mislim
1: će...
0: Mislim da je u grupnoj fazi dao onaj lep gol kad je, mislim da je to protiv Koreje, kad je primio,
1: kao neki Bergkamp, ali nije to, ali sam sebi je digao
0: da,
1: i on napravio ono, onaj
0: pol asistencije njegovo.
1: Španci su igrali nerešeno sa Korejom, a Koreja je pokazala neke stvari koje su zanimljive, to je kada gubi da krene.
0: Da.
1: Španci su pobedili 2-0, pa je Koreja dala dva gola, izjednačila. Za Koreju prvi gol na ovom svetskom prvenstvu postigao je Hong Myung-bo, a Hong Myung-bo je čovek koji je na svetskom prvenstvu 2002. koje se igralo u Japanu i Južnoj Koreji, bio jedan od najboljih igrača, bio kapiten te reprezentacije, tako da je, to sam provjeravao da li je, pošto je li Koreja, pa sad ne znam koliko ih ima, ali ovaj, sa imenom, ali to jeste on, dakle da...
0: On je selektor.
1: No,
0: a ono što je nefutbolski zanimljivo za ovaj meč je da su, dok se igra ovaj meč, zapravo čak i na ovim kanalima gde se prenosio utakmica sklonjen je, ili je sklonjen u ugao ili se u uglu pojavila neka drugi neki direktan prenos, a to je Bex O.J. Simpsona u kolima od policije, tako da eto i to se desilo ovaj, paralelno sa ovom utakmicom i prvenstvom, pa je onako, mislim,
1: to je to ono što si rekao, kao koliko ljudi zna za to, koliko zna da je bilo svetsko prvenstvo u toku. Tako da ovaj, da, svakako
0: da, dalje u grupi, kao što smo rekli, Klinsman je dao i na svakoj utakmici gol, pa tako i Špancima, a taj meč bio 1-1 za Španci, strelac bio Gojko Čea. Dalje su Koreja i Bolivija 0-0, a poslednje kolo su Španci savladali Boliviju, za Boliviju Ervin Sanchez dao go, dok je za Španiju su dali golove Pep Guardiola i Caminero. Pep Guardiola strelac na.
1: Pa za Boliviju, dakle, važan prvi gol na svetskim prvenstvima i poslednji duel, mislim poslednji koji navodim, ali igram isto vreme kad je Bolivija, Španija, Nemačka, Južna Koreja, ovde isto taj moment da Južna Koreja je svoja četiri gola u grupi postigla u drugom poluvremenu.
0: Kad je gubila.
1: A sve golove koje je primila je primila u prvom poluvremenu.
0: A Bolivija nije dala gol, pošto Bolivija nije vodila, pa nisu znali kako to da urade.
1: Tako da Južnu Koreju je važno da je Hong Min-bo izjednačio Jozićev rekord i postigao takođe još jedan gol u 63. minutu, ali to nije bilo dovoljno da, da se prestigne Nemačka. Zanimljivo su dali golove Klinsmann i Lars Riedel, kojeg smo pominjali
0: u finalu Ligi šampiona.
1: Koga smo Karl-Heinz Riedel Lars Eriken. Kojeg smo pominjali ranije da je
0: dakle,
1: 3 godine.
0: Dakle, ovu grupu dosta očekivano, Nemačka i Španija prolaze kao prve dve na tabeli.
1: Ono što smo pominjali sa onim izjednačujućim rezultatima odlučivanjem, to će ići sa ovim kasnim grupama. Sada idemo iz kišnog Sijetla u još kišniju Englesku. Ona bitka za Brit pop ili kako već to, britki pop. Također ćemo slušati Oasis sa severa i Blur sa juga. Krenut ćemo sa Live Forever od Oasis. Ova pesma sam ovo hteo, zato, mislim ovo je dakle, pesma iz 94. naravno. Ova pesma je meni postala, mislim bila mi je onako kao draga, ali bila mi je drago zato što su na svom koncertu prošle godine, kada su imali one, ne znam, nekoliko koncerta posle reunion i ostalo, ova pesma je posvećena Diogu Žoti, što kad on dolazi od City-evih navijača, da, takva vrsta omaže je stvarno lepa i to mi je baš onako ostalo, tako da eto, osim toga što ćemo slušati sada i to Oasis što slušamo u 94. i ostalo, ja bih htio eto da se setimo i Dioga Žote koji nam i dalje jako naravno mnogo fali. Aleš Selin.

0: Valdano je izjavio, znaš ko je Valdano? Jesi čuo za Valdano?
1: Ne.
0: On je najbolji kido argentinske
1: reprezentacije. A je, nogometaš, dobro.
0: Nogometaš. On je izjavio kad je igrao Maradonom. Tek kad sam igrao Maradonom, shvatio sam razliku između srebra i zlata.
2: Da, sad, na kraju to je bio to je bio Blur i Girls and Boys, a mi smo stali da je grupa D.
1: Maradonina grupa?
2: Upravo Maradonina grupa.
1: Po meni najbolja grupa na ovom, prvenstvu.
2: Pa da, kada pogledamo...
1: Iako možda sad, da smo ono 94. Pričali ovaj... najavu prvenstva i rekla bi va, šta ne znam, Nigerija, Bugarska, Grčka, mislim, vidi, dobra, te, može biti, ali...
2: Ali ti kada pogledaš taj...
1: rekla bi Argentina prva, pa ovi ostali da smo dobro.
2: Ali kad pogledaš sastav Argentina na tom svetskom prvenstvu, Argentina je bila favorit realno da, da osvoji da. To svetsko prvenstvo.
1: A to kažem, rekli bi, a da, Argentina je prva, pa ću vidjeti, to će mi ostali da uradi.
2: Jer mislim kad ono, ekipa koja u svojim redovima, mi se sad znamo, znači kad im, mi imamo Argentina 86. koji, ok, imao je Valdana, to smo čuli, ali ovaj sastav koji i u kome je, mislim naravno tu je Claudio Caniggia koji je fantastičan i genijalan, tu je Batistuta koji postaje ono jedan od najboljih centarfora, po mom mišljenju jedan od najboljih ikada, imamo stare snage u vidu Ruđerija, imamo naravno i Redondo, mislim taj
1: Redondo
2: tim je,
1: Simeone, da, mislim,
2: to je prejaka ekipa, stvarno prejak tim i stvarno je delovalo da će oni nešto veliko napraviti, da će to biti taj oproštaj Maradone kakav je Pele recimo imao 70.
1: Postoji su uslovi, da.
2: Postoji su uslovi to da se desi, nažalost to se nije desilo, ali...
1: Iako je krenulo kao da će se desiti.
2: Pa krenulo je kao da će se desiti, ali je upravo jedan od tih razloga zašto je krenulo kako se, da će se desiti, vjerojatno i bio ovaj razlog zašto se i nije desilo. Argentina je dobila u prvom kolu Grčku 4-0 i tu smo vidjeli stvarno jeli, tri gola Batistute, hat-trick fantastično. Treći gol Argentine je postigao Maradona, posle fantastično, to je meni najlepši Prave, gol da. Na tom prvenstvu, da. Najlepši golova zapravo i na svetskim prvenstvima, ta akcija, to je nevjerovatno. To način na koji oni razmenjuju pasove, kako ta lopta, kako se koliko kome sklanja, kako svi kontaju gde ko stoji, to je genijalno, onda kao leže Maradoni i on daje tu golčinu i onda trči u onu korner zastavicu.
1: Ona prosto,
2: da. I ono je, da, i naravno ćeš pasti doping test matori, znači kao... Mislim, pričali smo mi već i ranije oko toga i kao da li, ali kao da, to jeste stvar koja se desila, da je... on je odirao i sledeću utakmicu protiv Nigerije, koju je Argentina dobila ovog puta sa dva gola Caniggia, koji takođe možda bio dopingovan kokainom. ali Maradona je, eto, na ovom prvenstvu postigao svoj poslednji gol, u utakmici protiv Nigerije imao jednu polu asistenciju, jednu pravu asistenciju, tako da je nažalost eto, Maradona završio svoje takmičenje u ovoj grupnoj fazi nakon samo dva kola.
1: Da. Da, što se tiče ostatka grupe, u prvom kolu igrali su Nigerija i Bugarska, gde Nigerija se pobedila sa 3-0, dosta ubedljivo, a Bugari su se uspeli oporaviti od toga i savladali sa 4-0 Grčku. Stojičkov je dao dva gola, duše oba iz penala. Dalje, rekli smo, Bugarska je savladala Argentinu sa 2-0.
2: Ali ja mislim da tu je bila presudna stvar, zato što kao Argentinci su bili prvi, pa im je bilo sve kao ok, dok gube 1-0 od Bugarske. A ovaj neplanirani gol koji je dao Sirakov, ono posle kornera na kraju, ovaj, je učinio to da Bugarska na kraju bude prva, Argentina treća. Tako da... Bugarska bude druga, Argentina treća.
1: I Nigerija je posljednog formala da dobije Grčku da bi ovaj... bili jel, u priči za prolaz dalje i to su radili golovima Fini Di Giorgia i Amokačija
2: da,
1: sa 2-0.
2: Oba gola su date u nadoknadama
1: poluvremena.
2: Meni je fantastično, mislim da to je ovdje bilo da ona proslava Finidi Đorđa, da je tako kao, kao pas
3: da,
2: slavio da, gol, ja, tako kao, da, to je da, onako kao podio novo kao piše, ne znam, mislim, taj lik je nenormalan.
3: Ne, ali, da, da, da, mislim, to je.
2: Obožavam ga.
3: Fantastično. Dakle, kao što sam rekao, Niger je prva, dok su Bugarska i Argentina delile drugo mesto, ali je, jel, Bugarska je zbog pobede u međusobnom duelu bila zvanično druga, odnosno, drugo, imala drugo mesto u tom žrebu dalje.
2: Ova sljedeća grupa je ovdje, dakle, imamo tu komplikaciju koje, a ovdje ćemo tek imati komplikaciju koje, budući da smo imali, dakle, četiri ekipe iz Europe, tri, Irsku, Italiju, Norvešku i Meksiko iz Centralne Amerike. Mislim, krenulo je tako, krenulo je iznenađujuće da su,
3: da,
2: Irci tukli Italijane.
3: Kakav tim Italije, strašno.
2: Da. Tako da i to sa 1-0, ovdje mislim bilo najmanje golova od svih, da. Od svih
3: mislim
2: grupa.
3: Da su Italijani i Irci pokazatelj.
2: Pa kada pričamo ona 3 plus miliona navijača, veliki broj navijača, ja mislim sad ne bih preterivao, ali recimo 50%, možda je više, ali kao da se osiguram. Su ljudi koji su italijanskog i irskog porekla.
3: Dobro, da.
2: Tako da, ovu utakmicu je pratilo 75.000 navijača. Tako da je ovo baš bilo, ovo je baš bio derbi.
3: Mislim, igralo se u New Jersey, u Italiji.
2: Da, mislim,
3: kao...
2: to je genijalno. Ovdje što se tiče ove grupe, ja bih da izgledao ovu pobedu Italije protiv Norveške, jer Italije kao morala se vadi, jer je jako nezgodno kad se krene porazom, naravno, to uvijek znamo. Dino Bađe je dao brutalan gol. I onda imamo tu situaciju da je u posljednjem kolu imamo, dakle, Italijani su dobili Norveže 1-0, Meksiko je u prvom kolu, golu izgubio od Norveške 1-0, tako da smo imali situaciju da su sve ekipe imale po 3 boda. Ali sad svakome je odgovaralo drugačije šta može da se desi. Tako da su Italijani remizirali sa Meksikom 1-1, Irci sa Norvežanima 0-0, što je značilo da dalje idu... svi ili niko. Meksiko ide sa najboljom golom razlikom, a to je značilo to što je igrao 2-1 u jednom trenutku. A Irci, Italijani...
3: Nije čak ni gol razlika, nego broj dati golova.
2: Oni su dali tri primili, Irci Italijani su dva primili, pa su na osnovu toga išli dalje, ali su Irci dobili Italijane, pa su Irci bili drugi,
3: da.
2: Tako da su Italijani bili treći, a Norvežani, nažalost,
3: sa čak četiri posle.
2: Ovdje se isto desila stvar, ja mislim na tom utakmici Norveška-Irska, kad smo navodili novine, ovo je prvo svjetsko prvenstvo na kojem sudije nisu u crnim majicama.
3: E, da, to je
2: mislim da je bilo na ovoj utakmici Irska-Norveška, da su valjda Norvežani se pojavili, jel na ovoj utakmici bilo, mislim da je bilo kao nešto da su oni pojavili kao ili na nekoj grupnoj, da li je ova ili sad meni nešto gleda Norveška, da li je, a mislim da nije Amerika ima one čudne dresove sa svim, da se pojavio sudija u dresu sličnom recimo Norveškoj.
3: No, Norvežani su imali gori deo crni.
2: I da je onda moralo da sudija morao da je utakmica počela kasnije, da je sudija morao da menja dres. Što se tiče grupe F?
3: Da, tu smo imali debitanta Saudijsku Arabiju, iz Evrope Belgija i Holandija i afričkog predstavnika Maroko. Belgijanci su utvrdili pobjedom nad Marokom, a Holandjani nad Saudijskom Arabijom nakon dosta očekivano prvo kolo. Onda, kažemo, pomalo iznenađujuće, mada ne previše, ali ajde, Holandjani jesu bili favoriti, ali Belgija dobila 1-0 Holandiju, a Saudijska Arabija Maroko i Saudijska Arabija na svom debiju ostvaruje i prvu pobedu, a odmah posle toga i drugu nad Belgijom 1-0, tako da oni obezbeđuju prolaz dalje, dok su je Holandjani pobedom nad Marokom od 2-1 isto se bi obezbeđuju prolaz dalje, opet situacija, tri ekipe, 6 bodova, da smo već dva put imali u grupama, ovo je treća grupa sa tim, sa takvim skorom.
2: A što je zanimljivo isto kao da je rezultat u prvom kolu odlučio ko da je prevagu, tako da su
3: da,
2: te Holandije nad Arabijom.
3: a Holandija i Arabija su imali bolju gol razliku. Više datih, opet ista gol razlika, ali više datih golova nego Belgije. Tako da eto, time smo zatvorili grupnu fazu. U osmini finala, sad upravo pomenuti Belgijanci su išli na Nemačku, bio onako mogao da bude za njim meč, Nemci su poveli, Belgijanci su izjednačili, ali je Klinsmann svojim još jednim golom vratio prednost, a Feller svojim drugim na utakmici doneo nedostižnu prednost za Nemce i oni prolaze dalje. Za Rudi Federa smo rekli, to jest za Volte Madja smo rekli da liči na Rudi Federa,
2: da,
3: tako?
2: Da, ima da taj neki.
3: Tu neku kosa, ta. Da. Dalje su Španci savladali Švajcarsku za 3-0. Hierro, Luis Enrique i Begerstein su dali golove.
2: Švedska je savladala Saudijsku Arabiju koja je
3: pa na svom debiju prošla grupu, tako da
2: mislim da,
3: jako
2: da
3: dobar.
2: Mislim da je to genijalno da je tu Saudijska Arabija je debitovala i došla do osmine finala, to jeste.
3: Da, Solari je bio selektor Arabije i eto oni su čak eto tim golom 85. malo uneli neku neizvesnost, ali Šveđani su to trećim golom izbjegli da bude neke tenzije pred kraj.
2: Dalje imamo Rumuni su izbacili Argentinu, to jeste kao to jedno veliko iznenađenje koje se desilo, dakle ali govorimo dakle o Argentini
3: bez
2: Maradone kojeg je pokušao da zameni meni jako dragi Ariel Ortega, ali njegovo vreme tek dolazi. E sad, Holandija je savladala Republiku Irsku i fantastičan gol Jonka predložio bi se gleda. Meni je ovo prvenstvo jako dobro, zato što je postignuto dosta golova sa distance.
3: Jeste.
2: I dosta golova i slobodnih udaraca. Imate bukvalno utakmice da je prvo jedni daje gol i slobodnih udaraca, onda daju drugi. Bilo je golova iz penala, ali ja bih rekao dosta
3: da,
2: manje
3: dosta
2: se,
3: mislim, evo,
2: nego...
3: To je ono preko meni povezano i sa 90. isto i mislim da je bilo manje golova i slobodnjaka, ali je bilo stvarno dosta dobrih znači kao ako je slobodnjak, ne vezali blizu daleko, neko će da gađi, da cilje dosta dobro, tako da to nešto što nam je malo onako trenutno fali u fudbalu.
2: Da, budući se oprašten od Republike Irske, on trenutku ja bih samo rekao da je golman iske reprezentacije bio čovjek koji se zove Paki Bonner. Tako
3: fantastično. Fantastično.
2: E da, ovu utakmicu koju sam pomenuo, Brazil je savladao Ameriku 1-0, ali stvar u tome da, pošto je Amerika dobila crveni karton, Brazil dobio crveni karton prilično rano i to Leonardo. On je ovdje igrao levog beka, ali u suštini kad znamo šta igra u Milanu, šta igra u neke druge pozicije, nije on, to bila njegova primarna pozicija. Pa je kasnije, mislim da je dalje baš Pereira ili neko drugi govori iz stručnog štaba o tome da je kao Amerika imala priliku da pritisne Brazil da bi možda mogla doći do izjednačenja, međutim to... Kad se pogleda i po izmenama, to baš Bora Milutinović nije radio, tako da se desilo to da je Brazil prošao dalje.
3: Da, i zanimljivo što je to i umjesto Leonarda na levog beka ušao Cafu, koji je desni bek. Brazil nije imao levog beka cijel meč.
2: Pa da, nisam imao još te postane, gdje je bio žuno.
3: Tako da, eto, dobar posao za Boru Milutinovića na ovom prvenstvu, rezultati što se tiče. Da. Domaćina koji ono u trenutku kad je izabran nema profesionalnu ligu i ta liga koja se pravi se igra nekim krš stadionima, mislim sve onako baš raspad i oni njihovi čuveni, mada mislim to, ne znam, to mi je možda bilo teki kasnije oni penali sa pola terena kad igrač trči.
2: A da, to
3: spola,
2: je
3: da, da, mislim,
2: a
3: ne.
2: To je jedna stvar isto koja nisam pomenuo, isto to da je jedan od uslova da neko organizuje svjetsko prvenstvo da ima profesionalnu ligu, a Amerika to tek ima 92. Tako da to je isto napravljeno na freku. Ne moramo sad ulaziti toliko detaljno na dalje, da možemo samo kada neko veliko iznenađenje, ali recimo da Italija se vlada Nigeriju, ovdje ovu utakmicu što ćemo pomenuti, jeste to da je Roberto Baggio krenuo daje golove. Eto,
3: da, nastavio zapravo, dao i grupe, ali
1: jedan gol za pobedu.
2: Nije, nije dao Baggio, to je Dina bio.
1: A je?
2: Da, Roberto nije dao. Roberto nije tek je odavde krenuo. I ovaj drugi gol koji je dao za pobedu je bio iz penala. Zašto kažem ovo? Ko zna, zna, ko ne zna, saznaće kasnije.
1: Mislim, tako da, eto, komu kriv što je dao taj gol iz penala, vratilo mu se. To sve što vam da kažem.
2: Jao, kako meni drago ovo kada vidim neka imena. Da, ovaj, gledam, što se tiče Meksika i Bugarske, ovaj, izvođače penal serije, onda Gabriel Garcia Aspe, znači, Aspe, sličicu sam video u glavi. Kako je to genijalno. Da, da, on je baš ono, da, ikona meksičke reprezentacije.
1: Mislim, ja isključivo znam za Aspe, da je igrao za Meksiko, ja ne znam da li on, bukvalno ne znam, jedan klub da napravim u kom je igrao.
2: Pa to da, to.
1: Nemam predstavu. Evo, otvorio sam, da, igrao je u Meksiku i Argentini, okej.
2: Okay. Nešto kao Aspe Mena, tako nešto. A, dobro, Bugari su prošli dalje, iako je prvi penal, penali su prošli dalje, prvi penal je promašio Balakov, ali su Meksikanci promašili tri. Četvrt finale, dva Baggia savladala Španiju sa 2-1. Holandija je pobedi, Brazil je savladao Holandiju, jel ovdje bilo, ovdje je bila ona proslava gola sa ono kao
1: da,
2: sa
1: Bebeto, mislim da, da,
2: to
1: da,
2: Bebeto, da, Bebeto, Bebeto, go, da, Bebeto da. Romario Mazinho,
1: mislim da je to, da, jeste, da.
2: Na Bebetov gol. To je bilo, da, kada je bilo, kada su poveli 2-0, Holandija su iznačila, onda je Branko dao gol. Branko je zapravo levi back, to je njegova pozicija. Tako da,
1: kad
2: da,
1: to, sad su imali levog back.
2: Kad je Pereira to skontao, mnogo je bilo lakše dalje. E, onda ide iznenađenje. Onda ide veliko iznenađenje. Za Nemce je bilo zanimljivo to da su oni cijelo ovo prvenstvo često vodili, ali bi onda počeli primati golove. To im se protiv Bugarske baš obilo žešće u glavu, tako da su Bugari izjednačili preko Stoičkova, a onda preko Lečkova preokrenuli i Bugarska je napravila fantastično iznenađenje. Bugarska reprezentacija koja ima neki ludački rekord da je odigrao nekih 15, tako nešto, neki kao enorman broj u
1: teknici. 16 pre ovog prvenstva, da.
2: Bez pobjede,
1: da.
2: A onda ovdje stala nije, tako da je ovaj fantastičan rezultat.
1: I posljednje četvrt finale, dosta zanimljivo, Rumunija ili Švedska.
2: Je li ovdje pa bio onaj gol, to je u produžecima, pošto je bilo prvo 1-1, a onda je za Šveđane izjednačio protiv Rumunije, dakle, Kenneth Anderson, on je neki gol nešto, nekako ispruži, pošto on je čovjek rakat, ali nešto desnom nogom da je onako ispružio nogu. Ne, nije ovo dobro,
1: to je on dao gol.
2: Imam neka polu sećanja, tako da mogu da povezujem sad sa stvarima.
1: Trebalo bi da je to, da.
2: Tako mislim da je to taj gol.
1: Jeste, na toj utakmici trebalo bi da je on, mislim, uklapa se. Da. To je otišlo u penale, koje su Šveđani dobili sa 5-4, za njih je samo Mild promašio, on je onako mlako šutno, jel, Mild, a za Rumune Petrescu i Belodedić. Polufinale, dakle imamo, dakle, da kažemo, dve onako jake reprezentacije koje su i bile neke vrste favorita i među glavnim favoritima, to su jednom polufinalu Italije, drugom Brazil i dva velike iznenađenja ovog prvenstva, Bugarska i Švedska. Da. Bugarska je igrala sa Italijom, ali je Roberto Baggio koji se probudio u nokaut fazi, nastavio u svom ritmu, dao je dva gola do 25. minuta i već je izgledalo kao da je to rešeno.
2: Samo da kažem, znači Baggio je postigao dva u osmini finala, jedan u četvrt i dva u polufinalu. Da. On je tempirao, a to dosta podsjeća na nekoga iz 82.
1: Da,
2: tako da je ovaj, da, ono, vuklo na nešto će se desiti u finalu, da.
1: Da, Stoičkov iz penala pred kraj prvog poluvremena smanjio, međutim nije bilo snage da se izjednači i eventualno preokrene ovo polufinale, tako da Italijani idu u finale, skažem, prvenstva.
2: Da, onda smo imali, dakle, drugo polufinale, Švedska i Brazil. Ova utakmica je nekako bila dosta zamorna, ne znam kako bih rekao, pošto je delovalo da Brazil je napadao, Šveđani su nekako pokušavali da pogotovo kada su dobili crni karton i od tog trenutka su nekako pali, ali je od tog delovalo je da taj moment njihove odbrane nije više funkcionisao. Tako da mislim da je neki, ne znam, 10-15 minuta kasnije Brazil došao do gola i to preko Romarija i onda su Brazilci se plasirali u finale za treće mesto, samo pomenuti da je Švedska to dobila i ubedljivo 4-0. Bugari, mislim da je generalno kad se pogleda, mislim da su se Bugari više istrošili emotivno protiv Italije. Kako to uglavnom bude za treće mesto? Tako da su
1: onda, to je više stvar koja je psihički ono, mislim da se to samo
2: 98. nije desio, da su Hrvati koji su totalno popizdali što su onako ispali Francuske, uspeli biti treći, ali ovde, ali uglavnom ispada tako da ekipa koja je manje izmorena, ona dobija, što se desilo i ovde. A onda finale.
1: Da, finale se igralo u Pasadeni, to je u Kaliforniji kod Los Angelesa. Velik broj navijača, 94.000 i jače. Da, sad sam skonto da je ona, da je na ovom prvenstvu bila ona čuvena Adidas Kestra, kako se već izgovara, lopta. Onako, mislim da je onako, baš onako, jedva možda najprepoznatljivijih fudbalskih lopti ikada, da je upravo ova. Brazil, Italija, finale. Oni su igrali oni finale pre. Igrali su
2: 70-te.
1: 70-te, tako je, da. Znam da jesu, samo ne mogu da uhvatim. Da, dakle,
2: ali nije bilo ovako.
1: Nije bilo ovako, da 70-te u Meksiku je bilo 5 komada, Brazilci su sa 4-1 dobili Italiju. Ovog puta golova baš i nije bilo.
2: Pa nije bilo uopšte. Da, bilo je baš i to meni taj moment.
1: Ako, da, dosta mislim,
2: pa ovo meni jedno od najgorih. Mislim, ovdje moramo reći isto kad smo pominjali Bađa. Bađo u grupnoj fazi se nije toliko nešto ni isticao zbog toga što je bio povređen. I onda je on tu igrao nešto malo, a onda je kao ovdje kao krenuo, ali sa povredom i dalje imao problema i zapravo je to bio veliki problem pred finale, da li on uopšte i može.
1: Da,
2: Bađo je igrao, ali onda nažalost kada je došlo do penal serije je promašio. E sad, meni je ta da li znaš koji igrač iz penal serije prebacio loptu preko gola, a da nije Bađo je to uradio. Ko je još to uradio?
1: Barezi
2: također, i Barezi, ja mislim, meni deluje, ali to možda ja malo drugačije vidim, mislim da je on i preko prebacio, ali kao, pošto je kao za Bađa, ono kao, ne znam, deva, tišta lopta, još je Barezi je baš nabio preko. Tako da, eto da, Barezi je promašio, Massaro je promašio, tako da Bađo je tu kao da se ostane u utakmici. Sljedeći izvođač Brazila
1: je mogo svakako
2: da reši, tako da meni sa to...
1: Ne znam, to bi vjerojatno Bebeto šutirao, jel? Da.
2: Pa mislim da je Bebeto bio sljedeći, to jedino ima smisla.
1: Ne znam, ja bi, ako hoćeš možda za kraj prvenstva da pročitamo sastav, ja Italija, ti Brazila ili...
2: Hoćeš ja Italije, pošto zbog izgovora.
1: Ajde.
2: Da krenemo Italije.
1: Pa da.
2: Pa dobro je finalna postava, Gianluca Pagliuca, Roberto Musi, Franco Baresi, Paolo Maldini, Antonio Benarivo, Nicola Berti, Dino Baggio, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Roberto Baggio, Daniele Massaro, sa klupe Luigi Apolloni i Alberico Evani.
1: Na klupi
2: Arrigo Sacchi, dok nam ne uleti. Dobro.
1: Ono što mene zanimljivo, ja sam sad tek shvatio da je Antonio Benarivo kao Benarivo, da je kao
2: Dobro,
1: dobro
2: stigao.
1: Da, dobro stigao. Ali kao nisam vidio da to stoji, to nije.
2: I pošto ima i Benvenuto, ali to je klub. da, kao to je dobro došao. Da.
1: Za Brazil, malo kraće imena, samo tri iz Vadela. Claudio Taffarel, Jorginho Aldair, Marcio Santos, Branco Mazinho, Mauro Silva, Dunga, kapiten, Zinho, Bebeto, Romario, a sa klupe su ušli Cafu i Viola, dok je pošto ima tri imena, mora bude trener, Carlos Alberto Pereira. Pareira.
2: Kako trener nikad nema jedno ime. Znači, Dunga je bio Dunga dok nije postao selektor.
1: Da. I onda jednom Carlos Kaj.
2: To je zanimljivo. Da, tako da ovo ostaje prvenstvo koje su osvojili Brazilci
1: pred poslednje, da, i da kažem, eto, najbolji strelci su bili Oleksalenko sa 6 u grupi
2: i takođe
1: Hristo Stoičkov, da,
2: sa 6, pratio ih je Klinsman. Ja bi ovde
1: Bađi imao onda 4, al ne, 5.
2: Bađi imao 5, Klinsman imao 5. Neko još boje imao 2.
1: Da.
2: Ko je još?
1: Mislim da je još neko imao
2: još neko 5. Čekaj, Batistuta je
1: Romario i Anderson.
2: Kenneth Anderson je dao hat-trick, ali je
1: 4 imao.
2: 4, da.
1: Znači Romario,
2: Kenneth Anderson, da, to je to. Ja bih izdvojio još i Overmarsa, koji nismo ih sad i navodili, zato što kao, ali ima neki genijalne asistencije, on je bio najbolji mladi igrač prvenstva.
1: Da, Romario najbolji igrač, a za malo ikona ove emisije, Michel, kako ono?
2: Proudon.
1: Najbolji golman
2: prvenstva, tako je. I to zato što su Belgijanci zeznuli Holanđane. Sada idemo na jugoblok. Ja, to je
1: jugoslovensko, postjugoslovensko.
2: Pa jugoslovensko, mislim, to sad, to je prostor. To je ovo samo neki politički zajebanci kako kome dođe, ali ovo postoji. Tako da krećemo od Novog Sada, pa ćemo onda u Rijeku, a nešto kasnije ćemo i negde drugde. Idemo sa obojenim programom, Čarobno su osjećanja, a onda idemo do Rijeke. I meni jedna pesma koju tako nekad volim zapevati, od mog imenjaka Urbana Damira i njegov band, naravno, Laufer. Pa nastavljamo sa JJ, to je završeno
1: sa
2: ikonom. Trebate ufotkan da.
1: Paži.
4: Na ivici ofsajda.

0: E, da, dođo smo do poslednjeg segmenta večeras. Meni malo i žao što završavamo s ovim muzičkim vremeplovima, pošto mi je prijelo tako da malo... meni je zapravo bilo genijalno da vidim koliko, zanimljivo je s te strane da vidiš koliko pesama je bilo iste godine.
1: E da, to
0: je onda kao, i onda stvarno postoje za neke godine, to tako kao baš je, vidiš tako kao šta je nešto obeleženo neke godine, također je bilo isto, mislim, prvo je bilo čudno, onda zabrinjavajuće, onda je zapravo genijalno, da se ja tako vezujem za dosta pesama od 60 neke do 90 neke koje su kao neke moje pesme, tako da uvek je barem bila neka pesma koja meni baš jako značajna i draga, tako da je to također je bilo zanimljivo. Čuvamo još jedno naravno za kraj, ali pre kraja pričamo o ako se ne varam Augustinu.
1: Da, to je Augustin Okoča.
0: Okoča, JJ.
1: Jako dobro ime i bez nadimka, JJ. Dakle,
0: a što baš Okoča?
1: E da, ja mislim kao, ja nisam baš nešto stigao da, to jest uspeo da gledam Okoču kao klinac, mislim kao, znam od uvek za njega kao futbolera, ali zapravo ne jedan od uvek kao, znam da je on voleo jako Okoču i mislim da odatle zapravo kao ne znam tad koji su do 2000-ih sve bili kao jako voleri, ali kao njemu je Okoča bio kao nekako najdraži, iako je kao ima mnogo nekih dobrih uspešnih volera, ali kao Okoča je Okoča i tu je negde meni ono onako se zakačio i zavek ostao drag. Dakle, Augustina Zuka Okoča, rođen 14. augusta 73. godine u Enugu u Nigeriji.
0: Koliko je Nigeriji imao tad stanovnika?
1: Vratno...
0: 12 miliona.
1: Da, moguće. On je, nadimak je dobio JJ kao od brata Jamesa, iako čak i njegov brat, znači između Jamesa i njega ima i Emanuel koji isto imao nadimak Emma JJ, ali ipak nadimak je ostao Augustin, tako da nije mi jasno baš ta dinamika, ali eto, ostalo je na kraju Augustinu.
0: Ima to kao da se sa brata na brata, isto kao sa Čaleta na
1: sina. Da, i zna, ima i toga, da, ali eto, na kraju se kod Augustina zadržalo i ima ono čuveno to, kao za Okoču, kao toliko je dobar da su ga dva puta nazvali JJ. Tako da, fantastično je ovo ime. Igrao je za lokalni tim Enugu Rangerse, a jako, mislim, ako zanimljiva priča, on Nemač koji završava u trećeligašu Borussia iz Neunkirchena. On je išao sa njegovim nekim prijateljom, kako već, na neke treninge, koji je kao pozvao kao da dođe na treninge sa tim klubom.
0: To je sve pre nego što uopšte, da, on uopšte nije bio ni... To je prvi njegov klub zapravo.
1: Da, znaš kao, nema kao, ali to je već 90. I pošto su ovaj na treningu bili impresionirani njegovim nastupom, oni ga zovu da ovaj, bukvalno kao, ajde ti dođi sutra, popišeš ovaj neki ugovor, kao, došao si kao možda se potrčiš, a zapravo, si neverovatno, znaš kao, neuporedivo bolji od svih ostalih, i on će godinama kasnije potpisati za Saarbrücken, a gde će se držati par meseci da bi otišao dalje u Eintracht iz Frankfurta, koji u tom trenutku je bio drugoligaš, ali je i ostvario plasman u Bundesligu. Tako da, kroz par godina, kroz dve godine zapravo, ne igra, nema profesionalni ugovor, od treće lige stiže do Bundeslige i sa Eintrachtom igra na najvišem nivou u Nemačkoj. Što mi je li omogućava da se ono probije i u reprezentaciji. Posle Frankfurta on je igrao još u Fenerbahče, u Parizu i po meni mako nekako najznačajnije, kako kažem. Kad kao kažemo JJ Okoča, pomislimo na Nigeriju i Bolt. To je.
0: Ali mislim da sa PSG-om je ta fora, to što je kao to je taj njegov neki pik. karijere.
1: Da, jeste. Da,
0: on, kao on u Boltonu već odlazi kao neko ime.
1: Da, da, da, to da.
0: I mislim, on jeste u Boltonu radio značajne stvari, učestvuje to ono kao da ih je spasio od ispadanja i kao bio jedan, i tu je stekao, ja mislim zapravo njegova, vratno, ta šira,
1: da, popul... da.
0: Ne ono kad gledaš svetsko prvenstvo, nego kada ovako kao klub se gleda kao vratno zbog Boltona.
1: Pariz jeste, da.
0: A u PSG-u jeste značajno za to, mislim da se čisto zna, on je valjda, on je nosio desetku, a Ronaldinho je bio ne znam koji broj tamo kad je...
1: Da,
0: kad,
1: tamo kad, je, šta sleduje dalje, da, da.
0: I on je isto govorio to da je on njemu bio kao neki stariji brat, da ga, mislim nije rekao da ga naučio fore, ali više ga je kao...
1: A da, ima da kao neka vrsta mentora, nešto.
0: Ma nešto, da. Kao da je nekako vrsta mentora.
1: Što ja mislim da nije, mislim da nije izmislio, da je apsolutno tačno.
0: Sad, po podacima koji nisu pouzdani, o koje želim da verujem. JJ Okocha je čovjek koji ima najviše driblinga na svetskim prvenstvima.
1: Da, to sam ja vidio, ali kao ne znam koliko je to...
0: Kako pro... to sad... Da, kako se to... Pogotovo to... Mislim, to je meni, brojalo... Pogotovo je to meni totalno suludo, ali recimo, ako se nešto meri, i sad to kao pogotovo danas kad se meri sve, kad je ono Bruno Fernandes je bila asistencija, o tome je tuga pričati.
1: Bila je asistencija.
0: Jest, baš. Kako je to asistencija? Kao šutim loptu, pogodim drvo i vrati se nazad, a to asistencija. Mislim, da, nemojte me zajebavati. To nema nikakve veze s asistencijom, ali jeste ovaj, da je on baš na prvenstvu 94. imao dalje 15 driblinga, što god. Što je meni isto, kada razmišljam o tim nekim ranijim prvenstvima, je bilo manja utakmica, ali ja ne mogu da zamislim da neki tamo, ono, mislim neki tamo, da neki, da ne znam, Garinča, Pele ili ne znam ko nije napravio više driblinga na svetskom prvenstvu, ali to samo znači da od periodu u posljednjih 30 godina niko nije napravio više driblinga na jednom prvenstvu od Okoče, što je vrlo moguće.
1: To da, to svakako. Tako da. Verujem da se kao, to... da nije možda moglo baš najbolje da se izbroji nekim ranim prvenstvima, pa kao, ajde, odavde svakako da. Da, on je, dakle, Bolton je možda, ono, neki, po čemu ga pamtimo, posle toga još igrao je za, uporno zaboravljam, da igrao za, bio u Katru i godinu dana, a igrao još i za Hull City, nešto manje broje utakmice 2007-2008, i ovo ne računamo od Durgapur iz Benga, mislim, ne računam. 4 godine posle završetka karijere igra i u Bangladešu, jako zanimljivo, ali on nije baš, ja bih rekao, kao profesionalni fudbal, ali okej. Okay. Što se tiče reprezentacije, dakle on je ovaj njegov debi je bio u kvalifikacijama za prvenstvo u kojem smo propričali 94.
0: Pa, mislim, što se tiče njega, njegovo najbolje prvenstvo bi bilo 98.
1: Da,
0: verovatno, zato što kao to je prvenstvo gde on izvršio u timu prvenstva. 98. kao bio, dakle, jedan od najboljih, ja se sećam te Nigerije tada, to je baš Nigerija koju se dobro sećam. 94. je ovaj, da, 94. je bilo njegovo prvo prvenstvo, ali mislim ima taj značajan rezultat na olimpijskim igrama 96.
1: Da.
0: Takođe u Americi u Atlanti.
1: Da, mislim, to je, jeste kao vratno i vrhunac te reprezentacije, znači prva afrička zemlja koja osvojila olimpijsko zlato. Mislim da je Gana osvojila medalju pre toga, ali ne znam tačno koju.
0: Mislim da, Nigerija je osvojila prva zlato.
1: Ne, da, prvo zlato, ali Gana imala neki dobar uspjeh pre njih, da li jednu ili dve olimpijade. Ali da, mislim, on jeste ono jedno kao od imena koji su obeležili neke zlatne godine nigerijskog fudbala 90-ih, dakle i te olimpijade i ta svjetska prvenstva. On je znači osvajali su i ovaj kako se zove
0: pa Kupa Afričkih nacija, Kupa Afričkih nacija iste godine kad je bilo svetsko prvenstvo, da.
1: Tako da zaista jedna fantastična generacija. Mislim, ima brojnih tu igrača koji još ono na razne načine su zanimljivi za pomenuti u tih 90-ih pa i na ovom prvenstvu, ali eto, nekako okoča, mislim da je i nama i generalno kod nas jako, jako ovaj...
0: Pa jeste, da, on baš jedan, ime koje jedan, se, baš je, da, jedno ime koje, koje se pamti, koje se pominje, tako da...
1: Ono što meni kao zaokočio...
0: I mislim da, je, da to kažem, kao nismo tijeli kočio za ikonu, to što je vjerojatno već bio, ali ako, da, neki ljudi se služuju dva puta.
1: Da, a, pa dva puta, ja. Dva puta smo dali ime, jako dobar, dva puta
0: ikona. Ako neko dva, onda da, ikona, ikona okočio.
1: Znači imali smo Jay okočio i onda posle Jay okočio O, i to je onako jedan igrač koji meni, kao, znaš ono, kao kad te, ne znam, neko stari tipa ujak, stric, tata ili neko tako pita, jel znaš ti ko, ko je taj, taj neki, pa onda onako neko, neki stari futboler kojeg ti nisi gledao, a nije nužno neki naj, među najpoznatijima, e, to je meni JJ Okocha, kao, ali ti znaš, kao, šta sad ti to nešto, kao, gledaš, a ne znaš ko je JJ Okocha, e, meni je on to.
0: Dobro, da, da, jeste, jeste, jeste, da, to je, on je, on je, kog, ne znam kog bi to meni bio. Dobro, znači ti si, da, da, a, ti si od 94. minus 5, ali dobro, 98. već treba, to je minus 1, znači to bi ne bilo 86. To, pa ne znam, možda Platini je tako nešto, da, da, da, da sad meni kao neko... Dobro, imam ja iz Liverpoola dosta igrača koji se ja nakladno sećam, iako nemam pojma, ali ne pričam za, za jugoslovenski futbol.
1: Mislim, kao, oko oči, već se pričalo, ali, mislim, kao, njegov, ono što mi je zanimljivo, ovo je njegov poklapanje s ovim prvenstvom, jer ovo neko prvenstvo može neki način jeste kao neka, ono, prelomna tačka za neki moderni futbal, kada, kada ono, ide se nekakve neki kalkulisaniji futbal, više na taktiku i na sve nekako, mislim da ovo prvenstvo nekako preteče svega toga, a on mi je, mislim, iako je bilo igrača i posle njega i uporedno sa njim, da. Ali sviđa mi se taj moment što je, jel, on nam je ikona za ovo prvenstvo, a ono, ako nešto njega kasno, jeste ta neka nepršavost, driblinzi, nepredvidivost.
0: Pa ta nigerijska reprezentacija, to je baš kao, to baš često razmišljam o tome, na primjer, eto, prošlo svjetsko, je to bilo svjetsko ili, mislim, ono kao kad tipa Srbija ispadne. I onda, onda imaš taj neki moment olakšanja, kao ok, sad se više nerviram, sad gledam fudbal i sad ću da navijem za nekog drugog i onda kao da malo uživam. To mi je jako dobro, ja mogu da zamislim ljude ovde koji su gledali svjetsko prvenstvo, mislim, ja sam ga gledao, šta sam ja imao, bio sam sasvim mali, imao 7 godina, koliko se sećam toga, ali kao, to su tako te stvari kao da ti sad kao, znaš, ti sad samo gledaš fudbal i tako neko iskuči. Znam da je nigerijska reprezentacija bila jako voljena i popularna upravo zbog toga. Također i Bugari su bili ljudima jako zanimljivi zbog toga. Zato što kao i uvek tako, ne znam, prošlo svjetsko prvenstvo Maroko, ne znam, kao uvek ima neko ko se pojavi i nešto kao prikaže i onda, ne znam, bilo je kao i ono i Kolumbija i bilo je kao gomila tako tih nekih reprezentacija ko tako nekako privuku pažnje na sebe i ljudi kao ono da. Zavole i to mi je uvek, ali kao ova generacija nigerijska, mislim je ono i sa, kao Finidijem kojeg smo pominjali, onda kao Mike i Mkači, kao, mislim kao
1: stvarno je,
0: fantastičan, da. Fantastičan sastav. Ništa, dođe smo mi do kraja. Do kraja našeg vremeplova, eto, završujemo ga 94. Nismo baš planirali se završiti sa Amerikom, prvenstvo u Americi, ali eto, tako je bilo.
1: Da, bilo neki tek kao da završimo 20. vek, tako odnosno da završimo 20. vek, pa ako bude nešto, posle bude.
0: Pa bila bi fora u tome, 98. bi ja već sa jednim priličnim sećanjem pričao od 98. i onda bi vratno udavio. Tako da je možda bolje da se završi ovako dok si još kao nešto naknado, ne znam što. Sećam 98. još uvijek sećam rezultata da, i kao grupa Brazil, Škotska, Norveška, Marok. Mislim, kao mogo bi sad da pričam redom sve grupe. Tako da je bolje da, da završim ovako, a i ja bi dosta vjerojatno grešio, pošto najgore kad imate sećanje koje se izgubi da, da, i izliže. Da. Tako da je možda bolje da završamo ovde. Mi se čujemo sljedeći četvrtak i tad ćemo pričati pa o nekim kao našim očekivanjima za za jeli, svjetsko prvenstvo nastupajuće.
1: Da, možete da čujete velike promaše predviđenja. Znači,
0: tako je, da, da.
1: Imaćemo sigurno jednu reprezentaciju. Neko će reći za neko da će da pokida, ko će da ispadne u grupi i neko ko će da okirne, ko će da igra
0: tako,
1: finale.
0: Ko će biti Karagjer, to ćemo sad da vidimo.
1: Da, da, da. Neko nas trojice sigurno.
0: Neko će biti Karagjer. To je baš jako zanimljivo kako se to da ispadne. A ovaj, a onda ćemo da, onda onda krećemo standardno kao i uvek, imaćemo naravno goste, pa ćemo
1: posle svakog kola,
0: posle svakog kola neko će tu biti, pa ćemo pričati sa njima, očekivanjima i utiscima, pa eto kao teramo do kraja, biće jedna više pošto su oni podigli isto za jednu rundu više. Ali dobro.
1: Da, završili smo ovaj naš premijerligaški fantasy, planiramo i ovaj za svjetsko prvenstvo.
0: Tako je.
1: Najavit ćemo i to.
0: Najavit ćemo i to, da. Sve. Čestitke, pa nismo imali od pro... Pa da, jesu, sad možemo da...
1: Mislim da nismo imali od...
0: Čestitke Aleksandru, Aleksandar Gostimirović, čestitke na tituli.
1: Da, on je osvojio našu prvu ligu.
0: Našu prvu ligu. Čestitke na ulasku u prvu ligu.
1: Draganu i Federu.
0: Draganu i Federu.
1: A Draganu dodatno.
0: I na kupu.
1: Da,
0: tako da. Osvajanje kupa. Imali smo i kup. Sljedeće sezone imamo još dva kupa. Ljudi, prijavite se.
1: Da.
0: Ako mogu nešto da kažem, onom što sam ja gledao, naša liga je u toj nekoj prvoj, od tih svih liga koje igraju, u nekoj prvoj trećini po kvalitetu rezultata, tako da ozbiljno se igralo ove sezone, tako da bi predložio, a najbolji fantasy je draft fantasy. Za kraj, dobro, za kraj imamo standardan ovaj program, tako da ako vam se sviđa ovo što slušate,
1: možete nas podržiti preko Patreona, PayPala, dinarskog računa, pa ono malo da motivišete za dalji rad.
0: Tako je. A mi za kraj se selimo u Niš. Ako smo imali Novi Sad, moramo imati u Niš. Slušamo naravno Novembar iz 94. sa albuma De Guello. Slušamo pesmu dosta popularnu ovde, a to je Irena. Ništa, laka noć. Čujemo se nedelju nada. Nedelju dana. Nedelju nada. Nedelju nada zvuči jako dobro. Ovo je nedelju dana i sportski pozdrav.
1: Zdravo.
2: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžjabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
3: to,
2: šefe.
3: Sarajevo, drevo, drevo.
2: Jes je, šefe, dobro. Sad smo jedan.